0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Mä en tiedä, olit sä nuorempana semmoinen, kun sä seikkailit ulkona, kun mehän siis nuorena oltiin valtavasti ulkona, no niin kyllä nykyäänkin nuoret on ulkona, ei aina tiedä ihan mitä tekisi ja sitten siellä löydetään yhtäkkiä jotain kiinnostavaa ja sitten jotain tässä ryhmässä, joku ryhmässä edustaa sellaista, että hän päättää tarttua toimeen ja kokeilla. Mun nuoruudessa oli hyvin paljon tämmöisiä, niin kuin, miksikä näitä nyt kutsutaan, no esimerkiksi asfalttitöihin soveltuvaa kalustoa tai kaikkea, mikä liittyy rakennustoimintaan, niin jos sinne oli jäänyt jotain, niin jotain alkoi kiinnostaa, että saako tuo hiltipyssyn jotenkin niin kuin puksautettu, onko hiltejä jossain, tai jos siinä on joku vaikka tärryjyrä, että miten tuon saisi käyntiin, traktori, että vitsi kun tolla pääsisi. Ja aina vähän niin kuin uumoiltiin ja kokeiltiin, mutta ei koskaan mikään ei johtanut mihinkään. Pihtiputaalla johti.
2: Okei.
1: Nimittäin sunnuntai-iltana hullunkurinen näky, näin kertoo Ilta-Sanomat, nimittäin asfaltitöihin tarkoitettua katujyrää ei ollut tarkoitettu viikonlopun aikana otettavan käyttöön. Avaimet oli piilotettu katujyrään konepellin alle. Mitä kävi, kun nuoret henkilöt päättivät tarttua tähän haasteeseen, että hitto kun ton saisi liikkeelle. No he löysivät avausmekanismin, konepellin avausmekanismin, löysivät sieltä avaimet, käynnistivät katujyrän ja lähtivät ajelemaan. Ja yleensähän tässä kohtaa aletaan huutamaan vain sitä, että kuinka vaarallinen tilanne on, näin ei voi toimia. Ymmärrättekö, minkä arvoinen tämmöinen laitteisto on? Siis siinä on pelkkää niin kuin menettämisen tuskaa. Henki lähtee tämmöinen, eihän nyt leluiksi ole tarkoitettu. Mutta yrittäjä totesi, jos on niin kova tahtotila saada tällainen ammattilaite käyntiin, sillä pystyy vielä ajamaan, eikä sillä ole aiheuttanut varsinaista tuhoa. Eli siinä voisi puhua sitten kunnostustyöstä, jos ei ole tullut tuhoa. Että jos kerran virtaa riittää ja osaamista on mukana, kiinnostaako teitä työnteko? Mä pidän tätä.
2: Ihan mahtavaa.
1: Mä pidän tätä kasvatusteknisenä asiana.
2: Joo.
1: Pihtiputaalle muutto, jos sulla on nyt vaikka nuori asuu kotona vielä, eikä oikein työnsarkaa löytynyt, niin muuttakaa Pihtiputaalle. Työllistyminen on varmaa, jos sä saat viikonlopuksi kadulle jätetyn katujuran käyntiin. Kato konepelli alle, siellä on avaimet. Mä osaan arvostaa.
2: Pihtipudas tunnetaan nykyään muistakin asioista kuin Surmanluodeista ja Keihäskarnevaaleista ja Pete Parkkosesta.
1: Ja muista Keihäsmuseo myös.
2: Ja Keihäsmuseo niin. Tietysti myös, joo. Nyt.
1: Oliko siellä myös muovikassimuseo?
2: Ei, se on Perniössä.
1: Niin, kato, mä aina yritän sanoa, että eri paikka, kun mun mielestä se on ollut Forssaskin.
2: Voi olla, että joku on sen sinnekin perustanut, mutta Perniössä on ainakin ollut. Ei no ihan varma, voi olla, että muovikassimuseon ylläpitäjät alkavat olla jo hiukan iäkkäitä ihmisiä, mutta semmoinen siellä on ollut.
1: No oli siellä vähän jyrätty pihaa ja parkkipaikkoja tämmöinen. Niin, kuin,
2: niin Pihtiputalla.
1: Niin, mutta hei, hieno juttu, että yrittäjä ottaa tällä tavalla positiivisesti, eikä heti tuossa niin kuin ohimotukassa kiinni tukistamassa.
0: Radio Rockin viikonlopussa on aikamoinen bändi kasassa. Mikin varressa Olli Herman. Kitarassa rockipoliisi Rantala. Kannuissa Jussi Kuusysi ja bassossa Duff McKeegan. Managerina toimii Laura Vähähyyppä. Tsekkaa ohjelmatiedot supla.fi/radiorock.

0: Radio Rock.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
5: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
6: Oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
7: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
6: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Jaa.
6: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
8: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Radio Rock. Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
1: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Siis iskarit pohjassa ja lehtijouset laulaa Hoosianna.
2: Joo, isot häijuulat tulossa.
1: Just näin, ja tullimies sanoo, mutta eilen sulla oli vielä isomman.
2: Joo, mutta tää on toinen tytär.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Mut helkkariste teillä juodaan kyllä viruvalkeeta ja vanaa Tallinnaa teidän häijuulissa.
0: Radio Rockin korporaatio.
1: Se on ihan siis suvusuosikki.
2: On.
0: Arkiaamuisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
2: Kuka on Keijo?
3: Meidän koira.
2: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
3: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
2: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
3: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
2: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Tule puhilaan.
5: No mikä sulla nyt on?
6: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
5: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
6: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.

pilkku piristää hetken. Marse pilkku piristää iltapäivän. Radio Rockin iltapäivä. Eniten parasta rockia. Arkisin 2-6. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
3: herkkujen ruokapöytään.
4: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
5: Tokmannin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi. Sillä nyt Tokmanni klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.

Radio Rockin viikonlopussa on aikamoinen bändi kasassa. Mikin varressa Olli Herman. Kitarassa rockipoliisi Rantala. Kannuissa Jussi Kuusysi ja bassossa Duff McKeegan. Managerina toimii Laura Vähähyyppä. Tsekkaa ohjelmatiedot supla.fi/radiorock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
3: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
4: Ja tästä IKEA-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Jälkeläisten lällättely, jotka odottaa sitä perintöä. Ai vaaria, kaikilla ei ole saaria, mutta meidän vaarilla oma saari on.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Se on muuten hirveetä, jos siellä on niinku saaren nokassa joku helvetin puusee.
2: Vaarilla on saari, siellä kunnallistekniikka on.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
1: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
2: Onks sulla purkkaa?
3: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
2: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää oo vadelma?
3: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
4: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Älä huido. Ota off.
4: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, mitä voin auttaa?
7: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
6: Kuka on Keijo?
7: Meidän koira.
6: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
7: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
6: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
7: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
6: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.

Radio Rockin viikonlopussa on aikamoinen bändi kasassa. Mikin varressa Olli Herman. Kitarassa rockipoliisi Rantala. Kannuissa Jussi 69 ja bassossa Duff McKagan. Managerina toimii Laura Vähähyyppä. Tsekkaa ohjelmatiedot supla.fi/radiorock.

100% rock. Radio Rock. America, 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
4: Ei olla koskaan nähty.
3: Eikö? No keitä te sitten ootte?
4: Me ollaan uutuusjuomia.
3: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
4: No S-Marketista tietysti.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Ootko koskaan puljennut ehkäisyvaahdon kanssa ja...
2: Kyllä se vastaus on napiosti.
1: Parinkin otteeseen.
2: Oliko sulla ketään kaveria?
1: Oli kumppani, oli kyllä. Ja...
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Onko se niinku visuaalinen laji?
1: No se on sillä viisiin visuaalinen laji, että sit kun touhut oli jollain tavalla ohi ja ne oli muuten nopea ohi, niin...
0: Radio Rockin korporaatio.
2: Joo.
1: Sain hyvän orgasmin.
0: Arkiaamuisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Seuraamme parhaillaan iloista kasvutarinaa. Yrittäjän pesä on täynnä menestyksen poikasia, joiden kasvua hän ruokkii suomalaisen Business Creditin yrityslimiitillä. Se onkin joustava ja vaivaton vaihtoehto yllättävissä tai toistuvissa rahoitustarpeissa. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
4: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
5: Karhu. Pehmeä peto.
6: Hei, hei. Mitä sä täällä mun autolla pyörit?
7: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
6: Aa, niin joo. Mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
7: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
6: Niin?
7: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
6: Mikä?
7: Tyyppivika.
6: Mut eihän tää ois käynnissä.
7: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: Radio.
0: Rock.

0: Tämä oli Within Temptationin Memories, kello on 4 minuuttia yli aamu 6. Oikein hyvää huomenta. Tänään on keskiviikko, 24. kesäkuuta.
1: Mulla tuli jotenkin mieleen, että sä sanot kiiras torstai, mutta se ei voi olla. Ensinnäkin on keskiviikko, eikä eletä sitä vuoden aikaa ollenkaan, että olisi kiiras torstain paikka. Ehkä se johtuu siitä, että Englanti ei yllättynyt tälläkään kertaa, vaikka puhutaan valtavasta yllätyksestä, nyt puhutaan jalkapallon MM-kisoista, jäi nollille.
0: No niin pääsi käymään, joo.
1: Ghanaa vastaan.
0: Se on sensaatio.
1: Sensaatiosta puhuttiin, mä en tietenkään peliä nähnyt.
0: Joo, en mäkään, mutta katsoin vaan tuossa ennen töihin lähtöä näitä tuloksia.
1: Kyllä vaan.
0: Joo, Englanti Ghana 0-0, Panama Kroatia 0-1. Portugali Uzbekistan ottelua katsoin jonkun aikaa.
1: Sama.
0: Ja onnistuin näkemään Cristiano Ronaldon tekemät 2 maalia.
1: Tiedätkö, mitkä mä onnistuin
0: välttämään?
1: Jep, sen... Ne maalit tietenkin livenä sekä jokaisen uudelleen näytetyn, kun mä katsoin siihen puoliaikaa asti ja puoliajalla ne kaikki maalit näytetään.
0: Mm.
1: Niin paljon mua sosiaalisen median applikaatiot kiinnosti, että ne meni ohi siinä puoliajalla. Mä en nähnyt Ronaldon yhtäkään maalia, paitsi tänä aamuna tuolla autotallissa. Siellähän teki Ronaldo omia ennätyksiä, siellä oli Portugalin kaikki aikoja MM-kisojen maalikuningas on nyt Ronaldo, sekä kaikissa 6 jalkapallon MM-kisoissa Ronaldo on tehnyt maalin. Messi ei. Hän marssii piikkipaikalla tehtyjen maalien määrässä, mutta hän ei tehnyt vuonna 2000 jotain. Hän ei
0: kun oli ensimmäisissä kisoissa.
1: Niin, olla kymppi. Voiko olla kymppi?
0: On se mahdollista, kyllä. Joo.
1: Joka tapauksessa Messin ensimmäiset MM-kisat, siellä hän ei byyriä tehnyt, Ronsku teki.
0: Cristiano Ronaldolla on nyt myös sellainen ennätys hallussaan, että hän on sekä nuorin että vanhin Portugalin MM-kisoissa maalin tehnyt ihminen.
1: Toi on oikeasti vahva kahvi.
0: Juu.
1: Toi on hyvä.
0: Portugali Uzbekistan päättyi lopulta 5-0. Tunnin kuluttua soittelemme asiantuntijalle. Joo. Sanoman urheilutoimituksessa ja kysytään vähän, että mites hän oikein näkee nämä yön pelit ja tulevat pelit. Parhaillaanhan itse asiassa on käynnissä Kolumbia, Kongon demokraattinen tasavalta. Se on tunti sitten käynnistynyt.
1: Ja eikö Marse taas pystynyt juhlimaan, kun Kroatia todellakin meni ja voitti?
0: Juu, vaikkakin vaivoin, mutta
1: voitto silti.
0: Voitto ja tärkeä voitto Kroatialle.
1: Joo, Marsella oli kyllä joku eri pelipaita, jonkun muun maan pelipaita eilen.
0: No näitä Kroatia. Nyt on.
1: On mullakin, niin kuin jos oikein pitkälle mennään, niin löytyy Saksasta, löytyy saatana Grönlannista, löytyy vaikka mistä täältä, Islannista, tuolta. Niin kai tässä sitten pitää alkaa vaan harhautumaan niin kuin kannattamaan näitä ohuita säikeitä.
0: Mutta hei, Harri Moisio, Kim Sainio täällä Radio Rockin korporaatiossa kello 11 saakka. AC/DC:n jälkeen otamme vauhtia aikakirjoista, menemme tuonne menneisyyteen.
1: Just näin.
2: Radio Rockin korporaatio. Resonoiko tää?
0: Ja teidän viestejä kaipaillaan, mitä teille kuuluu?
1: WhatsAppiin laittakaa ääniviestejä 01080121. Mitä kuuluu? Kertokaa se meille ja me teemme sitten yhdessä siitä radio-ohjelmaa.
0: Mehän kuunnellaan niitä tuossa 6:30 jälkeen. AC/DC, You Shook Me All Night Long. Tulossa Beast in Black ja tulossa Eurosmith ja täällä korporaatio. Mainitaan keskiviikko huomenta.

0: tapahtui jonain vuonna. Jossain. Tällä päivämäärällä. Jotain.
1: 24. kesäkuuta.
2: Mun toinen henkinen kotimaani viettää tänään keskikesän juhlaa.
1: Virossa on juhannus.
2: Vuosi on 2026, tässä on vihjeet.
1: Virossa on siis juhannus.
2: Virossa on juhannus ja oliko se nyt niin, että viime juhannus oli niin, että sain veljeskansamme kanssa viettää juhannusta ihan sama aikaa härmäläisittäin ja virolaista, vai oliko se sitä ennen, mutta tässä on kuitenkin muutaman vuoden sisällä näin on käynyt.
1: Juu, koska Suomessa juhannuksen paikka vaihtuu riippuen siitä, mihin kohtaan kesäkuuta, onko tämä nyt sitten kolmas lauantai vai mikä tämä nyt onkaan, jolloin on juhannuspäivä. Kun sen paikka vaihtelee, niin silloin tällöinhän se osuu Viron kanssa samaan hetkeen. Ja onhan Suomessakin vielä tyyli 50-luvulla ollut juhannuksella.
2: Oliko se niin kuin tuohon kiveen hakattu?
1: Joo, mun mielestä Suomessa joskus 50-luvulla vasta muutettiin tämä, että on siis semmoinen muistikuva, että se on kesäkuun kolmas lauantai ja päivämäärä riippuu siitä.
2: Jep. Mennään vuoteen 1974, me ollaan oltu silloin vuoden ikäisiä. Meillä on ollut hauskaa, me ollaan aina rakastettu radion tekemistä jo silloin ja me ollaan valitettu myös aamuväsymystä.
1: Varmasti silloin
2: mikäs
1: jo valitettu.
2: Mikäs mua nyt alkoi tässä vaivaamaan? Tämmöistä kosain ja keskityt tapahtumaan. Vuosi 1974. Eikö muuten tuntunut, kun me ollaan 73, niin silloin kun oltiin nuoria, ei nyt vielä vuonna 74, mutta eikö tuntunut lapsilta?
1: Ihan täysin.
2: 74.
1: Joo, siis silloin kun mä
2: vaikka niin kuin menin 12-vuotiaana, niin 74 oli pentu.
1: Ja vielä myöhemminkin,
2: oli.
1: Olin lukiossa ja olin ollut tällä kuuluisella vaihto-oppilasvuodella ja tulin takaisin ja menin
2: siis
1: tietysti sitten
2: Amerikan vuodesta.
1: Juuri näin. Joo. Menin takaisin sitten koulun penkille Suomessa ja minuthan tietysti laitettiin niin kuin kaikki muutkin vaihto-oppilaat niiden 74 syntyneiden lasten kanssa, jotka eivät olleet edes täysikäisiä. Kaikki eivät olleet edes 17. Mä olin jo 18.
2: Siis toi on oikeasti diippi shit.
1: Oli joo, siis miten mä oon selvinnytkin niiden lasten kanssa.
2: Mä veikkaan, että se jätti jälkeensä.
1: Niin, kyllä se vähän niin kuin, joo.
2: No niin, mutta nyt me ollaan saatu vuosiluku.
1: Joo.
2: Ja tämä päivämäärä on 24. päivä. Ja silloin on tapahtunut niin sanotusti ostosbisneksissä kertakaikkisen pysäyttämätön liike, joka jatkuu edelleen tänä päivänäkin. Ja tämä, joka on tällä päivämäärällä otettu tämmöisessä supermarkettibisneksessä ensimmäistä kertaa käyttöön, löytyy myös tatuointeina.
1: Ahaa.
2: Ja laulun kappaleen niminä.
1: Tämmöinen on supermarkettibisneksessä otettu ensimmäisenä käyttöön.
2: Joo, vuonna 1974. Sitten siitä on tehty tatuointi todistetusti. Sitten siitä on tehty, biisillä on nimi juuri tästä tapahtumasta kotimaisella orkesterilla.
1: Ahaa. Mikäköhän tapahtuma? 74. kesäkuun 24. Ei vielä lähde.
2: UPC:ksi kutsutaan, mutta Euroopassa, jos sanoisin, nämä eurooppalaiset kolme kirjainta, ne saattaisi.
1: UPC:ksi kutsutaan.
2: Joo.
1: Jaha.
2: No okei, ja Euroopassa se on EAN, eli EAN.
1: Viivakoodi.
2: Joo.
1: No niin.
2: Mä arvasin, että kyllä se löytyy
1: kyllä
2: sieltä.
1: Kyllä se EANista löytyi.
2: Kyllä se EAN UPC:stä ei olisi löytynyt itselläkään. Viivakoodi tarraa. Sitä käytettiin ensimmäisen kerran ostoksien maksamiseen supermarketissa vuonna 1974.
1: Ja kaikki on sen jälkeen viivakoodien historiaa.
2: Kyllä.
1: Juu.
2: Löytyy kotimaisesta musiikista. Apulannalta löytyy kyseisellä asialla flirttaileva kappale.
1: Joo, ja aika yleinen tatuointikin
2: on
1: olen nähnyt.
2: On just tätä tarkoitin, Juu. että tatuointeja löytyy. Tämä muuten oli yhdessä vaiheessa semmoinen niin viivakooditrendi tatuoineissa.
1: Ja jengi kuvitteli ottavansa ihan ensimmäisenä.
2: Unikin,
1: no, tätä ei ole kellään muulla.
2: Siinä viivakoodissa joku henkilökohtainen numero.
1: Mutta
2: tämmöistä.
1: Viivakoodit kehitettiin 74 tai tuotiin markkinoille. Paljon kiitoksia. Elämä on helpottunut.
2: On helpottunut paljon. Kiitos kaikille, että päästiin vuoteen 74.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Niitä teidän viestejä kaipaillaan.
2: WhatsAppiin me kiitos 01080121. Laittakaapa tulemaan, mitä kuuluu.
1: Kuunnellaan niitä 6:30 jälkeen. Tämä on Beastie Black ja Moonlight Rendezvous.
3: Radio.

0: Beastie Black ja Moonlight Rendezvous. Kohta kuunnellaan teidän lähettämiä viestejä. Soitetaan Aerosmith sitä ennen ja sitten ääniviestejä. 010... Joo, 010
1: WhatsAppiin laittakaa ääniviestejä. Ei kun
2: morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
2: Kuka on Keijo?
3: Meidän koira.
2: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
3: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
2: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
3: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
2: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
3: En. Tuun. Tule puu-ilon.
4: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
1: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
2: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
3: Joo, tietty.
2: Ja huudat sitten kovaa seis.
3: Joo, totta kai.
2: Saako vielä tulla? Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
4: Älä huido. Ota off.
5: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
6: Hei sinä! Onks tää sun auto?
7: Joo. Mitä sä teet?
6: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
7: Kenen luvalla? Mitä listaa?
6: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
7: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
6: Ah, tässä on tyyppivika.
7: Mikä?
6: Tyyppivika.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
9: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.
10: Tätä on 100% rock.

0: I don't wanna miss a thing ja Aerosmith. On aika kuunnella teidän lähettämiä viestejä. Ei. Mitä teillä on mielessä?
1: Miten? Hei, joku vesikello on vienyt meidät hölöstöpi.
0: Joo, löytyy täältä.
1: Joo, tämähän ei nimittäin ajatukseen kulje.
0: Tää ei kulje, ei. Niin.
1: Nyt sun pitää vähän hassutella siinä kuulija.
0: Joo, viittyy. Meillä tulossa viestien jälkeen Megadeth ja tulossa ennen aamun ensimmäisiä uutisia myös Amorfista ja Alice Cooper. Ja sitten soitellaan Sanoman jalkapalloasiantuntija Tuukka Kotimäelle ja käydään vähän läpi, heti tuossa siis 7 jälkeen, käydään vähän läpi viime yön pelejä.
1: Joo, no tässä ei nyt ollut hassuttelua, mutta tässä oli ihan hyvää dataa.
0: Joo.
1: Faktaa tuli. No niin, kukapa täällä? Hei.
2: Hyvää huomenta, korporaatio ja Suomen kansa. Spokkimies täältä Joensuusta, niin ihan vittuksettiin alussa tää ääniviesti. No, hyvää huomenta vaan.
1: Meni se lopuksikin vituiksi, että ei kannata niinku syyttää pelkästään viestiä alkua. Mm. Kyllä se meni, miten, jos sulla olisi nyt niinku putkarille tarvetta ja tässä olisi niinku tämmöinen markkinoinnillinen viesti samaan aikaan, niin olisitko sä niinku valmis astiapesukone

0: putket liitettämään tällä väsyneemmällä veijarilla.
1: Joo.
0: Riippuu hinnasta.
1: Riippuu hinnasta, kyllä.
0: Joo, no niin seuraava. Haloo. Haloo.
2: Huomenta, korporaatio. Teemu Porista, morjesta. Kolmas lomaviikko tässä menossa ja tänään olisi tuonne pieni päiväreissu Tampereelle. Et eipä täällä muuta, että oikein hyvää päivän jatkoa sinne teille.
0: Kiitos samoin. Oikein hyvää päivän jatkoa Tampereelle ja toivottavasti reissu menee mukavasti ja päivää.
3: Huomenta, korporaatio. Hyvää kuuluu. Ajellaan tässä Tampereelta kohti Oulua. Vähän satelee vettä, mutta eipä se menoa haittaa. Kesälomaa vietetty osa 1, osa 2 odotellaan heinäkuussa. Ja eipä tässä sen kummempia viikonloppua odotellessa.
0: Joo, se on varmasti monella viikonloppu odottelu. Mä tikkailen siitä, että vettä vähän sataa.
1: No niin.
0: Johtuu siitä, että saa olla sisällä. Huomenta.
4: Huomenta, korporaatio, ja kuuntelet tältä työmaalta. Jarvan ruhtinaskunnassa kaikki oli hyvin. Onneksi on lukenut niin paljon, että on päässyt sisähommiin. Tosi tänään ei ole kattoa päällä, eikä osaa seinistäkään, että näillä mennään.
0: Joo, Jarvan ruhtinaskunnasta on tullut myös tämmöinen videoklippi, missä kerrotaan, että koulutuksen suomat edut sisätilat työskentelyyn. Todellakin rakennustyömaalta sieltä puuttuu iso osa seiniä ja kaikki katot, joten kyllä mä sen sisätilaksi myös lasken. Ei toi nyt niin kuin, ei toi hullumpi ollenkaan ole. Päivää.
3: Huomenta. Tässäpä lähdettiin hälyaamua tekemään. Joutui ottamaan laina-auton tuosta Anopilta ja on tämmönen Värys-mallin Mersu, ja tämähän on ihan täysin tielana. Minähän lannan täällä kaikki kiveet ja männynkävyt kulukissa. Itellä on kuitenkin semmoinen auto, missä on pikkusen maavarraa, mutta näillä mennään.
0: Aikuisilla ihmisillä autoissa on maavaraa.
1: Kyllä.
0: Nuorilla saa kulkea se satana levikkeet ja lävikkeet, saa mennä pitkin maata. Aikuisilla on ilmavaraa autossa. Tässä kaikki viestit. Kiitos kaikille.
1: Kiitoksia viesteistä. Me jatkamme Megadethilla. Tämä on Puppet Parade. Kello on 6.35. Radio Rockin korporaatio toivottaa hyvää huomenta.
0: Terpus.

0: perjantaina Helsingissä Tuskassa esiintyvä Megadeth ja Puppet Parade. Tulossa Amorphis ja tulossa Alice Cooper ja ennen aamun ensimmäisiä uutisia. Ja uutisten jälkeen soittelemme Tuukka Kotimäelle sanoman jalkapalloasiantuntijalle.
1: Herkutellaan jalkapallon MM-kisoilla. Paljon on tapahtunut viime yönäkin ja illankin puolella. Mutta otetaan herra Kotimäki mukaan keskusteluun ja antaa hänen johtaa jalkapallosta löytyneitä asioita.
2: Radio Rock.
3: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Ok, eli vain yksi appi.
4: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
7: Yrittäjä, huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti, aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enomma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
9: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: No mikä sulla nyt on?
12: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
11: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
12: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
13: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
14: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu sauni.
15: Ota easy ja nauti edelleen. Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
16: Epäilevin.
15: Mikäs nyt?
16: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
15: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
16: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
15: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
16: No sitten.
17: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
18: Tokmanin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi, sillä nyt Tokmanni-klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
19: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
20: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
21: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria. Vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Oili.
22: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
23: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
22: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
23: Aha.
22: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
24: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
25: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
26: Pilssipumppu vaan. Veneeseen.
25: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
26: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
0: Ai joku laitti?
1: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Radio Rockin viikonlopussa on aikamoinen bändi kasassa. Mikin varressa Olli Herman. Kitarassa rockipoliisi Rantala. Kannuissa Jussi Kuusysi ja bassossa Duff McKeegan. Managerina toimii Laura Vähähyyppä. Tsekkaa ohjelmatiedot supla.fi/radiorock.

0: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää huomenta.
1: Alice Cooper johdattaa meidät aamun ensimmäisiin uutisiin. Kello on nyt 6:50. Myrkkyä tarjoilee tämä kaveri.
2: Ei kannata ottaa, tulee vattakippe.
1: Niin tulee, joo. Linkin Parkia, The Offspringia ja Architectsia tulossa 7 jälkeen. Ja kohta soitellaan myös sanoma jalkapalloasiantuntijalle. Mikäs tässä?
2: No otetaan vähän rock'n'rolli. Fuck yeah!
1: Oliko tämä rock'n'rollia? Okei. Okay.

0: Myrkkyä ja Alice Cooper. Uutisissa muun muassa siitä, että Venäjälle lähelle Suomen rajaa noussut alle vuodessa uusi varuskunta ja on muuten iso varuskunta. Ymmärsin, että tuollaiset 6000 sotilasta saattaisi varuskunta pitää sisällään ja sehän olisi, jos olisi Suomessa, niin sehän olisi Suomen suurin varuskunta silloin.
1: Joo, ja hyvä, että on tuonutkin tuohon viereen, koska se olisi saatanan tyhmää kalistella sapeleita semmoisen niin kuin puuhanurkkauksen kanssa, kun muutenkin tiedetään, että kuinka monta noita tarvitaan vastaamaan yhtä suomalaista, niin tuokaa, antaa tulla saatana.
0: Joo, eikös Karjalan prikaati ole Suomen suurin?
1: En tiedä. Kaikki prikaatit on suuria.
0: Joo, se on totta, prikaatit on suuria. Mielestäni Karjalan prikaati on suurin, siis jos lasketaan vain varusmiesten määrällä tämä asia.
1: Joo, mutta pitäisi se laatu myös.
0: Niin, se on totta.
1: Sä tiedät sen koulutuspolun.
0: Kyllä.
1: Kyllä se niin on, että siitä ei saisi puhua, mutta puhutaan nyt sen verran, että se on raju.
0: 100 suomalaista varusmiestä.
1: Vastaa yhtä.
0: Vastaa 6000 ryssää. Kyllä just se näin. Juttu on näin.
1: Näin se on. Jumalauta, se oli kova koulu.
0: Nyt uutisia ja uutisten jälkeen Linkin Park. Sitten soitellaan Sanoman jalkapalloasiantuntija Tuukka Kotimäelle.
2: Radio Rock. Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
9: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
10: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
11: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
12: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
13: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
14: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmis ateriat ja Valiokrandin raikkaat

0: tää on tosi hyvä.
1: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
0: Jep, on. Mut näitä saa myös omenan makusena.
2: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
3: No miltä ne putket näyttää?
4: Kyllä nää pientä säätöä vaatii.
3: Joo.
4: Ei mitään isompaa.
3: Joo, näin mä vähän itekin päättelin. Kato, mähän on itekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
4: Aivan.
3: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
4: Noin, tähän... valmista.
3: Oho.
4: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket, ettei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
3: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
4: varma. Se on moro.
3: No joo, on pro-meininki.
5: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
3: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
9: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
10: Dennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, kuohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesä lemppari.
11: Kaikki kesän lempparit.
12: Sittari hoitaa.
13: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Venäjälle lähelle Suomen rajaa on noussut alle vuodessa uusi varuskunta. Ilta-Sanomien hankkimista satelliittikuvista selviää, että varuskunta-alue Petroskoin lähellä oli vielä viime vuoden syyskuun alussa umpimetsää. Kyse on merkittävästä lisäyksestä Venäjän sotavoimaan Karjalassa, sanoo Ilta-Sanomille Ukrainan sotaa seuraavan Blackbird Groupin asiantuntija Pasi Paroinen. Varuskuntia saattaa Paroisen mukaan ilmestyä lisääkin Suomen rajan lähelle. Yhdysvaltojen päätös etäännyttää itsensä Euroopasta tuskin muuttuu presidentti Donald Trumpin valtakaudenkaan jälkeen, arvioi ulkopoliittisen instituutin tutkija Maria Lindén Ilta-Sanomille. Hänen mukaansa on nähtävissä, ettei Yhdysvallat halua palata Eurooppaan. Viime viikkoina Euroopassa on puhuttanut Trumpin uhkaus vetää merkittävä määrä suurta sotilaskalustoa ja jonkin verran sotilaita pois mantereelta. Kehitys ei Lindénin mukaan alkanut Trumpista. Jo Barack Obama käänsi katsettaan enemmän Aasiaan ja vähensi huomiotaan Euroopasta. Joe Bidenin Eurooppa-myönteisyyttä taas voi pitää poikkeuksena, Lindén sanoo. Yhdysvalloissa senaatti äänesti eilen sen puolesta, että presidentti Donald Trumpin tulisi päättää Iranin sota tai saada kongressilta tuki, jos sotaa päätetään jatkaa. Nyt sekä edustajainhuone että senaatti ovat äänestäneet sodan päättämisen puolesta. Kyseessä on tähän mennessä merkittävin molempien Yhdysvaltojen valtapuolueiden vastalause sodalle, kertovat yhdysvaltalaismediat.
16: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Sää on tänään monin paikoin viileää ja epävakaista, kertoo Foreca. Maan eteläosassa satelee vettä. Iltapäivällä sää muuttuu aurinkoisemmaksi, mutta sadekuuroja voi esiintyä yhä. Maan keski- ja pohjoisosassa on vaihtelevan pilvistä. Maan itäosissa ja länsilapissa sataa ja ukkostaa. Päivälämpötilat liikkuvat 14 ja 19 asteen välillä. Lapissa lämpöä on 9-17 astetta.
18: Ilta-Sanomat toimitti uutiset. Tämä on Linkin Park, What I've Done, Harri Moisio, Kim Sainio.

0: Radio Rockin korporaatiossa. Kohta soitellaan sanoma jalkapalloasiantuntija Tuukka Kotimäelle.
1: Juuri näin. Se on muutama numero vaille valmis ja sen jälkeen jalkapallon MM-kisoihin.

0: What I've Done ja Linkin Park. Puhutaanpas vähän jalkapallon MM-kisoista. Ne ovat käynnissä ja hyvässä vauhdissa. Sanoma jalkapalloasiantuntija Tuukka Kotimäki, oikein hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Taas on pelattu kolmekin ottelua saatu tuossa eilis illan ja tämän aamun aikana valmiiksi. Ja hetkinen, onko tuokin jo päättynyt tämä Kolumbia-Kongon demokraattinen tasavalta?
1: Taitaa... Joo, kyllä se on neljä matkia paketissa just päätty äsken. Kolumbia voitti 1-0 pitkä painostuksen jälkeen, teki 7-5 minuutilla kauan kaipaamassa voittoman.
0: No niin.
2: Pitäisikö lähteä tuolta eilisen puolelta, kun Portugali otti Ghanan anteeksi? Kyllä. Portugalia supertähti ennen kaikkea Uzbekistania vastaan, niin kyllähän nyt Cristiano Ronaldon tämmöinen odotuslappu vihdoinkin tuli käyttöön, nimittäin tulihan se maali sieltä ja tuli toinenkin ja vielä tuli ikään kuin epäronaldomaisesti annettua toiselle kaverille vaparista paikka. Ja maalihan siitä syntyi, kun ei osattu odottaa, että mitä Ronaldo tekee, ei laukunutkaan itse. Miten me nähdään Ronaldo tänä päivänä? Onko juhlittu sankari olkapäillä?
1: No vähän ristiriitaisesti ainakin itse näen, että sillä, että ei pidä ehkä liikaa haksahtaa sellaiseen ajankohtaisuusharhaan tässä siinä, että teki ennen kaksi maalia suhteellisen heikkoa Uzbekistaniin vastaan, että nyt on kaikki ongelmat ratkaistu, kaikki tulee nyt olemaan niin kuin kukkaskirjon tanssimista tästä eteenpäin, että tuskin näin, mutta totta kai pitää ihailla sitä, mitä hän viimeisesti ne molemmat maalit hän näytti edelleen, hän on 41-vuotiaana ihan helkkari hyvä ja oikea-aikainen maalintekijä, mutta sitten taas se, että ennen tota matsia, niin hän oli pelannut 10 peliä putkea arvokisoista ilman tehtyä maalia. Viime MM-kisoissa ei tehnyt yhtään maalia, ekassa matsissa näissä kisoissa oli tosi vaisu, kuten koko Portugalin joukkue hänen ympärillään. Että kyllä se, että mikä Ronaldo standardi on, niin on se, että pystyykö sä jeesaattot jengiä tyyli vaikka 4 joukkoon tai jopa finaaliin, niin kyllä siinä on niinku jury is still out hyvin vahvasti ja ne tosi mittarit on vasta lähiviikkoon edes.
2: Joo, eikä Ronaldon omassa sarjassa pyöriminenkään ole ihan hirveästi maaleja kautta minkään näköisiä pisteitä tuonut tullessaan, että joo, on siinä iso haippi, mutta aina kun tehdään jotain historiallista, niin kyllähän siinä vähän hartioille noustaa. Ronaldo pitää on nyt jo sitä piikkipaikkaa kaikissa 6 MM-kisossa tehnyt maalin, ja sitä ei Messi ole pystynyt tekemään.
1: Ei joo, Messi pitäisi pelaa vielä yhdet kisat tuohon samaan saavutukseen, että se olisi silloin niin kuin mitä se olisi 43-vuotias silloin, että onhan tuo niin kuin ihan mieletön suoritus, mieletön urheilija, että myös mietin eilen sitä, että Lamin Jamal teki nyt 18-vuotiaana näissä kisoissa eka MM-maalissa, se, että hän pääsisi niin kuin edes tasoihin tuon Ronaldon ennätyksen kanssa, niin hänen pitäisi pelata ja tehdä maali vielä 38-vuotiaana kisoissa, että miksi tarkoittaa sitä, että hän olisi siinä välissä pelannut jokaisissa MM-kisoissa, tehnyt jokaisissa maali. Jos hän olisi yksin nostaa tuosta Ronaldon ennätykset ohi, niin hänen pitäisi 42-vuotiaana tehdä vielä maalia MM-kisoissa. Siinä on niin kuin perspektiiviä tuohon saavutukseen.
2: Niin kuin sanoit, niin ei ollut Portugalin haaste ihan hirvittävän kova eilen. Tässä on turha vetää sen kummempia johtopäätöksiä, mutta henkilökohtaiset ennätykset on henkilökohtaisia. Mutta mitä me nyt tehdään tämä Englannin kanssa, joka sitten jätti itse itsensä 0-0 tilanteeseen? Harry Kane, miten siitä saa vielä pallon yli maalin?
1: Mä en oikeasti tiedä, ja mä oon aika helvetin paljon jalkapalloa kattonut. Jos miettii, mä kirjoitinkin varmaan ISL-liveen viime yönä, että jos niin kun mä olisin coach ja mä valitsisin yhden pelaajan maailmasta tohon paikkaan 0-0 tilanteesta, niin se olisi Harry Kane. Hän teki kuitenkin ihan mielipuolisesti maan lukemat tälläkin kaavalla. Hän on nyt viimeistelys ollut koko uransa sellainen, että hän uhmaa kaikki hiton todennäköisyyksiä. Enti tuli vaan kuitenkin liian yllättäen se tilanne ja ehkä paineet oli niskassa siinä. Huomasin, että Englannin alkoi minuutti minuutilta jo ekan jakson lopussa se vanne kiristää päätä. Alkoi tulla turhautunutta elekkeeltä pelaajilla helpompia syöttöasteja. Ehkä se oli vaan sitten seuraus siitä ilmapiiristä, mikä sen koko matsi aikana oli rakentunut. Et Englanti kyllä se ekan matsi rock and roll oli kyllä eilen vahvasti kuopattu. Et oli semmoinen taas samanlainen esitys, mihin totuttiin Gareth Southgatein aikaa tuossa muutamat edelliset arvokisat, että semmoista hieromista, inkkaamista. Englantikin muuten rikkoi yhden ennätyksen, jätkät, jos ette tiennyt, niin mä droppaan. Niin ne oli MM-historian suurimman pallohallinnan joukkue, joka jäi maaleen.
0: Okei.
1: Niillä oli 79 pinnaa pallohallinta ja nollille, niin Eilen oli tosiaan ennätysten ilta vähän niin kuin hyvässä ja pahassa.
2: No on se, mutta kyllä molemmissa päissä ennätyksiä tarvitaan. Monihan alkaa jo tässä niin kuin varsinkin Englannin ikään kuin joukoissa seisova yksilö, niin alkaa jännittämään. Ja varsinkin ne, jotka on vielä vastajännäreitä, niin onko tässä nyt jo niin kuin nähtävissä Englannin sulaminen? Okei, vähän turhan aikaisin, mutta kun Englanti on kyllä näyttänyt itse esimerkkejä, että kyllä tässä kohtaa voi alkaa jo sulamisesta puhumaan, koska toi muistuttaa siitä ikuisesta matkasta, mikä ei johda sinne, minne niin sanotut kovan pään englantifanit haluavat sen menevän.
1: Niin, 60 vuoden viina vai miten se on? En mä vielä sulamista kuuntelisi, eiköhän se tapahdu sitten tosiaan vasta siellä, kun oikeasti tulos tai ulos, niin jos se olisi ehkä kun se on tapahtuakseen, mutta ehkä, niin kuin, kyllä mä näen, että oli Englannin mahdollista mennä finaaliin asti. Se on paremmin koutsattu kuin Southgatein aikana, vaikka Southgatekin vei sen kahteen EM-finaaliin. Mutta ehkä suurin huolenaihe, mikä Englantiin liittyy, mitä mä eilen ajattelin, on just se, että Tuchel on yrittänyt tehdä tuossa semmoisen vahtijengin. Nyt jumalauta mennään niin kuin joka kaistalta ja juostaan suoraisesti eteenpäin ja ei himmailla. Mutta sitten jos tulee vastustaja, joka lyö bussin parkkiin, liinat kiinni, niin kuin Kaana teki eilen illalla, niin Englannilla olikin sormisuussa, koska ne niiden nopeat juoksijat on sillä aika hyödyttömiä. Ja sitten siellä ei ollut riittävästi selkeän tällä sellaisia pienissä tiloissa lukkojen aukasijoita, jota Tuchel otti kentälle vasta ehkä varttina loppuun useamman. Niin se siinä on, että esimerkiksi jos mä katsotaan kaavioon, niin voi hyvin olla, että jos Englanti nyt, mä oletan, että kuitenkin voittaa tämän lohkossa, kun niillä on Panama viimeinen, niin sitten niillä olisi tokaalla pudotuspelikierroksella mahdollisesti Mexico City Azteca-stadionilla. Ja kaikki tietää, millainen paikka se on pelata. Ja Meksiko on aika puolustusvoittainen jengi, joka antaa suosiolla palloa. Siinä on jo semmoinen, vaikka me vähän asioiden eilen, niin semmoinen banaanikuori ehkä ottaa.
0: Tuukka Kotimäki, vielä nopeasti tähän yhteenotteluun. Panama-Kroatia 0-1, eli Kroatia otti vaivoin itselleen äärimmäisen tärkeän voiton.
1: Joo, tosi vaisu Kroatia, tosi tärkeä voitto. Tietenkin se vaan lasketaan loppuviimeksi, ja nyt heillä on edelleen kaikki saamat ja omissa käsissä mennä tuosta jatkoon, mutta kyllähän tuo jengi semmoinen parasta ennen päivää, se on pahemman kerran mennyt, että täytyy mun niin sydän särkyä sen katsoa, ei voi mitään, mutta Luka Modricin pelaamista, niin paljon kuin näitä vanhoja legendoja onkin hehkutettu näissä kisoissa ihan aiheesta, niin Modric ei ole kyllä vielä noussut siihen kastiin, että toki hän nyt pyöritti sitä peliä syötellään, mutta kyllä mä niin ootan häneltä vielä enemmän, ja varsinkin Englantia vastaan Modric oli tosi heikko.
0: Hei, Tuukka Kotimäki, me olemme kiittää näistä. Tänään jännitetään lisää Sveitsi, Kanada, Bosnia, Herzegovina vastaan Qatar, joten erityisesti tuo Sveitsi, Kanada, se saattaisi kiinnostaa. Ja näin aamuvuorolaisen kannalta on tietysti kohtuullisen inhimillisen aikaankin alkava ottelu vielä.
1: Hei, Kanadassa tämmöisen nopean vinkin, jos ei kukaan kattonut vielä, tai joku ei ole kattonut Kanadan pelejä, niin kattokaa, tosi viihdyttävä jengi, pelaa tosi korkea temposta futista, etenee nopeasti, juoksee, prästää. Vahva katselusuositus siitä.
0: Joo, minä itse asiassa Kanadan sitä ekaa peliä, nyt en muuten muista, ketä vastaan he pelasivat.
1: Bosnia. Mutta,
0: niin olikin, Bosnia-Herzegovinaa vastaan. Ja oli kyllä viihdyttävää peliä. Kiitoksia Tuukka Kotimäki tässä vaiheessa näistä, ja mehän palaamme asiaan myöhemmin.
1: Palataan myöhemmin. Kiitos teille.
0: Se on morjens. Moi moi. Moi.
3: Radio Rockin korporaatio. Päivitin itseni, mutta bukeja tuli lisää.
0: Tämä on Him, When Love and Death Embrace.
2: Ja mä oon Kim.
0: Ja minä olen Harri, kello on varttia yli 7.
2: Kim ja Kim, kato.
0: Huomasitko? Niin, totta, joo, huomasitko, totta, Kim ja Him. Radio Rockin korporaatio täällä, kello 11. Tulossa Architectsia, tulossa Bryan Adamsia, The Offspringia. Nyt kuitenkin herkistellään Himin kanssa.

0: When Love and Death Embrace, Architects ja Everything Ends. Sen jälkeen urheilu-uutisia. Sitten on niin paljon puhuttu urheilusta, että varmaan täytyy puhua vähän alkkomahollista.
1: Joo, pitää todellakin Joo. puhua, josta paitsi se liittyy urheiluun ja urheilu liittyy, sehän on uskonto, jalkapallo esimerkiksi, niin kyllähän tämä on niin paljon monipuolisempi kuin uskonnossa, ei ole sitten taas sitä jalkapalloa, mutta jalkapallossa on uskonto.
0: Just näin. Joo, alkoholilainsäädäntö tulee muuttumaan. Itse asiassa, mikäli olen oikein ymmärtänyt, niin ihan tuossa heinäkuun alkupäivinä tapahtuu jo jotain alkojen aukioloajoille. Kotiin kuljetus sen sijaan, siitä pääsemme nauttimaan vasta vuodenvaihteessa, mutta sellainenkin on tulossa. Eli nämä
1: talvel vasta voltata?
0: Joo, meidän muutama viikko sitten naureskelemat volt-alkot, ne todellakin tulevat olemaan Kyllä. totta.
1: Siinä on yksi paska homma, palataan siihen myöhemmin, mutta siinä on erittäin nihkeä kulma tässä volttibisneksessä. Minkä vuoksi kannattaa olla tarkka, haluaako tilata sitä kautta? Palataan siihen myöhemmin.
0: Joo, kohta urheiluutisia.
2: Radio Rock.
3: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
4: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
5: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Pääosassa makutestin voittaja. Felix. Majoneesit. Eli.
8: Herkkuja ruoka.

0: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1 vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, niin ei tarvis kääntää rattia.
1: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Yrittäjän lempiääni. Lähtevä lasku. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu netvisor.fi.
6: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
7: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
8: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
9: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
10: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
11: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design-seilissä mahtavin etuhinnoin.

0: mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
4: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
5: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
4: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
6: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
4: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
7: Tätä on 100% rock.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Englanti pelasi nihkeän tasapelin Ghanaa vastaan jalkapallon MM-kisoissa. Kumpikaan joukkue ei saanut maalia, vaikka Englannilla oli hyviä maalintekopaikkoja pelin loppupuolella. Englannin joukkueen supertähti Harry Kane laukoi yli maalin edestä. Cristiano Ronaldon Portugali voitti puolestaan Uzbekistanin lukemin 5-0. Ronaldo avasi maalitilinsä MM-kisoissa kahdella maalillaan ja nousi MM-historian ainoaksi pelaajaksi, joka on osunut 6 MM-lopputurnauksessa. Suomen pika-aituri Elmo Lakka lopettaa uransa huippu-urheilijana tämän kauden lopuksi. Suomen Urheiluliitto tiedotti tiistaina, että Lakka on nimetty Helsingin kilpaveikkojen toiminnan johtajaksi. Lakka aloittaa täysipäiväisesti uudessa roolissaan syyskuussa. Lakka tähtää vielä Suomen mestaruuteen Kalevan kisoissa ja elokuussa järjestettäviin yleisurheilun EM-kisoihin ennen kuin lopettaa uransa. Suomalainen koripallolupaus Miikka Muurinen ei ole Suomen leiriryhmässä MM-karsintoihin. Päävalmentaja Lassi Tuovinen vahvisti, ettei Muurinen pelaa heinäkuun karsintaikkunassa. Tuovi ei kommentoinut tarkemmin syytä, miksi Muurinen ei ole nyt mukana joukkueen vahvuudessa. Sen sijaan NBA-tähti Lauri Markkanen on ryhmässä mukana. Susijengi pelaa 3. heinäkuuta Helsingissä Unkaria vastaan ja 6. heinäkuuta Ranskaa vastaan Ranskassa. Jääkiekon NHL-sarjaan kaavaillaan uutta laajennusjoukkuetta, kertoo sisäpiiritoimittaja Elliot Friedman. Friedmanin mukaan NHL:n komissaari Gary Bettman ilmoitti NHL-seurojen omistajien kokouksessa tiistaina, että liiga aloittaa selvitysprosessin mahdollisen laajennusjoukkueen sijoittamisesta Houstoniin tai Austiniin. Molemmat kaupungit sijaitsevat Texasin osavaltiossa. NHL:ssä pelaa tätä nykyä 32 joukkuetta. Liigan uusin joukkue on kaudella 2024-2025 aloittanut Utah Mammoth.
0: Lisää urheilu-uutisia löydät osoitteesta is.fi. Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sainio.

0: Summer of 69 ja Bryan Adams. 7.36 on kello. Puhutaanko hallituskriisistä, viinasta vai jostain muusta?
1: Viinasta, sillä on flirttailtu jo sen verran, että nyt on pulaa Viinamäen miehi.
0: Kyllä, kyllä, kriisejä tulee ja menee.
1: Just mutta... näin, ja kyllä tämäkin tuo uusia kriisejä.
0: Joo,
1: varma.
0: Joo, hallituskriisejä tulee ja menee, mutta viinaa, sen kotiin tuominen on kuitenkin on nyt niin ainutlaatuista, että mennään siihen kohta.
1: Saatoin olla lapsellinen, kun ajattelin, että tämä eduskunnan hyväksymä alkoholilain uudistus, että se olisi jossain kohtaa vielä jotenkin nirhannut, eikä olisi edennyt siihen suuntaan, mihin se nyt eteni, eli hyväksyttyyn suuntaan, niin eihän se ollut sitten loppujen lopuksi tiukkaakaan ja tyhjiä äänestänyt kukkaa.
0: 98-77 olivat eduskunnan äänet, jolla tämä hyväksyttiin, eli siis alkoholilain uudistus hyväksyttiin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa alkot saavat olla auki joka päivä kello 9.21. Alkoon voi siis päästä jo ensi viikolla myös sunnuntaina.
1: Mm.
0: Sen sijaan tämä kotiinkuljetus, tämä tulee voimaan vasta joskus vuoden vaihteessa. Puhutaan näistä ihan kohta lisää. Otetaan The Offspring sitä ennen.
2: Radio
3: Rock.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuilloon.
0: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
5: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
6: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Hoitus.
1: Hedin automotive.fi. Halo?
2: Moi, kuule semmoista voi, että lähden minun pariksi Eukon kantokisoihin.
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
5: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
4: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
5: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
4: Chiquita, super duper, Ferdinando.
6: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
4: Juu, dinner takes it all.
6: Oh.
7: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
8: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhtäläisenä maku.
1: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
2: No, ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
1: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
2: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
1: Niin?
2: Niin, et se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
1: Mikä?
2: Tyyppivika.
1: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
2: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vaan 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Radio Rockin korporaatio.
9: Täytyy varmaan joskus käydä siellä tykkimäessä.
10: Yksi aikuisten lippu, niin kyllä se on siinä. Sut on merkattu.
8: Harri Moisio ja Kim Sainio.
9: Muistellaan, kuinka risumiehelle kävi. Kouvola ei ole kyllä...
10: Susta tulis meemi.
9: Niin, tulis varmaan joo.
8: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. You gotta keep them separated.

0: Come Out and Play, The Offspring. 98-77 olivat lukemat eilen eduskunnassa, jolla hyväksyttiin alkoholilain uudistus. Ja uudistuksen ensiaskeleet saattavat näkyä jo ensi viikolla, mikäli presidentti ehtii vahvistaa lain siihen mennessä. Alkoon voi toisin sanoen jo ensi viikolla päästä sunnuntaina asioimaan.
1: Kyllä, ja kyllä Alko nauttii tästä ilmaherruudesta nyt, mitä tähän alkoholilain uudistukseen tulee. Nimittäin Alko tuntuu olevan esimerkki veivauksena ihan joka paikassa. Ja sitten siellä ihan lopussa samankokoisin kirjaimin, mutta pienempänä se näkyy, että Alkot voivat itse päättää tästä sunnuntai-aukioloajastaan. Mulla on vähän semmoinen olo, että Alko, tuo paineeton kattila, niin se tulee saamaan uudenlaista painetta, koska kyllä siinä pitää olla semmoista sanatonta viestintää kuluttajalle, että miksi tämä meidän Alkomme ei ole auki sunnuntaisin. Tämähän ei ole mikään niin kuin pelkkä lahja, että Alko saa olla ympäri viikon joka pirun päivä auki. Tämä luo myös oikeasti painetta myymälöitä kohtaan.
0: Kyllä joo, ja siis tämähän on myös samalla monelle vähittäiskaupalle, ja tällä mä erityisesti tarkoitan K-ryhmän liikkeitä ja S-ryhmän liikkeitä, joista monen yhteydessä on Alko. Niin tämähän on myös heille sunnuntaikauppaan varmasti aika hyvä piristysruiske, näin voisin kuvitella.
1: Joo, ja Hesaria, mitä tässä tällä hetkellä tapailee, niin tässä on nimenomaan otettu esimerkkejä. Kauppakeskus Kaari, Tripla, Easton ja Kampin keskus, niin siihen on läväytetty saman tien 4 kauppakeskusta, minkä Alkot tulevat sitten olemaan auki ensimmäisessä jaossa, niin kyllähän noi on iso imuelementti näille keskuksille.
0: Tämä muutos on oikeasti aika merkittävä. Tähän sisältyy paljon muutakin kuin vain tämä Alkojen aukioloajan muutos, mutta se nyt tietysti on tällainen, joka aivan lähitulevaisuudessa todennäköisesti tapahtuu. Mutta sitten tulee alkoholimarkkinointiin, tulee muutoksia. Kotimaiset alkoholivalmistajat voivat markkinoida väkeviä alkoholijuomia omilla verkkosivuillaan ja sosiaalisessa mediassa. Noniin. Minä näen tässä bisneksen paikan.
1: Joo, mä oon oppinut nimittäin hallitsemaan tiukan viinan vetoa ja rytmittämään sitä illan jouhevuotta, joten kaikki tiukan viinan ammattilaiset, niin juu, täällä ollaan valmiita kaupalliseen yhteistyöhön.
0: Markkinointi yleisillä paikoilla olisi jatkossa

0: jatkossakin sallittua vain väkevien alkoholijuomien vähittäismyynti anniskelupaikoissa, käytännössä siis ravintoloissa. Mutta sitten tämä, mikä vuodenvaihteessa tulee, millä nyt on enemmänkin ehkä vitsailtu, eli tämä alkoholin kotiin volttaaminen, se toden totta on mahdollista vuodenvaihteen jälkeen, jos kohta on niin, että tähän sisältyy nyt monennäköisiä vaiheita, digitaalisesta käden puristuksestakin puhutaan.
1: Hyi.
0: Jotta voidaan tarkistaa ihmisen ikä.
1: Mitä?
0: Eikö ne Volt, nimenomaan, eikö ne Volt-partnerit muka, kun ne tulee niillä alitehoisilla autoilla ja kohtapuoliin hajoavilla sähkömopoilla.
1: Niin.
0: Eivätkö he voi nyt arvioida sitten?
1: Niin ja jos tässä puhutaan myös siitä, että liian päihtyneelle ei myydä tällä kotiinkuljetusmetodillakaan tuotteita, niin eikö sekään ole sitten Volt-partnerin arvioitavissa?
0: Niin.
1: Heidän vastuulleen on sälytetty muun muassa yksi asiakasta ärsyttävin ominaisuus, kun tekee sen kovan työsuoritteen, eli tilaa Volt-appillä itselleen alkoholipatruunat, ja sitten sen jälkeen, kun ovikello soi, paitsi mä jätä siihen oveen ulkopuolelle, mutta kun ne haluaa varmistaa tämän tilaajan iän ja että tilaaja käy itse noutamassa sen ovelta, missä sitten ilmeisesti Volt-partneri tekee viimeisen silmillä tehdyn havainnon ostajan kunnosta, en tiedä. Mutta tämä on minun mielestä se harmittava juttu, että joutuu itse menee ovelle, jos on just joku sanaselityspeli menossa, mitä kiivaamalla mahdollisella tavalla terassilla, niin en mä nyt jumalaa, siitä lähde volttikuskille heittää läppää.
0: Sori, en mä kerki, mulla on aliaksessa niin. Just selitysvuoro.
1: Tai riita kumppanin kanssa.
0: No tässä on nyt lohdun sanoja sinulle on tarjota, nimittäin tällainen vaihtoehto on nyt ainakin esillä, että alkoholitilauksen yhteydessä Volt vaatisi Suomessakin vahvaa tunnistautumista sekä niin kutsuttua digitaalista kädenpuristusta asiakkaan ja lähetin välillä. Ja tämä jälkimmäinen, eli tämä digitaalinen kädenpuristus tarkoittaa 3-numeroisen koodin vaihtamista asiakkaan ja lähetin välillä. Näin varmistetaan asiakkaan ja lähetin kohtaaminen toimituksen yhteydessä. Eli,
1: se, joka tietää
0: Volt-partnerin, ei tarvitse arvioida, että onko tuonut 18 vai ei.
1: Eli mun 7-vuotias minä voi tulla 3-numeroisen koodinsa kanssa kohtaamaan Volt-kuskin, kun kertoo teittemän on itin koodi. Isi pelaa aliasta.
0: Niin.
1: Kavereet, friendien kanssa.
0: Mutta isoja muutoksia suomalaiseen alkoholilakiin.
1: No isoja muutoksia. Musta tuntuu, että näistä puhutaan vielä ja pitkään. Tää nyt, niin kuin mainittiin jo monen kertaa, alko pääsee nauttimaan tästä ensimmäisestä purskeesta, mutta kyllähän se on nyt niin, että tämä nelikirjaiminen jättiläinen, niin kun tällaisia muutoksia tapahtuu, niin mä rinnastan tämän siihen, kun ruokakaupat alkoivat olla myös sunnuntaisin auki.
0: Täsmälleen näin.
1: Tämä menee samaa maailmaa.
2: Radio Rockin korporaatio on ihan fine, tai siis beta-versio fineista.
0: Tämä on Nightwish ja Nemo, Harri Moisio, Kim Sainio täällä.
1: Moro.
0: Huomenta. Joko tuossa Threads-palvelussa kyseli, että kun alkoholia saa nyt jo niin hyvin, niin ketä varten tämä uudistus on tehty? Kerron sen kohta.

0: Nightwish ja Nemo. Tosiaan alkoholilain uudistuksesta oli äsken puhetta ja eduskunnan eilen hyväksymistä päätöksistä. Tuossa Threads-palvelussa joku ihmetteli, että mihin, ketä varten tällainen lainmuutos oikein on tehty, kun alkoholin saatavuus on kuitenkin tälläkin hetkellä jo niin hyvä.
1: Tämä on jotenkin junteen ja vanhanaikaisen ja elähtäneen kommentti.
0: Joo, erikoinen kysymys, koska enemmänkin pitäisi ehkä kysyä, että ketä varten tällaiset rajoitukset on tehty. Kun puhutaan norminpurkutalkoista, niin tällöinhän pitäisi lähteä siitä, että kaikki on vapaata, kunnes joku todistaa toisin, että näin ei saisikaan olla.
1: Joo, jotenkin tämmöinen vanhanaikainen, että meillä on tähänkin asti ollut kaikki ihan riittävän hyvin, niin minkä takia me pitäisi tätä kuristusotetta kuitenkin käytännössä vielä hengissä, niin kyllä mä sanon, että on tässä preesneviläisyyttä.
0: Kyllä, joo. Tämmöinen hyvin kristillisdemokraattinen lähtökohta. On. Esimerkiksi silloin, kun oli tämä avioliittolain mahdollistaminen tai muuttuminen tasa-arvoiseksi avioliittolaiksi, niin Päivi Räsänen tässäkin ohjelmassa aikanaan kävi ihmettelemässä sitä, että kun meillä on jo nyt hyvä avioliittolaki, niin miksi sitä muuttamaan?
1: Just näin. Joo, kyllä. Mä nappaan kans kiinni tuosta sun sanomasta, että hyvin kristillinen.
0: Just tai silloin 80-luvun alussa, kun kiisteltiin sukunimilaista, eli toisin sanoen, voiko nainen pitää oman sukunimensä avioliiton solmittua.
1: Aivan.
0: Niin tätä vastustettiin ihan täsmälleen samoilla argumenteilla, ja vastustajatkin olivat ihan samoja. Mitä varten meidän hyvää sukunimilakia mennään nyt pilaamaan tällä? Tämä rikkoo perheet, kun kyllä, ihmisillä on eri sukunimet. Eihän ole mahdollista, että perhe pysyy kasassa.
1: Mutta on tässä liberaalissakin linjassa jotain niin kuin kummasteltavaa, kun täällä Hesarissa ollaan hyvin innoissaan tästä alkon sunnuntaiolo-ajasta, mutta sitten samaan aikaan ollaan sitä vastaan, että kotiin tilaamista ei kannateta, koska tässä eräs ihminen toteaa, että jos ei jaksa mennä kauppaan, ole ilman. Niin on tossakin minun mielestä äsken kuvailemaa maailmaa, kun toi ei välttämättä ole maailman ainoa vaihtoehto, että et se olisi jaksamisesta kiinni.
0: Ylipäätään siis kotiin tilaamista vastustetaan, oli kyse sitten alkoholista tai mistä tahansa muusta, ihan tätä

0: ja
1: sama.
0: Olkoonkin, että haluan, että ravintoloitsijat saisivat siitä enemmän rahaa. Nyt tilanne ei nimittäin ole hyvä. Sen myönnän. Jatketaan uutisilla.
1: Minä tilaan silti kotiin.
0: Jatketaan uutisilla uutisten jälkeen POD.
2: Radio
3: Rock. Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
4: Kuka on Keijo?
5: Meidän koira.
4: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
5: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
4: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
5: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
4: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
3: Tule puuilon.
6: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
7: Kaikkea on.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
10: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta
9: vaasansähkö.fi.
11: Ja so, Carlson Post Skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
12: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
11: Joo, mikä on Porealas Ruotsi?
12: En tiedä, olisiko jakutsi.
11: Viskabaada vastu.
12: Tule nyt sieltä.
13: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
14: Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti, aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.
15: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design-seilissä mahtavin etuhinnoin.
16: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.

0: Nestec antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Onks sulla purkkaa?
4: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
3: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
4: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
2: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
5: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
6: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
7: Ajaa.
6: Ei, lopeta, tulee lommoja.
7: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
6: Mikä?
7: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
6: Mikä?
7: On se tyyppivika.
6: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
7: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
9: Hei, kuka ajaa?
10: Mä oon juonut vain 4.
9: No,

0: itse asiassa poltellut.
1: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
1: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Venäjälle lähelle Suomen rajaa on noussut alle vuodessa uusi varuskunta. Ilta-Sanomien hankkimista satelliittikuvista selviää, että varuskunta-alue Petroskoin lähellä oli vielä viime vuoden syyskuun alussa umpimetsää. Kyse on merkittävästä lisäyksestä Venäjän sotavoimaan Karjalassa, sanoi Ilta-Sanomille Ukrainan sotaa seuraavan Blackbird Groupin asiantuntija Pasi Paroinen. Varuskuntia saattaa Paroisen mukaan ilmestyä lisääkin Suomen rajan lähelle. Yhdysvaltojen päätös etäännyttää itsensä Euroopasta tuskin muuttuu presidentti Donald Trumpin valtakaudenkaan jälkeen, arvioi ulkopoliittisen instituutin tutkija Maria Lindén Ilta-Sanomille. Hänen mukaansa on nähtävissä, ettei Yhdysvallat halua palata Eurooppaan. Viime viikkoina Euroopassa on puhuttanut Trumpin uhkaus vetää merkittävä määrä suurta sotilaskalustoa ja jonkin verran sotilaita pois mantereelta. Kehitys ei Lindénin mukaan alkanut Trumpista. Jo Barack Obama käänsi katsettaan enemmän Aasiaan ja vähensi huomiotaan Euroopasta. Joe Bidenin Eurooppa-myönteisyyttä taas voi pitää poikkeuksena, Lindén sanoo. Pörssisähkön hinta on laskenut talven huipuista. Helmikuun alussa hinta kävi kalleimmillaan yli 82 sentissä kilowattitunnilta. Kesäkuun alussa verollinen hinta nousi hetkellisesti noin 32 senttiin kilowattitunnilta. Määräaikaisten sähkösopimusten hinnat ovat pysyneet melko vakaina, mutta vertailun mukaan ne ovat hieman nousseet toukokuusta.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sää on tänään monin paikoin viileää ja epävakaista, kertoo Foreca. Maan eteläosassa satelee vettä. Iltapäivällä sää muuttuu aurinkoisemmaksi, mutta sadekuuroja voi esiintyä yhä. Maan keski- ja pohjoisosassa on vaihtelevan pilvistä. Maan itäosissa ja Länsi-Lapissa sataa ja ukkostaa. Päivälämpötilat liikkuvat 14 ja 19 asteen välillä. Lapissa lämpöä on 9-17 astetta.

0: Ilta-Sanomat toimitti uutiset. Tämä on POD, Youth of the Nation. Kello on 7:07. Radio Rockin korporaatio toivottaa hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Harri Moisio, Kim Sainio. Terve!
0: Kello 11. Tulossa Metallicaa, tulossa Battle Beastia.

0: Youth of the Nation ja POD. Eilen hallitus oli horjumassa ja kun tänään ei ole vielä ehtinyt mitään uutta uutista asiantiimoilta tulla, niin oletan, että hallitus horjuu tänäänkin.
1: Kyllä mä uskon, että heille horjuntaliikettä vielä on luvassa. Ja onko se koskaan, vaikka olisi kuinka rauhallista ja hyvää, niin eikö se aina vähän horju? Muuten hallitus ei pysy pystyssä, se koko ajan horju.
0: Joo, keskiössä tässä nyt ovat sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman sekä pääministeri Petteri Orpo. Sikäli vanhat taisteluparit, että Orpon johdollahan Rydman aikana heitettiin kokoomuksesta ulos. Mies toivotettiin lämpimästi tervetulleeksi perussuomalaisiin, jossa hoitaa nyt sitten jo toista ministerin postiaan.
1: Noin. Se on osaamista.
0: Se on osaamista ja Rydman on heittänyt nyt kovan kortin pöytään. Hän ei peräänny sote-järjestöjen avustuksia koskevassa kiistassa. Hän käytännössä jatkaa pääministeri Petteri Orpon nöyryyttämistä. Tämähän on aika sellainen, jos nyt ihan suoraan sanon, niin aika vaikean tuntuinen jopa tällaisen poliittisen akateemisen kiistan piirteitä saanut juttu, kun täällä apulaisoikeuskanslerit antavat lausuntoja, että mikä on nyt sitten pääministerin tällainen ikään kuin ulosmenotie asiassa, tai Rydmanin ulosmenotie. Mutta jännä nähdä.
1: Jotenkin toi, tätä on ollut ihanaa seurata myös tälleen niin kuin visupuolelta, nimittäin Rydmanin olemus, se on jotenkin niin kuin hävyttömän provosoivan rento ja sellainen niin kuin sutkautteleva ja semmoinen liian kepeä niin kuin siihen vastapuolelle. Mun mielestä Rydman, hän hallitsee tällä hetkellä tämmöistä, vaikka siellä olisi kuinka paljon kireätä taustalla, niin hän ärsyttävällä tavalla on niin kuin semmoisissa lomafiiliksissä tässä ohessa. Ja se luo mun mielestä semmoista tietynlaista erilaista painetta vastapuolelle, jos siellä on tämmöinen niin kuin rentokeijo.
0: Joo, musta tuntuu, että Rydman ja muut johtavat persut ovat aika lailla tarkkaan orkestroineet
1: ihan varmasti
0: tämän homman. Eli Helsingin Sanomissa on itse asiassa aika hyvin toimittaja Teemu Muhonen kiteyttänyt, mistä tässä on kysymys. Eli yhdessä päätettiin aikanaan, siis koko hallitus päätti yhdessä säästösyistä leikata sote-järjestöjen rahoitusta kolmanneksella, eli merkittävästi ensi vuonna. Viime viikolla Rydman ilmoitti hakukriteerit, joiden perusteella vähenevää rahaa eri järjestöille myönnetään, ja tämä aiheutti kaikissa muissa hallituskumppaneissa, RKP:ssä, kokoomuksessa, kristillisdemokraateissa ihmetystä ja suoranaista pillastumista, koska niiden mielestä oli sovittu, että myös hakukriteerit valmistellaan yhdessä, mutta Rydman vetikin vähän niin kuin oikealta ja vasemmalta ohi.
1: Joo, kun siinä on semmoinen, niin kuin, tämä on vähän semmoinen niin kuin marssikisa, että sun on otettava se merkittävä ensiaskel, jotta sä saat poliittisen huomion itseäsi.
0: Joo.
1: Ja tässä se on nyt saatu.
0: Kyllä, ja tässä Rydmanin hakukriteereissä tuntuu vielä korostuvan muun muassa seksuaalivähemmistöjen asiaa ajavat järjestöt, jotka voisivat kokonaan jäädä ilman rahaa. Ja tämä hiertää nyt RKP:tä ennen kaikkea.
1: Kun mä ajattelin, että tämä on nimenomaan se provovapaa-alue.
0: Rydman on johdonmukaisesti toistanut, ettei hänen esittelemien kriteerejä tulla muuttamaan. Hänen mukaansa kriteerit suosivat sote-järjestöjen tärkeintä toimintaa, eli kohtaavaa työtä, ja karsivat toissijaisesta toiminnasta, eli edun valvonnasta. Koska Rydman ei suostunut perääntymään, Orpo yritti pakottaa hänet taipumaan. Pääministeri ilmoitti vievänsä asian valtioneuvoston istunnon käsiteltäväksi, koska ministeri ei voi edistää asiaa ilman hallituksen hyväksyntää. Mutta Rydman ei taivu sitten millään. Ja tässä tullaan vähän tämmöiseen akateemiseen kiistaan, koska Rydman on kuitenkin tämä esittelevä ministeri. Ja vaikka pääministeri johtaa hallitusta, niin hän ei ole kuitenkaan, niin kuin monta kertaa on tullut tämän, jo Sanna Marinin aikana tuli esille, ja miksei Juha Sipilänkin aikana ja Antti Rinteen aikana, että kun pääministeri ei ole kuitenkaan esihenkilöasemassa näihin, vaikka johtaakin hallitusta.
1: Joo, siinä on pieni ero.
0: Niin.
1: Että onko se esimerkiksi sama
0: vai ei? Rydman voi tehdä ihan helkkari paljon kiusaa tässä Orpolle, ja täällä on nyt sitten
1: eikä mä usko, että Rydman tästä mitenkään niin kuin kärsii.
0: Päinvastoin, tässä 100 ääniä hänen laariinsa kyllä ensi kevättä varten jo aika paljon.
1: Joo, ja mä luulen, että koko puolue nukkuu paremmin tällä hetkellä.
0: Juu.
1: Perussuomalaiset nukkuvat hyvin.
0: Mutta tässä on nyt Orponkin kannalta se ongelma, että hän on pannut tämän kiistan ratkomiseen jo niin paljon omaa poliittista ja ennen kaikkea pääministerin arvovaltaa, että jos nyt käykin sitten niin, että Rydman pystyy Orpon tässä nöyryyttämään taipumattomuudellaan, niin tämä on hankala homma. Meillä on hallituskriisi. Saatiin kesäkuumille tämmöinen homma.
1: Mä en tiedä, miksi mulla on kuitenkin kasvoilla hymy.
0: Niin.
1: Koska puhutaan kriisistä ja harvahan kriisi saa hymyilemään, mutta kyllä mä pidän hallituskriisiä tosi potentiaalisena tämmöisenä nimenomaan kesäkellon kumahduksena. Tervetuloa kriisi.
0: Mutta väitän silti, että tämä on aika tarkkaan orkestroitu.
1: Aivan, joo.
0: Persut tarvitsee nyt jotain sellaista todella kovaa ja konkreettista, millä voidaan sitä omaa identiteettiä kasvattaa ensi kevään vaaleja. Nyt otetaan rahoitus pois kaikilta niiltä, jotka tukevat homoja, lesboja ja kaikkea siltä väliltä. Ja sanoi pääministeri mitä hyvänsä. Siis tästähän on sun kysymys.
1: Just näin.
0: Joo. Ja,
1: kyllä mä sanon, että en sano mitään, meinasin alkaa sorsimaan niitä ihmisiä, jotka sanoo, että politiikka ei kiinnosta yhtään. Minun mielestäni tämmöisten ihmisten pitäisi vielä yksi heittokierros ottaa, koska täällä on hyvinkin ominaisia piirteitä johonkin muuhun elämän osa-alueeseen siirrettävissä mielenkiintoisissa asioissa.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää huomenta.
0: Yksi sellainen vaihtoehto Orpolla on, joka on hyvinkin radikaali. Hän voi ilmoittaa perussuomalaisten puheenjohtaja valtiovarainministeri Riikka Purralle, että joko Rydman lähtee tai hallitus kaatuu.
1: Toi on vahva kyllä.
0: Se on se viimeinen kortti.
1: Joo, siis en tarkoittanut, että se on vahva kyllä, vaan se on vahva kylläkin.
0: Saas nähdä. Tänään hallituskriisi jatkuu.
1: Heiluu.
0: Olemme kaltevalla pinnalla. Metallica Truth and Never.

0: Truth and Never ja Metallica. On tämä mielenkiintoinen tämä käsillä oleva hallituskriisi. Tässä oppii itsekin kaiken näköistä uutta. Vaikka nyt politiikkaa mielestäni olen aika aktiivisestikin seurannut, niin en tiennyt esimerkiksi sellaista, kun tässä on puhuttu näistä sote-järjestöjen hakukriteereistä ja Rydman sosiaali- ja terveysministerinä nämä suvereenisti itse ilmoitti, mitkä ne kriteerit ovat ja muut hallituspuolueet ovat sitten tyrmistyneitä, koska heidän mielestään näistä kriteereistä piti yhdessä sopia. Ville Rydman on ilmoittanut, että hän ei tule uusia hakukriteereitä esittelemään, vaan pitää kiinni itse ilmoittamistaan kriteereistä. Jos vastuuministeri kieltäytyisi esittelemästä asetusmuutosta, pääministeri voisi määrätä asialle viimeisen mahdollisen esittelypäivän valtioneuvoston istunnossa ja tarvittaessa virkamies määrättäisiin esittelemään asia ilman vastuuministerin hyväksyntää. Tällaista ei koskaan ole Suomen poliittisessa historiassa toteutettu. Tämä mahdollisuus aikanaan säädettiin lakiin siksi, että joskus Mauno Koiviston aikana oli tilanteita, joissa ministerit kieltäytyivät esittelemästä, mutta silloinkaan tätä mahdollisuutta ei sovellettu. Tämä tehtiin vain varmuuden vuoksi.
1: Mun mielestä ihmiskunta on edennyt siihen pisteeseen, että tämän kaltaisia juttuja ulkopuolella politiikankin, mitä ei koskaan ennen ole jouduttu käyttämään, niin jotenkin tämä maailma on semmoisessa asennossa, että ollaan lähempänä ja lähempänä, että me joudumme järjestelmissämme käyttämään tätä koskaan ennen ei ole käytettyä.
0: Toinen vaihtoehto olisi sellainen, että ministereiden työnjako muutettaisiin tässä ikään kuin lennosta tämän yhden asian takia. Eli sote-järjestöjen avustukset siirtyisivät Ville Rydmanilta sosiaaliturvaministeri Karoliina Partasen vastuulle ja tämä voisi toimia sitten valtioneuvoston istunnossa esittelijänä.
1: Kyllä tässä vaihtoehtoja on, mutta kyllä tämä silti sataa ja kolisee Rydmanin laariin vahvasti, koska jos nyt näitä elementtejä käytettäisiin, niin näähän on maailman helpoin ottaa omaan poliittiseen etuun.
0: Jännä nähdä, mitä tapahtuma, tai minkälaiset tapahtumat tässä vielä tänään meillä on käsillä. Mutta hei, me menemme rauhallisempiin aiheisiin. Meillä tulossa parinkymmenen minuutin kuluttua moniraituri.
1: Tai tiedä, miten kiivaat kisaajat tänään saadaan soittamaan studioon ja taistelemaan verissä päin ruutu pluskoodista. Tai niin paljon jengi jonottaa tälläkin hetkellä sanomatalon ulkopuolella. Voisiko tulla kertomaan itsestäni vähän, että pääsisi tähän kilpailuun?
0: Vai pitäisikö meidän muuttaa palkinnoksi vaikkapa, en tiedä.
1: Katsomakoodi.
0: Ei, no ei sentään.

0: laittaa RuutuPlus-koodia, kuulkaa musatieteelle, mutta tämä tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua. Nyt Battle Beast ja Familiar Hell.
1: Radio Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radiorockin nettisivuilta ja löydä samalla sanasokkelosta Motonet Roadshow-aiheiset sanat. Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
2: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 € hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
0: Itse asiassa. Viilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Viilteema.
3: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
4: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
3: Vaasan sähkö.fi.
5: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
6: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
1: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
0: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
2: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
3: Epäilevin.
2: Mikäs nyt?
3: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
2: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
3: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
2: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
3: No sitten.
0: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

Radio Rockin viikonlopussa on aikamoinen bändi kasassa. Mikin varressa Olli Herman. Kitarassa rockipoliisi Rantala. Kannuissa Jussi 69 ja bassossa Duff McKeegan. Managerina toimii Laura Vähähyyppä. Tsekkaa ohjelmatiedot supla.fi/radiorock.

0: Familiar Hell. Tämä oli Battle Beast.
1: Milloin lähtisit mun kanssa aiheeseen nimeltä työelämän tutkimus, jonka on suorittanut rekrytointi- ja HR-palveluyritys Atalent? Sieltä on tullut tuloksia, mitkä on minun mielestä hämmentäviä, joka on aloittanut oman työpolkunsa vuonna 1989.
0: Mm-hmm.
1: Niin tämä työelämän tutkimukseen liittyvät tulokset, niin sanotaan näin, että eri askeleilla mennään vuonna 2026.
0: Pitäisikö mennä tähän 9 jälkeen? Meillä
1: eikö,
0: on tässä...
1: Tämä on iso, koska iso tämä asia. Saattaa saada meidätkin miettimään tätä, niin kuin minkä takia päivästä aamusta toiseen teemme tätä. Nimittäin tämmöisenä pienenä vinkkinä, tyytyväisyys työoloihin ei todellakaan takaa pysyvyyttä työpaikalla. Tässä on se hyvä, että ymmärtääkseni kumpikaan meistä ei ollenkaan tyytyväinen. No on. Joo, tässä herran pelko tuli samaan tien. Ollaan tyytyväisiä.
0: Kyllä. Billy Idol, White Wedding, mennään työelämän haasteisiin tutkimuksiin 9 jälkeen.
1: Nyt aletaan kohta kisaamaan.
0: Kyllä, mutta otetaan Billy Idol noin niin kuin ensi.
1: Ota pojan laava.
2: Radio Rockin korporaatio. En ole myöhässä, on soft launchissa.

0: White Wedding ja Billy Idol. Linkin Park in the end ja sen jälkeen korporaatio Moniraituri.
1: Kahta kilpailijaa haetaan 01080121 kisailemaan Ruutu Plus -koodista, nimittäin tietäjä tietää ja tässä pelissä

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
2: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
3: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensin Launea.
5: Launea.fi.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet. Motonet.
11: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
14: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä! Siis luuleeksä olevas joku tartsan vai?
13: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voisi auttaa.
15: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
16: Puila, miten voin auttaa?
17: Moi, mä oon Untamo.
16: No moi, Untamo.
17: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
16: Isopää sano.
17: Niin, se on mun pomo.
16: Okei, ymmärrän.
17: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
16: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
17: Joo. Kysyitkö vielä sen?
16: Minkä sen?
17: Niinkö sen?
16: Aha, no tuukko hakee?
17: En. Tuun.

0: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
3: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä. Aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: 010-80121. Se on korporaation moniraituri. Linkin Parkin jälkeen kahta musatietä ja kaivataan 010-80121.

0: Korporaation moniraituri.
1: Korporaation moniraituri lähtee tästä käyntiin. Meillä on tänään ensinnäkin kilpailija Turusta. Antti, huomenta.
2: Huomenta.
1: Miten Turku on herännyt tähän keskiviikkoaamuun?
2: Vähän sateisena on herätty.
1: No niin. Sama homma täällä Helsingissä nimittäin. Mutta otetaanpa yhteys Keski-Suomeen. Sielläkin meillä on Antti matkalla Jyväskylään, ja onko niin, että Laukaa tällä hetkellä on vielä paikkakunta, missä ajelet. Huomenta!
3: No huomenta, joo. Tässä vielä Laukaan puolella, mutta raja lähestyy.
4: Hyvä, ei muuta kuin kaasua, niin pääset turvaan.
1: Sataako Keski-Suomessa?
3: No täällä itse asiassa paistaa aurinko, ei pilveä ole taivaalla.
4: No niinpä tietenkin.
1: Meillä on nyt sillä tavalla haastava tilanne, että meillä on kaksi Anttia, mutta eiköhän me täältä nyt sitten jollain tavalla herrat eroteta. Jos aikanaan Kaurismäkikin on tehnyt elokuvan, missä on...
4: Toi riittää, jos Kaurismäki on joskus tehnyt elokuvan.
1: Siinä oli paljon näitä Frank-nimisiä.
4: Joo.
1: Ja yksi Pekka.
4: Jännä, niin. Tuli vähän vatsahappoa suuhun, kun satit sen.
1: Mutta joo, oma nimi lähetyksessä sanomalla sillä saa vastausvuoron, ja kumpaisenkin nimi on Antti, mutta jätkien puhelinsaudit ovat sen verran erilaisia.
4: Onko me tästä meidän koko luovuus, että miten me erotetaan?
1: Kyllä, me olemme audiomedia, joten kyllä meidän täytyy tähän pystyä. Tutusta kappaleesta musanäyte tai raita kerrallaan biisi ikään kuin tästä tulee ulos, ja pitäisi tietää, niin saa ruutu plus koodin. Ovatko säännöt selvät?

0: selvä homma.
1: No sit mennään jumalavita.
2: Ensimmäinen näyte lähtee tästä.
3: Korporaation moniraituri. Arvaa, mistä biisistä on kyse.
1: Ennen kaikkea autossa tämä oli varmasti, tämä oli nimittäin todella helppo.
4: Joo.
1: Eli te huusitte, kuuliko oikein, että huusitte molemmat oman nimenne ja haluaisitte vastata?
5: Joo, en tainnut kyllä huuta, eikö kuulunut yhtään mitään.
4: Joo,
1: no, joo, mutta tämä on tämmöistä business.
4: Otetaanpa toinen ra-

0: Hyvä laukka, hyvä laukka oli siellä. Siellä laukattiin. Löytyykö mitä ajatusta vai oliko vähän vielä haastava?
1: No, aika hukassa ainakin täällä Jyväskylän päässä.
0: Mitäs no niin, Turku?
2: Se on sama homma.
0: No hyvä, kaksi hukkapätkää liikenteessä. Pistetään kolmas.

0: Antti täällä Jyväskylästä.
1: Antti Jyväskylästä.
0: Toi bändi on Amorphis. Ja biisin
1: nimi. Joo. Haluaako Turun Antti koittaa?
2: Olisiko Amorphis House of Sleep?
1: Ei ole.
3: Ei.
1: Ei ole.
3: Tämä on muuten hyvä tämä linja, koska vaivoin kuulemme myöskään teitä, joten tämä on niin kuin tasapuolista. Mm. Molemmat joutuu tekemään työtä, että kuulee.
1: Otetaanpa kaiken ratkaiseva neljäs näyte.
2: Antti Turusta.
1: Amorphis
2: ja Silver Bride.
1: Ei ollut. Haluaako Jyväskylän Antti koittaa?
0: Ihan lyö tyhjää. Tuttu biisi ja tykkää bändistäkin, mutta nyt kyllä lyö tyhjää.
3: No ajattele, kun nyt pullautat vaan jonkun, niin sehän voi osua vaikka napakymppiin. Kokeile pöksäyttää.
0: Se on Circle.
1: Ei ollut. Haluaako Turun Antti nyt vielä nokita? Annetaan nyt yksi mahdollisuus vielä, mutta sitten se saa jäädä siihen.
2: Amorphishan se on, mutta mikäs toi biisi?
1: Joo, kyllä te olette oikeassa. Amorphis on kyseessä. Ja sikäli tietysti jyväskyläläisten ajankohtainen, että bändihän esiintyy John Smith-festareilla tuossa joidenkin viikkojen kuluttua. Tai laukaalaiset on ajankohtainen tietysti.
2: Olisiko Silent Water?
1: Ei ollut sekään, ei.
3: Nyt jäi ruutu pluskoodi varastoon. Kiitos siitä, nimittäin ne alkaa hiipumaan meiltä kovaa vauhtia.
1: Tämä oli herrat tällä kertaa tässä. Kumpainenkaan ei ottanut voittoa, vaikka liki se oli. Amorphis on tosiaan ihan oikea vastaus, mutta biisi on Wrong Direction.
0: Sehän se oli.
1: Joo.
3: Niin.
2: Se olisi ollut se seuraava.
1: No niin.
3: Jos sillä niin annetaan sitten kaikille Suomen kansalaisille ruutupuskoon.
1: Joo. Mutta hei, hyvät herrat, Antit, tällä kertaa näin. Soitelkaahan uudestaan.
0: Näin.
1: No niin, morjes. Moi.
4: Korporaation moniraituri. Taas huomenna kello 8.45.
5: Radio Rock.
1: Ja tässä kyseinen biisi, Wrong Direction. Toki Amorphis esiintyy nyt kaikkialla muuallakin, mutta tuli yhtäkkiä vaan mieleen tämä John Smith, jossa bändi on.
3: Muun muassa Kuopion Rockissa.
1: Sielläkin on, kyllä.
3: Mutta tässä tämä nyt on ilman häiriötekijöitä, kun ei ole päästetty meidän tekniikan supervisoreita kiinnittämään huomiota tähän kappaleeseen, joten tämä on ehjä.
1: Wrong Direction, Amorphis.

0: Amorphis, Wrong Direction. Nyt uutisia uutisten perään Rammsteinia. Sen jälkeen menemme työelämän haasteisiin, tuoreisiin tutkimuksiin. Kenties puhutaan vähän myös eläinlääketieteen opinnoista. Havaitsin eilen hyvin mielenkiintoisen keskustelun.
1: Missä vaiheessa sun eläinlääketieteen opinnot siis on menossa?
0: Ei vaan keskustelun huomasin Threadsissa, jossa eräs ihminen aprikoi, että olisi kiva mennä opiskelemaan eläinlääketiedettä, mutta siihen sisältyy reunaehtoja.
1: Tietyt eläimet ei kiinnosta niin.
0: Siis kaikki eläimet kiinnostaa, mutta hän ei halua osallistua tällaisiin eläimen kaltoinkohteluihin, kuten keinosiemennykseen, ja vastauksia tuli kovasti paljon. Sanotaanko nyt näin, että idealismi oli aika voimakkaasti läsnä.
1: Äijä on kyllä syvässä päästössä Threadsissa. Mun mielestä se on ihan niin kuin, se on semmoinen looseriputki.
0: No mä olen looseri.
1: Mun mielestä. Okei.
0: Niin, no,
1: vittu siis, toi oli fresh, ettei tarvii joka päivä.
0: Kun nyt puhutaan eläimistä, niin mä olen vähän niin kuin koira, joka on tyytyväinen silloin, kun hän tietää paikkaansa laumassa. Ja useimmiten ainakin koiran ymmärtääkseni pitäisi olla, kun koira on perheenjäsen, niin sen lauman pahnan pohjimmainen, mutta silloin kun koira ymmärtää tämän, niin se on hyvin tyytyväinen tilanteeseensa. Niin minä olen tässä looserihommassa löytänyt itsestäni sisäisen koiran.
1: Toi on kyllä mainio tapa niin kuin pistää itsensä aika hyvään paikkaan koira, jota ei juuri koskaan tapeta elokuvissa.
0: Koiran tappaminen
1: elokuvissa on elokuvalle katastrofi. Koiraa rakastetaan. Koira on se ihmisen paras ystävä, halus tai ei. Niin, et jos me äsken puhuttiin looseriudesta ja nyt sä nostat itsesi koiraksi, niin kyllä sä oot aika keplokaveri.
0: Toisaalta monissa kulttuureissahan koira on symboli kaikelle kurjuudelle, kuten vaikkapa nyt sitten Pohjois-Koreassa, kun aikanaan tämä Kim Jong-un teloitutti IT-tykillä oman, oliko nyt sitten

0: tätinsä miehen vai peräti setänsä, saates sanoen, hän oli kurjempi kuin koira.
1: Joo, toi on muuten yleisin, todella yleinen globaali tapa verbaalisesti pistää, mutta ilmeisesti tässä sanonnassa ei ole kuvituskuvana

0: Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin,
2: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
1: Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Halo?
6: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
5: Aa, se joo.
6: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
5: Okei. Okay.
6: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
5: En mä nyt.
7: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
8: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
9: Olkaa paikoillanne.
8: Mitä tarkoittaa?
9: Valmiit.
8: Nyt en ymmärrä.
9: Hep.
8: Mitä?
9: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
10: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
11: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Nonni, lähetääks laivalle?
12: K-Auto, miten voin auttaa?
13: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
12: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
13: Okay, eli vain yksi appi?
12: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
13: Olenhan vanha appiukko.
14: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
15: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa! Tuu syömään.
16: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
15: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
16: Aha.
15: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
17: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
18: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
19: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
18: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
3: Yrittäjälle mieluisin yllätys on ei yllätystä lainkaan. Valitse Nettisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Ilman yllättäviä piilokuluja. Tutustu netvisor.fi.
16: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Varmaan.
2: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
9: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, kuohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesälemppari.
8: Kaikki kesän lempparit.
6: Sittari hoitaa.
10: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
20: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Venäjälle lähelle Suomen rajaa on noussut alle vuodessa uusi varuskunta. Ilta-Sanomien hankkimista satelliittikuvista selviää, että varuskunta-alue Petroskoin lähellä oli vielä viime vuoden syyskuun alussa umpimetsää. Kyse on merkittävästä lisäyksestä Venäjän sotavoimaan

0: Karjalassa, sanoo Ilta-Sanomille Ukrainan sotaa seuraavan Blackbird Groupin asiantuntija Pasi Paroinen. Yhdysvaltojen päätös etäännyttää itsensä Euroopasta tuskin muuttuu presidentti Donald Trumpin valtakaudenkaan jälkeen, arvioi ulkopoliittisen instituutin tutkija Maria Lindén Ilta-Sanomille. Lindénin mukaan on nähtävissä, ettei Yhdysvallat halua palata Eurooppaan. Pörssisähkön hinta on laskenut talven huipuista. Helmikuun alussa hinta kävi kalleimmillaan yli 82 sentissä kilowattitunnilta. Kesäkuun alussa verollinen hinta nousi hetkellisesti noin 32 senttiin kilowattitunnilta. Määräaikaisten sähkösopimusten hinnat ovat pysyneet melko vakaina, mutta vertailun mukaan ne ovat hieman nousseet toukokuusta. Saimaan rannalla Savonlinnassa on myynnissä huvila, jonka taustalla on venäläisolikarkki Roman Abramovich, kertoo Helsingin Sanomat. Huvilan hintapyyntö on 1,86 miljoonaa euroa. Huvilaa on remontoitu paljon ja osa remonteista on jäänyt kesken. Huvilan laskuissa on ollut ongelmia ja maksut ovat urakoitsijoiden mukaan viivästyneet.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
0: Sää on tänään monin paikoin viileää ja epävakaista, kertoo Foreca. Maan eteläosassa satelee vettä. Iltapäivällä sää muuttuu aurinkoisemmaksi, mutta sadekuuroja voi esiintyä yhä. Maan keski- ja pohjoisosassa on vaihtelevan pilvistä. Maan itäosissa ja Länsi-Lapissa sataa ja ukkostaa. Päivälämpötilat liikkuvat 14 ja 19 asteen välillä. Lapissa lämpöä on 9-17 astetta.
2: Deutschland ja Rammstein. Täällä korporaatio, hyvää huomenta.
3: Hetken kuluttua mennään työelämätutkimukseen ja tuloksiin. Tilanteet muuttuu. Se, kenelle tämä tulee yllätyksenä, niin kannattaa herätä useammin kuin kerran 10 vuodessa.
2: Harre Moisio, Kim Sainio täällä Radio Rockin korporaatio palveluksessa kello 11.
3: Terve.

0: Rammstein Deutschland.
1: Työntekijät irtisanoutuvat entistä herkemmin, vaikka työpaikkaan oltaisiin tyytyväisiä, ei siihen välttämättä olla sitoutuneita. Näin rekrytointi- ja HR-palveluyritys Atalent, joka toteutti laajan työelämän tutkimuksen huhti-toukokuussa, ovat saaneet kyselytutkimuksesta tietoa. Tämä on minun ymmärrykseni mukaan aina ollut nuorissa ihmisissä läsnä. Milloin se on ollut sitten aikojen alussa semmoista pelonsekaista omaa kuvitelmaa, koska on ollut lahja saada vakituinen työpaikka ja rakentaa siellä pitkä työura. Se on ollut semmoinen vain ja ainoastaan elossa oleva polku. Mutta nyt toimitusjohtaja Niklas Huotari Atalentista kertoo, että eniten häntä yllättänyt seikka on ollut se, että 70 tutkimukseen vastanneista oli ajatellut työpaikan vaihtamista viimeisen vuoden aikana ja suurin osa heistä oli tyytyväinen työpaikkaansa. Se kertoo, että viihtyminen työpaikalla ei takaa siihen sitoutumista.
0: Mm. Tämä on yllättävän iso lukema.
1: Tämä on pirun iso lukema. Sitten tämä on tietyllä tavalla ristiriitainen, kun se mitä työpaikat tällä hetkellä tarjoaa, niin samasta kyselystä selviää se, että on varsin repaleinen ja pirstaleinen tämä työnantajan tarjoama mahdollisuus, joten siellä ei niin kuin nähdä semmoista pitkäjaksoista varmaa viivaa saman työnantajan piirissä, mutta kuitenkin työviihtyvyys on niin kovaa luokkaa, mutta samaan aikaan ollaan valmiita poistumaan tämän työnantajan leivistä. Niin tässä on niin kuin, tässä on aika paljon tämmöistä niin kuin mystisiä yhtäläisyyksiä.
0: Sikäli tässä tutkimuksessa on hyvinkin johdonmukaista se, että erityisesti nuoret ovat kiinnostuneita omasta urapolusta ja sen kehittymisestä. Juu. Että vaikka se työ tällä hetkellä tuntuu mielekkäältä, siihen ollaan tyytyväisiä, palkkatason ollaan tyytyväisiä, mutta jos nuori näkee, että tämä ei kuitenkaan tarjoa urapolkua, tämä kyseinen firma,
1: kyllä,
0: niin ollaan valmiita jopa hyvästä työpaikasta siirtymään muualle.
1: Joo, ja sitten täytyy muistaa, että on urapolku ja urapolku. Yksi urapolku on sellainen, miten työnantaja sen näkee. Sitten on vielä tämmöinen nuori, kohtalaisen malttamaton oman urapolkunsa rakentanut ihminen omissa ajatuksissaan. Ja nämä aika harvoin kohtaa ilman niin kuin tämmöistä sovittelua. Niiden pitäisi jotenkin, niin kuin, niitä pitää molempia vähän twistata siihen suuntaan, että se olisi niin kuin teknisesti edes mahdollista. Niin tämähän saa nimenomaan nykyajan nuoren työntekijän reagoimaan niin, että jättää taakseen hyvältäkin vaikuttavan työpaikan. Ja tämä on minun mielestä yllättävä. Nyt me eletään, jos me nyt siirretään se suoraan tähän aikaan, niin edes tällaiset vaikeat ajat eivät estä ihmistä siirtymästä paikasta A paikkaan kysymysmerkki. Mm. Voidaan jäädä tyhjänkin päälle siitä syystä, että urapolku ei ollut sitä, mitä haihateltiin.
0: Suurin syy vaihtaa työpaikkaa kyselyn vastanneilla oli kuitenkin liian matala palkka. Muita syitä olivat juuri mainittu urapolun puute, oman osaamisen hyödyntämisen puuttuminen, huono esihenkilötyö, työtehtävien epäkiinnostavuus sekä epävarmuus työpaikan tai työsuhteen tulevaisuudesta. Tässä on muuten semmoinen tämä viimeksi mainittu epävarmuus työpaikan tai työsuhteen tulevaisuudesta, niin mä oon ollut havaitsevinani, että hirveän vähän ihmiset miettivät, siis mä en pysty tietenkään yleistämään tätä kaikkeen, tämä on pieni otos, kyllä, mun kyllä omasta tuttava kautta somekuplasta. Hirveän vähän ihmiset ajattelevat, miten sillä firmalla menee, missä ollaan töissä. Ajatellaan vaan sitä, että miten mulla menee, mun tarvii saada enemmän, mun tarvii saada sitä, mun tarvii saada tota. Mutta se tuntuu olevan hyvin epäkiinnostavaa, että onko tämä myynyt mitään tämä firma ja minkä tyyppistä tulosta tämä tekee ja
1: mutta mä väitän, että toi on ehkä semmoinen niin kuin pitkäikäisin asia, mikä on ollut hengissä aina.
0: Niin.
1: Se tekijä ei nimenomaan mittaa näitä, joo, eikä mieti sekuntiakaan, että mitä siellä toisella puolella, vaan se on hyvinkin tämmöinen niin kuin minävoittoinen linja.
0: Joo, siis mulla
1: linja.
0: Mä kerron, mistä tämä nyt ehkä on eniten itselleni peräisin tämä ihmetys. Silloin parikymmentä vuotta sitten vielä, kun olin pikkupomona paikallisradiossa ja budjettivastuussa myöskin, niin mua aina vähän ihmetytti se, että kun yleisesti tiedossa oli se, että olimme kyseisen konsernin eli TS-yhtymän ainoa tappiollinen yksikkö ja tehtiin aika rumaakin tappiota, niin tämä ei hetkauttanut millään tavalla firmassa työskenteleviä ihmisiä.
1: As I said, se on minävetoinen juttu. Juu. Ja nämä on vaikka ne olisi kuinka isoja asioita ja sä oot istunut asian päällä, sä olet hyvin tietoinen siitä tilanteesta ja se on sulla saattaa olla niin kuin ensimmäisenä siinä sun työajatuksessa läsnä, kun sä istut omalle penkille. Mutta tämä tekijä rakentaa itsensä ympärille asioita ja toi on haittaava.
0: Juu.
1: Haittaava ajatuskupla, jos tota pitää mukana. Ja sen takia tästä löytyykin aika ruma ja raju vallihauta välistä näistä ajatuksista.
0: Joo, se oli kyllä outoa, että milloin oli työtuolit huonot ja milloin oli tietokoneet liian vanhat ja milloin oli mitäkin. Mutta sitten kun mä yritin, niin että no, meillä ei oikein nyt ole tähän varaa ja yritin vedota tuloslaskelmaan. Niin se oli hirveän epäkiinnostavaa.
1: Ei, tuommoista saatana paskaa kuuntele. Kuka vittu, sä oot ollut tylsä pomo?
0: Joo, siis
1: älä
0: olikin.
1: Älä nyt perkele, sut olisi pitänyt heittää ulos.
0: Joo, mä en ollut se pomo, joka kutsuttiin alaisten saunailtoihin.
1: Oisin muuten arvannut seuraavaksi tätä.
2: Radio Rockin korporaatio.
1: Siis iskarit pohjassa ja lehtijouset laulaa hoosiannaa.
0: Joo, isot hääjuhlat tulossa.
1: Just näin, ja tullimies sanoi, mutta eilen sulla oli vielä isomman.
0: Joo, mutta tää on toinen tytär.
2: Harri Moisio ja Kim Sainio.
0: Mutta helkkarista teillä juodaan kyllä viruvalkeeta ja vanaa Tallinnaa teidän hääjuhlissa.
2: Radio Rockin korporaatio.
1: Se on ihan siis suvun suosikki.
0: On.
2: Arkiaamuisin 6-11.

0: Wild Child ja Wasp, 9.23. Jatketaan Nightwishilla, kappale on End of Hall, All Hope, kaikki toivo on mennyttä.
1: Joo, aikaa no, sitten.
0: Aikaa sitten on mennyt, kyllä.
1: No on jotain vielä.
0: On, on.
1: Eikö lapsissa ole toivoa tulevaisuuden?
0: Ei ole kauhean yleinen nimi enää. Tänään muuten on semmoinen...
1: mä ajattelin ihan niin kuin, että toivoa.
0: Niin.
1: Mutta no, jatka toki.
0: No kyllä, niitä toivoja varmaan lapsissakin on, mutta tänään on sellainen päivä, mun täytyy ihan tarkastaa tämä asia ennen kuin...
1: Keskiviikko.
0: Keskiviikkokin on. Ja tänään on 24. päivä. Se tarkoittaa sitä, että meillä on Johanneksen nimipäivä. Ja tiettävästi noin 1 050 000 suomalaista juhli...
1: Anteeksi, kuinka monta? 45 miljoona.
0: 1 050 000 suomalaista viettää tänään nimipäiviään.
1: Eli saattaa olla voileipäkakuille vähän... kysyntää, koska eikö nämä ole sitten isot juhlat oltava?
0: Nämä on isot juhlat. Tänään on Jani, Janne, Johannes, Juha, Juhana, Juhani, Juho, yes. Jukka ja Jussi.
1: Vittu onnittelen.
0: Suomalaisen nimipäiväkalenterin mukaan. Niin tänään on ainakin jonkun tilaston mukaan 1 050 000 suomalaismiestä
1: juhli
0: nimipäivää. Onnea.
1: Kiitos.
2: Radio Rockin korporaatio. OK.

0: Radio Boomer.
1: Kyllä. Mä sanon kyllä, vaikka hänkin sanoo tuolla taustalla musiikin voimin, niin kyllä mä sanon, että tämä Juhanin päivä, tämä on ollut mulle vuoden yksi merkittävimmistä päivistä. Mm. Kiitos paljon onnen toivotuksista, kiitos kaikille kuulijoille, kiitos rakkaat ystävät, teitä on satoja tuhansia. Wow, on kunnia elää keskellä.
2: Tässäkin yhtyeessä lienee joku, jonka nimi on Juhani, ainakin oh. siis tarkoitan toista tai kolmatta nimeä. Se on Nightwish. On aika varma, että joku heistä on Juhani.
1: Joku on varmasti.

0: anteeksi.
1: End of All Hope ja Nightwish. Puhutaanko vähän eläimistä kohta ja eläinlääketieteen opiskelusta? Löysin varsin liikuttavan viestiketjun eilen Threads-palvelusta.
2: Joo, me ollaan vähän käyty tässä kappaleiden aikana sitä ja sanotaan näin, että olemme havainneet keskustelun tarpeeksi mielenkiintoiseksi. Mm.
1: Joo, tähän Red Hot Chili Peppers jälkeen.
2: Yes.
3: Radio Rock.
4: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
5: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
6: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
7: Tässä meillä on taksi valittavana.
6: Panteet kristä. 95. Never forget.
7: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
6: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 on.

0: Aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hinta.
1: 020230.
0: No, soitan ehkä itsekin.
2: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
8: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
9: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
10: Tuttu sauni, ota iisi ja nauti edelleen.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puila, mitä voin auttaa?
13: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
12: Kuka on Keijo?
13: Meidän koira.
12: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
13: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
12: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
13: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
12: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule puu-iloon.
15: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
16: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
15: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
16: Aha.
15: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
17: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
15: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
18: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
15: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
18: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
15: Niin?
18: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
15: Mikä?
18: Tyyppivika.
15: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
18: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
19: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Nordisfin Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
2: Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun ajat muuttuvat.
1: Parhaat kotimaiset elokuvat.
3: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
4: Siinä oli pari muuttujia.
1: Kokeile Nordisfin Plus. Nyt ruudussa.

0: Red Hot Chili Peppers ja Other Side. Törmäsin varsin liikuttavaan viestiketjuun eilen. Threads-palvelussa tämä on lähtenyt liikkeelle jo pari viikkoa sitten, mutta se on saanut vielä eilen vastauksia. Täällä eräs nuori, joskin aikuinen, mutta nuori ihminen kyselee, että kuinka paljon eläinlääketieteen opinnoissa on eläinten kyseenalaista käsittelyä. Hän haluaisi hakeutua eläinlääketieteen opintoihin ja pakollisena kursseina listataan aika paljon tuotanto- ja koe-eläimiin liittyviä aiheita. Ja viestiketjun aloittaja ilmoittaa, että hän ei aio opetella keinosiementämään lehmää, tämä vaan esimerkkinä, koska se ei ole lääketieteellinen toimenpide lehmän hyväksi.
1: Noniin.
0: Ja tämä on saanut valtavat määrät vastauksia ja tässä muistutetaan, että eläinlääketieteen opintoihin kuuluu pakollisena muun muassa teurastamoharjoittelu, navettaharjoittelu, opetetaan porsaiden kastrointia, mitä kaikkea, jotka nyt eivät välttämättä ole eläimen hyväksi tehtyä toimintaa. Mun on aika vaikea nähdä, että teurastamolla nyt varsinaisesti ainakaan eläimen elämän pidentämiseksi tehtäisiin kauhean paljon duunia.
1: Ei, mutta kuoleman kivuttomuuden kautta
0: tehdään
1: sitä
0: todella
1: tehdään
0: paljon duunia.
1: Työtä.
0: Kyllä, tehdään todella paljon
1: taisi
0: duunia.
1: Taisi kuolema vaan seuraavalle portaalle siirtymiseen.
0: Mutta tämä kertoo taas siitä, kuinka tietyllä tavalla ollaan vieraannuttu, vaikka tämä nyt on yksittäinen ihminen, joka tämän kysymyksen tässä heitti, niin väittäisin, että tämä on aika lailla yleistettävissä. Käsitys siitä, mitä eläinlääkäri tekee, niin se aika pitkälti tuntuu olevan sitä, että se on jossain pienen eläinklinikalla ja odottaa, että joku tuo kissansa sinne ja sitten sitä kissaa silitellään ja sitten se saa jotkut lääkkeet ja, joo, ja kas kummaa kissa voi paremmin.
1: Joo, kiireisenä kautta heikkona päivänä voisi mennä itsekin siihen, että silittäminen kuuluu ja tämmöinen niin kuin läsnäolo eläimen kanssa vietetty yhteinen aika, semmoinen kiireettömyys, niin voisi jäädä montakin tämmöistä niin sanotusti kirjassa paksuinkin kirjaimmin kirjoitettua faktaa pois.
0: Juu. Sitten tähän vastasi eläinlääketieteen opettaja. Mm-hmm. Ja kun tämä keskustelu, niin kuin arvota saattaa, tämä meni sellaisille urille, että varmaan ulkomailla on sitten jollain tavalla paremmin asiat. Jos Suomessa joudutaan tekemään teurastamoharjoittelua ja navettaharjoittelua, niin ehkä ulkomailla on sitten asiat jollain tavalla toisin, vaan ei ole. Koulutuksen sisällöt on harmonisoitu läpi Euroopan eläinlääkisten ja pitkälti lain säätelemin. Kaikkien on osattava oikeastaan saman tien, kun valmistuvat nämä kaikki samat asiat. Valinnanvaraa ei juuri ole.
1: Se olisi erikoista, jos tässä olisi niin kuin valtava linjaero muualla päin maailmaa versus Suomi.
0: Kyllä.
1: Se olisi käsittämätöntä.
0: Joo. Lisäksi tässä täytyy muistaa se, että Suomessa, tämä eläinlääketieteen opettaja vielä muistuttaa, että Suomessa pidetään jopa 5000 laskutavasta riippuen jopa 6000 lajia lemmikkeinä. Väistämättä joutuu eläinlääkäri kliinisessä työssään soveltamaan ja tekemään todennäköisyysdiagnooseja. Eksoottisiin eläimiin syvällisesti perehtyneitä eläinlääkäreitä on, mutta harvalukuinen määrä, koska tämä tietysti meni sille tasolle, että voisiko sitten jättää opettelematta esimerkiksi nautojen käsittelyyn liittyvät asiat ja keskittyä vaan vaikka marsuihin ja
1: oh my god, semmoisia lyhytikäisiä.
0: Niin, mutta oikeasti siis se, että
1: Ai. Tosi, jotenkin niin kuin kaksi totaalisen eri kenttää, johon ei ole rakennettu välille siltaa, keskustelee nyt keskenään.
0: Tämä kysymyksen tai ketjun aloittaja, niin hän sai kyllä hyvin paljon epäasiallistakin kielenkäyttöä osakseen.
1: Ai jaa, joo. Siis enemmänkin hän on, niin vaikka se olisi kunnasiallinen viesti, alkuviesti, niin kyllä siellä asiattomuuksia tulee nopeasti.
0: Hänelle ehdotettiin eläinaktivismin koulutusta enemmänkin kuin eläinlääkärin koulutusta. Ja tässä muistutettiin tosiaan siitä, että kannattaa ehkä mennä pariksi päiväksi kunnan eläinlääkärin matkaan. Katsomaan, minkälaista se oikeasti se eläinlääkärin työ on.
1: Sehän on ihanaa, semmoista maalaisromantiikkaa tihkuvaa. Käydään vähän navetoissa parantamassa hevosten suolimutka sairauksia ja sitten puhumassa talon väellä, että nyt tämä ja tämä eläin tarvitsisi tämän kaltaista toimintaa, jotta vältyttäisiin näiltä harmeilta. Ja sitten mennään seuraavalle tilalle, missä otetaan kuppi kahvia. Sitähän se on.
0: Plus, että mitä tulee tähän keinosiementämiseen, minkä keskustelun avaaja näki todella epäeettisenä, niin tässä hän sai myöskin tällaisen vastauksen. Keinosiemennettävät lehmät ovat kiimassa ja seisovat kyllä paikallaan ilman vastustelua, eli ei niitä siihen pakoteta, vaan eläimelle lisääntyminen on luontaista. Turvallisuussyistä lypsytiloilla käytetään keinosiemennystä eikä sonnia. Tämä sonni nimittäin on sitten sellainen, että sonni ei ole kuullut sellaisesta asiasta kuin häirintäyhdyshenkilö. Kun sonnia panettaa, niin sehän panee.
1: Joo, ja kumpikaan ei ole kuullut semmoisesta sanasta kuin nautinto.
0: Niin.
1: Siellä on lisääntymisen tarve.
0: Kyllä, että eläinmaailmassa tämä menee vähän eri tavalla tämä homma. Että ei ole sitä, olen käsittänyt, että sonnitiloilla ei ole sellaista puhelinnumeroa sonneille, että voivat soittaa häirintäyhdyshenkilön paikalle, jos... Tai paremminkin lehmätiloilla.
1: Ehkä se on tekeillä.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää huomenta.

0: Ice Nine Kills, The Great Unknown. Äsken oli puhetta eläinlääketieteestä ja jälleen kerran osoitus siitä, kuinka vieraantuneita me kansalaiset mekin, siis luen itsenikin tähän.
1: Joo,
0: kuinka,
1: tämä on hyvä nyt ottaa mukaan, että ei tässä olla ulkopuolella
0: joo, siis
1: itsekään.
0: Ihan lapsuudesta muistan sellaisia juttuja, kun nyt ei puhuta eläinlääkäreistä, vaan puhutaan ruoantuotannosta ja paremminkin ruoan ostamisesta, kun meni kauppaan ja siellä saattoi lihatiskillä ovi aina välillä käydä ja sieltä salakavalasti asiakas saattoi nähdä jonkun eläimen ruhon, jota sahattiin.
1: Joo, ei nimenomaan tämmöinen niin sanottu lihavannesaha ei ollut mikään niin kuin erikoinen nähtävyys. Mutta
0: nyt entinen, se on erikoinen.
1: Se entinen, joo, mutta kun se entinen elukka oli tehnyt jo matkan siitä niin kuin, laitumella kävelevästä yksiköstä, niin hän oli tullut sahattavaan muotoon, niin sitä oli helpompi käsitellä, että se ei ollut enää semmoinen, niin kuin, kenelle nimi annetaan.
0: Kyllä, kyllä. Mansikki sai sahasta.
1: Just näin, niin itse muista kuuleeni, mutta sitä ennen se saattoi hetken aikaa olla mansikki.
0: Nyt Bon Jovi, It's My Life. Omistetaan tämä vaikka kaikille mansikeille. Ennen saa.
1: Niin mä menisin sanoa kaikille lehmille, mutta voihan mansikki olla joku muu.
2: Radio
3: Rock.
4: Iso pää soittaa.
5: Halo, herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
6: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikkiin.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule Puuiloon.
9: Halo?
10: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
9: Aa, se joo.
10: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
9: Mm.
10: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
9: Okei. Okay.
10: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
9: En mä nyt.
11: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
12: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
13: Jalkapallon MM-kisat. 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikka.

0: Vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
1: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensin Launea.
1: Launea.fi.
3: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
4: Tennarit, lenkkarit, uutuus, pillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
5: Kaikki kesän lempparit.
6: Sittari hoitaa.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
10: Juu, se etuovi siinä.
9: Katso taas.
10: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
9: Niin no.
10: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
9: No, nyt on lukot kuin uudet.
10: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
9: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
10: No enkä me nyt oikeasti mitään.
9: Se on moro.
10: No joo, on pro.
11: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
12: Motonet Pro.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
14: Parkman.
15: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: sinä maku.
1: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
2: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetääks laivalle?
3: Älä huido.
4: Ota off. Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
8: Tätä on 100% rock.

0: It's my life, Bon Jovi. On uutisten aika. Uutisten jälkeen 69 Eyes, Feel Berlin, tulossa myös The Offspring ja AC/DC:tä tässä ihan lähitulevaisuudessa.
1: Aika kiva lähitulevaisuus.
0: Kyllä. Oikein hyvää huomenta. Harri Moisio, Kim Sainio täällä Radio Rockin korporaatiossa.
2: Radio Rock. Halo?
3: Moi. Kuule semmoista voi, että lähden minun paris Eukon kantokisoihin.
2: En mä nyt.
4: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
8: Olkaa paikoillanne.
7: Mitä tarkoittaa?
8: Valmiit.
7: Nyt en ymmärrä.
8: Hep!
7: Mitä?
8: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
9: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa. Tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
11: buu.
10: Mutta kaikki maistaneet, että möö. Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
12: No miltä ne putket näyttää?
13: Kyllä nämä pientä säätöä.

0: vaatinut.
1: Joo.
0: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
0: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella.

0: Hän pysähtyy etsivän oloisesti, kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
1: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Yrittäjä. Huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puila, mitä voin auttaa?
9: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
8: Kuka on Keijo?
9: Meidän koira.
8: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
9: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
8: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
9: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
8: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puhiloon.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Työttömien määrä kasvoi toukokuussa 376 000 ihmiseen, kertoo Tilastokeskus. Määrä on suurin sitten vuoden 1998. Työttömyysaste oli 12,7%. Viime vuoden toukokuussa työttömiä oli 308 000. Tilastokeskuksen yliaktuaari Joanna Viinikan mukaan toukokuussa työttömyysluvut nousevat tyypillisesti opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden työnhaun takia. Yhdysvaltojen päätös etäännyttää itsensä Euroopasta tuskin muuttuu presidentti Donald Trumpin valtakaudenkaan jälkeen, arvioi ulkopoliittisen instituutin tutkija Maria Lindén Ilta-Sanomille. Lindénin mukaan on nähtävissä, ettei Yhdysvallat halua palata Eurooppaan. Pörssisähkön hinta on laskenut talven huipuista. Helmikuun alussa hinta kävi kalleimmillaan yli 82 € kilowattitunnilta. Kesäkuun alussa verollinen hinta nousi hetkellisesti noin 32 € kilowattitunnilta. Määräaikaisten sähkösopimusten hinnat ovat pysyneet melko vakaina, mutta vertailun mukaan ne ovat hieman nousseet toukokuusta. Saimaan rannalla Savonlinnassa on myynnissä huvila, jonka taustalla on venäläisoligarkki Roman Abramovich, kertoo Helsingin Sanomat. Huvilan hintapyyntö on 1,86 miljoonaa euroa. Huvila on remontoitu paljon ja osa remonteista on jäänyt kesken. Huvilan laskuissa on ollut ongelmia ja maksut ovat urakoitsijoiden mukaan viivästyneet.
11: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Sää on tänään monin paikoin viileää ja epävakaista, kertoo Foreca. Maan eteläosassa satelee vettä. Iltapäivällä sää muuttuu aurinkoisemmaksi, mutta sadekuuroja voi esiintyä yhä. Maan keski- ja pohjoisosassa on vaihtelevan pilvistä. Maan itäosissa ja Länsi-Lapissa sataa ja ukkostaa. Päivälämpötilat liikkuvat 14 ja 19 asteen välillä. Lapissa lämpöä on 9–17 astetta.

0: Uutiset toimitti Ilta-Sanomat. Tästä jatkaa 69 Eyes, Phil Berlin, Harri Moisio, Kim Sainio toivottavat hyvää keskiviikko huomenta.
1: Aivan mahdottoman hyvää.
0: Uutiset toimitti Ilta-Sanomat. Tästä jatkaa 69 Eyes, Phil Berlin, Harri Moisio.

0: what you do. Phil Berlin ja 69 Eyes.
1: Minäkin olen käynyt sosiaalisessa mediassa uskomatonta, mutta totta. Ja tein
0: Oletko käynyt Threadsissä?
1: En, vaan Instagramissa, joka on itselleni myös Threads, koska kun sinne tekee päivityksen, niin se löytyy yhtäkkiä myös tuolta kyseisestä äsken mainitusta palvelusta. Mutta tämmöinen niin kuin ajankuva toiminnasta. Tässä on ollut niin kuin lähtökohta, toiminnalla on upea. Tässä on ihminen kohdannut raskauden. Hän on tullut raskaaksi, hän odottaa vauvaa.
0: Mm-hmm.
1: Ja herran jestas, mikä upea uutinen ja kertakaikkinen ilo. Ja ihan mitä tahansa koet lapsen kantaja, niin koe. Mutta eilen varsin tämmöisen voimakkaan sosiaalisen mediankin kautta varsin voimakkaan persoonan, jolla on paljon paljon faneja, niin mä huomasin, että tämmöinen niin kuin toiminta sosiaalisessa mediassa, niin tämä on, olen sanonut ehkä aikaisemminkin, mutta kun teet jonkun, päätät, että minä teen nyt sosiaalisen median tällaisen jutun, niin olen myös kertomassa heti ensimmäisenä, miksi tein tällaisen ratkaisun, mistä ainakaan ei ollut kysymys, ettei vaan kukaan kerkee viestiketjussa missään nimessä tarttumaan mahdolliseen huomioitavaan epäkohtaan tai johonkin vastaavaan. Nyt kyseessä on Hanna Tikander, joka on erittäin suosittu ihminen niin somessa kuin sen

0: ulkopuolella. Hän teki eilen tällaisen onnittelut ensinnäkin siitä, että hänen raskaudestaan ja hän kumppaninsa kanssa on valtava onnellinen, niin kuin kuuluu ollakin. Mutta hän teki tällaisen videopätkän, missä sitten kukat kertoivat, että kumpaa sukupuolta, koska niitä on kaksi niitä sukupuolia.
1: Ai sulle? Sulle niitä on vaan kaksi
0: vai? Mä avasin nyt, mutta tässä oli nyt kahta eri kukkaa tarjolla.
1: Me vihreissä tunnustamme useammatkin sukupuolet.
0: Oli pioneja ja oli liljoja ja sitten toinen kukka tarkoitti sitä, että poikaa odotamme, toinen että tyttöä. Ja sitten tämä pionien... Kyllä, kyllä. Tämä on nyt niin kuin tämä kaikista läskein läppä tähän kohtaan, koska minäkin uskoin, että tämä on sitten se, missä tullaan kompastumaan ensimmäisen kerran. Ajattelin vähän, että onpa aika rohkea lähteä niin kuin vain kahden sukupuolen kanssa liikenteeseen, mutta jätetään se nyt se luku käymättä läpi. Pionit ja liljat, ja sitten kun selvisi, että hetkinen seis, sieltä tuli, en nyt muista kumpia sieltä tuli, mutta joka tapauksessa niin, että tyttölasta siellä onnellisessa odotuksen kodissa odotetaan, onnittelut siitä, niin se valtava kiire, mä olin tosi tyytyväinen, että mä löysin sen, mitä lähdin heti etsimäänkin, nimittäin Anna on laittanut oman julkaisunsa ensimmäiseksi, tai ei edes kommentiksi, vaan siihen leipätekstiksi, obviously, ei mitään merkitystä, paljastuuko kääreestä pioneja vai liljoja.
1: Eli
0: joo. Mulla vetää niinku suun sillä lailla viivaksi, koska tämä ei voi olla mitään muu kuin se seivaus sille, että älkää luulkokkaan, että mua voi ymmärtää väärin, että mä olisin niin kapea katseinen. Mitä hemmettiä?
1: Mä ymmärrän kyllä, että Hanna Tikander on joutunut näin toimimaan, koska olen havainnut huomattavasti vaatimattomimmissakin vaikuttajissa, mikrovaikuttajistakin ihan sinne mikroimpiin 100 seuraajan vaikuttajiin, eli siis ihan tavallisiin
0: kyllä,
1: ihmisiin.
0: Kyllä.
1: Niin mä oon huomannut sellaisen, että kun joku ilmoittaa, että nyt on vauva syntynyt ja se on poika, niin helposti hän saa sellaisen vastauksen tai kommentin, että onko sulla jotain merkitystä tällä sukupuolella, kun niin korostat, että kyseessä on poika.
0: Kun tässä on just mun pointti. Hän on päättänyt tämmöisen kukkapelin järjestää, niin eikö tämän kokoisen sosiaalisen median, en nyt mä puhun sosiaalisessa mediassa erittäin voimakkaasta ihmisestä, eikö hänellä pitäisi olla semmoista reissurohkeutta ja arjen peruspyhyyttä mukana, että tätä ei tarvitsisi selittää. Jos Hanna Tikander, joka on käsite
1: niin
0: hänen seuraajilleen ja vähän monelle muullekin, niin eikö jumalavita hänen, jos jonkun pitäisi pystyä selviytymään tuosta ilman tämmöistä niin kuin pelastusrengasselitystä?
1: No
0: tämä
1: joo.
0: On se mun ihmetys. Mulle tämä ei ole lähellekään, no joo. Mä koen tämän, että hän on heikompi. Hän on heikompi, kun joutuu selittämään. Koska miksi hän on sitten päätynyt tekemään tämän, jos tämä pitää selitellä? Mä laitan nyt päivitys tässä justi, että toivon mahdottomasti poikaa.
1: Mutta,
0: ja mulla on satana, niin,
1: jos on tästä, poikaa.
0: Jos tästä niin. Kimpus tulee leskenlehtiä,
1: niin
0: voi paska, taas tulee poika. Mä en missään nimessä ilkeile nyt Hannaa kohtaan, enkä ketään kohtaan, joka päättää tehdä mitä tahansa oman raskautensa tai tulevan perheen lisäyksensä edes, mutta mua ihmetyttää, jos sä olet omalla alueella ja statuksellasi niin vahva ihminen, niin miksi sun pitää tämmöinen obviously selite laittaa perään? Onko silloin vahva?
1: Esitit hyvän kysymyksen. Obviously, tälle ei ole väliä.
0: Ei tietenkään. Niin. Tämä on vaan kysymys.
1: Tämä on vaan kysymys, mutta ei sillä ole niin väliä. That's just a question. Joo, kyllä. ja sitten voi kukka vai piharataamo, kumpi tulee, niin Kim Saini osaa sitten vastauksen.
0: Myrkyllinen kiel.
1: Just näin. Offspring jää tulossa ja tulossa ACDC.
2: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sainio.

0: oli ACDC, Back in Black, heitä ennen The Offspring, Self-Esteem. Tulossa System of a Down ja tulossa Guns N' Roses ja...
1: Hei, mulla on yksi juttu. No. Mun tekisi mieli kysyä nuoremman sukupolven edustajalta, minkä tämän Hanna Tikander-jutun mä äsken nosti esiin. Et niinku, mä ottaisin mieluummin seipään heti tuohon sydämen kohdalle. Se on muuten sitten mullakin vasemmalla puolella, mutta tökkäskää varmaan.
0: Minun sydämeni on oikealla.
1: Niin pitäisikö meidän yrittää ylipuhua toi
0: Millu
1: Haataja tuolta naapurikanavat, siellä on tosi nuorekasta
0: niin
1: ja
0: on.
1: Nuorta
0: niin, niin.
1: Tuolla luupissa, niin jos hän tulisi antaa linjauksen.
0: Tämäkin sopii. Otetaanko linjaus System of a Downin jälkeen?
1: Otetaan. Flirtaillaan sillä, että hän tulee tänne.
0: Hän ei tiedäkään, mihin on joutumassa. Meidän pihteihin.
1: Pihdit on ainoa, millä saatiin saatana nämä siemenjohtimet poikki.
0: Se on totta.
2: Ei mulla...
1: Nyt, onko jotain biisiä äkkiä?
0: Mutta joo, mutta Kim Sainiohan ei tässä valehtele. Kyllä se vasektomointi pihtejä vaatii.
1: Vaatii. Jos ne olisi tehty, mä vaadin nimenomaan, että mä haluan, että käytetään myös pihtejä.
0: Kyllä, kyllä. System of a Down ja Lonely Day. Sen jälkeen palaamme aiheeseen.
1: Niin, meidän on ollut löytää niitä. Rock.

0: vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen, ihan kuin nämä kalat narrais mua, eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
4: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Mutsi, onko me mitään syötävää?
10: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
9: Eikö ole mitään muuta?
10: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
9: Yes, eli on syötävää.
10: Kyllä, on siellä syötävää.
11: Pääosassa makote.

0: Ponnista, rakas. Ponnista.
1: Tuu, Jani, pois sieltä.
0: Ponnista, pää näkyy jo.
1: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
0: Oh. Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
1: Mitä? Miten niin?
0: Kätilö, mihin menit? Halo?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
3: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin

0: tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
2: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
1: Vaasan sähkö.fi.
3: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
4: Käyttöauto.
3: Arkeen ja unelmiin.
4: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design-seilissä mahtavin etuhinnoin.

0: ihan mieletön biisi.
1: Se oli System of a Down, Lonely Day.
2: Siinä kuulitte kuulijat.
1: Biisejä. Meidän roukokuun voittajahan on lähdössä tuossa ihan pari viikon kuluttua katsomaan kyseistä yhtyettä Berliiniin 11.7.
2: Sanoiko muuten, että olin roukokuun voittajan kanssa katsomassa tuolla Tukholmas Strawberry Areenalla Foo Fightersia?
1: Kyllä olet kertonut.
2: Mä en ole pitänyt siis vakan alla
1: et
2: tätä.
1: Et ole pitänyt vakan alla, et.
2: Meillä on Millu Haata ja naapurikanava Loopilta oikein paljon tervetuloa.
0: No hei,
2: äsken vähän tämmöistä etukäteismarkkinointia, vaikka seisoit metrin päässä, että koitetaan saada sut studioon. Mulla on nimittäin tämmöinen Hanna Tikander Gate päällä.
0: Okei. Ja syystä, että?
2: No, sä kato, nyt kuulisit sen, niin onks mä nyt niin kun, onks mä kujalla vai, no kujalla mä ehkä oon joka tapauksessa, mutta oleks mä vaarallisilla vesillä, kun mä nostin nyt siis maailman makea juttu, mitä Hanna Tikanderilla tämä raskaus, joka hänellä on päällä.
0: Kyllä.
2: Ja ennen kaikkea oikein paljon onnittelua tästä ja kaikkea hyvää tähän jatkoonkin. Mutta eilen kun mä katsoin hänen julkaisuaan tuolla Instagramissa, mä olen katsoin tämmöinen julkaisun katsoja.
0: Just.
2: Niin en malttanut.
0: Stalkeri siis suomeksi.
2: Stalkeri kyllä. Hän teki tällaisen videon, missä sitten herkuteltiin pioneja vai liljoja kysymyksellä, missä paljastui sitten tämän tulevan lapsen sukupuoli.
0: No näinpä näin.
2: Niin.
0: Joo.
2: Ja sitten mulla meni jotenkin niin kuin pakka sekaisin ja päätin jo eilisen puolella, että tähän on minä aion puuttua, kun Hanna Tikanderin teksti tämän julkaisunsa alla kuuluu näin. Obviously, ei mitään merkitystä, paljastuuko kääreestä pioneja vai liljoja. Ja sitten perää vielä tämmöinen onnen kiljahdukset, että ei malteta odottaa, että tavataan hänet. Niin onko tämä jotenkin, tätä päivää, että on pakko selittää oma päivitys heti niin, ettei kukaan vaan pääse semmoisella niin kuin puolilaiskan pulskealla kommentilla, että hei, onko sulla sukupuolella jotain väliä, kun lapsesta puhutaan, syntymättömästä lapsesta. Heti pitää käydä niin kuin avaamassa tätä, että mulla ei ole todellakaan mitään väliä sukupuolella. Niin eikö tämä ole vähän surullista, että sä joudut selittelemään sitä, minkä sä olet ihan omaehtoisesti tehnyt, eli paljastamalla lapsen sukupuolen, jonka olet itsellesi selvittänyt, niin miksi siinä pitää olla paha, että se pitää selittää? Hiffady.
0: No ehkä hän, niin.
2: Ehkä
0: no,
2: hän pelkää reaktiota, mitä olisi tullut ilman selitystä. Juuri näin.
0: Vai ehkä hän ehkä hänelle oli ihan sama. Voiko tässä olla sen?
2: Mutta tarviiko sitä selittää?
1: Sekin on mahdollista.
2: Niin, mutta pointti on edelleenkin se, joo niin onkin, mutta miksi se pitää selittää?
0: No ehkä hän haluaa niinku. En minä tiedä. Minä, asiaa en ole niin.
2: No nyt mä tiedän, että mä tiesin. Tämä on pakko selittää, ettei vaan kuvitella, että hänellä olisi jotain väliä lapsen sukupuolella.
0: Mm. Vai oliko se hänelle tärkeää itselle sanoa, että hänelle ei ole mitään väliä. Että hän on niin innoissaan onnellinen, että tämä lapsi nyt tulee. Että jos tämä vaikka lapsi lukee nämä päivitykset joskus jälkikäteen, kun noi kaikki tuonne interwebsiin jää. Hanna Tikanderkin sen verran, tiedät sä, älykäs nainen, että ymmärtää, että kun hän sinne jotain postaa, niin sinne ei esimerkiksi.
2: Ja kun Riitahan mä en tässä hae, vaan mä haluan ymmärtää tätä, miksi tämä pitää tehdä näin, koska itse edustan kansanosaa, joka pystyy jättämään ikään kuin, no okei vittu, mä oon myös riidahalunen ihminen.
0: Sikäli, niin olen.
2: Niin. Että sillä lailla se pitää ottaa tässä luvussa huomioon.
0: Sillä lailla kai, niin kuin Aki Manninen sanoisi.
1: Sillä lailla kai.
2: Sait sä tähän samaan lauseeseen Aki Manninen ja Hanna Tikander. Vuoden podcast-ehdotus.
1: Tuota.
2: Minua on jäänyt vaivaa tämmöinen, että pitää selittää omat päivitykset, ettei lähde myrskytuuli.
0: Mut mä kuulen sua, ja mä ymmärrän sua, että tää sua rasauttelee. Mut mä en tiedä, että onks niinku rehellisesti ehkä just silleen Hanna Tikanderin kohdalla, että mä voisin vaan jotenkin niinku, en tullut ajatelleksikaan tämmöstä kulmaa, vaan ihan oikeesti mä niinku, että ehkä hän halus sanoa sen, että hänelle ei ihan oikeesti ole mitään väliä, mutta tämä pointti, että jos näin olisi, että tää olisi vaikka tästä syystä, niin kyllä se vähän meinaa toi internetti tällä hetkellä olla semmoinen, että ei, tavallaan kyllä sun täytyy myös selitellä asioita auki tosi paljon.
1: Niin täytyy.
2: Joo,
1: tässä on Millu kyllä ihan oikeassa.
2: On. Ja vaikka se sanoisi mitä, niin se on aina oikeassa, koska Millu on mahtava tyyppi.
0: Niinhän.
2: Mutta onko näin, kun mä tiedän sun puhenopeudet olen normaalisti, niin puhuuko sä hitaammin ihan vaan sen takia, kun sä oot meidän kanssa tekemisissä.
0: Kyllä, että mä voisin joo. jäädä tänne vähän pidemmäksi aikaa.
1: Mä voin kyllä ihan avoimesti tunnustaa ilman mitään selittelyä, että jos olisin vielä lapsen saanut,
2: hyi helvet,
1: niin olisin vastaanottanut sen vain sillä ehdolla, että olisi ollut 100% varmuus, että kyseessä on tyttö. Mä en ymmärrä pojista helvettiäkään.
2: Ja jos minä olisin saanut lasta, niin minä menisin sinne helvetin peijakseen ja vetäisin sitä leikkaavaa tohtori turpaa. Että mitään fit. Niiden piti mennä poikki.
1: Lapsi on hyvä vasta silloin, kun se on tyttö. Kyllä juttu on näin.
0: Okay.
1: Jatketaan Guns N' Rosesilla.
3: Pilkku piristää hetken. Marse Pilkku piristää iltapäivän. Radio Rockin iltapäivä. Eniten parasta rockia. Arkisin 2-6.
4: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
5: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
6: Kaikki kesän lempparit.
7: Sittari hoitaa.
8: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
9: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
8: Beelytä? Siis mitä?
9: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
8: Ai siinä kaikki?
9: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
10: beelytä.
11: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
12: Ai, miksi?
11: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
12: Anteeksi, mitä?
11: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
13: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.

0: Veena. Täyttä eloa.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Ai että. Hei, mikä toi on? Musta toi punkki.
5: Älä huoli. Ota off punkki.
6: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
7: Ei kaiken treenin tarvii olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
8: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
9: Kaupan kautta, eväät hyvän kesämä saan.
10: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
12: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
13: Tilaamalla tarjoilijalta.
14: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
12: Nonni, lähetääks laivalle?
15: Hei sinä! Onks tää sun auto?
16: Joo. Mitä sä teet?
15: Tarkastuslistaa kävin täs läpi.
16: Kenen luvalla? Mitä listaa?
15: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
16: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
15: Tässä on tyyppivika.
16: Mikä?
15: Tyyppivika.
17: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
18: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
19: Mä oon Ruben Vaara.
18: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
0: Kuollut mies löytyi kasinan rannasta.
18: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
7: Tätä on 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Tämä on Guns N' Roses November Rain. En mä ihan tosissani siinä ollut, että haluan täyden varmuuden, että lapsi on tyttö, mikäli vielä.
2: Ei saa. No
1: en mä nyt enää tässä iässä koe mitään siemeniäkään kummemmin ole, vaikka ei toimenpiteitä ole tehty, mutta olen aika varma, että kuiva on äijä. Niin.
2: Eikö olisi riittänyt, että saisit sanoa, että en mä koe enää mitään tässä iässä?
1: Joo, eikö. Halusin vaan sanoa, että en mä tosissani, niin mulle olisi ollut ihan sama, kumpi olisi tullut.
2: Tässä me nähtiin.
1: Tämä oli ironiaa, kato.
2: Livespiikkinä nyt tämmönen someselitys.
1: Niin. Some on selittelyjä varten.
2: Oh.
1: Guns N' Roses, November Rain.

0: November Rain ja Guns N' Roses.
1: Ja muuten teille, jotka siellä, kun tässä Hanna Tikanderista puhuttu. Hei Hanna Tikander, pitäisikö tää tunte?
0: Juu, kyllä. Olen
1: pitäisi tietää. Niin älkää nyt höpsötelkö. Ja haluan vielä alleviivata ilman minkäännäköistä pelon häivää. Minä en ottanut kantaa tulevan lapsen syntymään, vaan ihmettelin käytöstä somessa ja ihmettelen edelleen. Mm. Ehkä joskus joku tulee kertomaan tämmöiselle nuorelle myöhäiskeski-ikäiselle, eli tulevalle vanhukselle, miksi tämä maailma makaa näin.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio kiittävät tästä päivästä. Päivä on merkiltään keskiviikko ja sellaisena se vielä pysyy useamman tunnin. Illalla pelataan taas jalkapalloa ja päivä on ollut ymmärtääkseni ainakin täällä eteläisessä Suomessa aavistuksen sateinen. Mehän saimme puhelun Keski-Suomesta tuolta Jyväskylän suunnalta pari tuntia sitten. Meidän moniraiturin osallistui kilpailija sieltä suunnalta ja kertoi, että aurinkokin on paistanut. Ehkä Joo. Se paistaa meillekin.
1: Mutta me tarjoilemme etelässä ja monella muullakin paikkakunnalla Suomessa tai alueella Suomessa janoiselle luonnolle sitä elämän eliksiiriä.
0: Niin, totta joo. Pellot voivat hyvin. Ja
1: kohta voi sytyttää juhannuskoko ensi vuoden kunniaksi.
0: No joo, äsken kuultiin November Rainia niin. Ja muistutuksena siitä.
1: Nyt saa polttaa, joo.
0: Mutta hei, eikä tässä mitään hätää. Radio Rockissa lähetystä jatkaa. Tänään on siis keskiviikko, niin lähetykseen saapuu Taneli Rantala.
1: Hän on käynyt reissun päällä, toivottavasti se ei ole salaisuus. Hän on käynyt vähän Iron Maideniä kattoo maailmalla.
0: Niinpä onkin, joo. Minä huomasin mistäs muualta kuin somesta.
1: Eli kyllä se vähän julkista on Pariisin matkalta kaveripala.
0: Pariisis?
1: Joo. Oh, kyllä. On maailman suuri riisi.
0: Niin, kriisin jälkeen.
1: Niin, totta.
0: Ja iltapäivässä tuttuun tyyliin Marse Rendits ja illassa Laura Vähähyyppä. Me kiitämme seurasta ja toivotamme kaikille oikein hyvää keskiviikkopäivän jatkoa. Palaamme huomenna 6:00, silloinkin korporaatio.
1: Moikka hei, moi moi.
0: Moi moi, kivaa päivän jatkoa.
2: Radio Rockin korporaatio. Legit.
3: Radio.
2: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radiorockin nettisivuilta ja löydä samalla sanasokkelosta Motonet Roadshow-aiheiset sanat. Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
4: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
5: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta

0: etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
1: Määränpäänä rengas, Senter.
2: Onko sulla purkkaa?
3: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
2: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
3: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
4: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, mitä voin auttaa?
7: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
6: Kuka on Keijo?
7: Meidän koira.
6: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
7: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
6: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
7: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
6: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puhdiloon.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
10: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
4: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Onks sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Työttömien määrä kasvoi toukokuussa 376 000 ihmiseen, kertoo Tilastokeskus. Määrä on suurin sitten vuoden 1998. Työttömyysaste oli 12,7%. Viime vuoden toukokuussa työttömiä oli 308 000. Tilastokeskuksen yliaktuaari Joanna Viinikan mukaan toukokuussa työttömyysluvut nousevat tyypillisesti opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden työnhaun takia. Tahkolla juhannuksena veden alle vajonnut nuori mies on löytynyt hukkuneena. Poliisi löysi miehen etsinnöissään vedestä tiistai-iltana.

Öötymispaikka on noin 100 metrin päässä oletetusta hukkumispaikasta. Poliisi jatkaa asian selvittämistä kuolinsyyn tutkintana. Kylmä talvi näkyy nyt pesimälintujen näärissä, kertoo Helsingin yliopisto.

0: Luoteis-Ranskassa. Noin 68 000 kotitaloutta on ilman sähköä. Lämpötilojen odotetaan nousevan Ranskassa tänään paikoin yli 40 asteeseen. Eilinen oli Ranskan mittaushistorian kuumin päivä. Pääministerin mukaan 40 ihmistä on viime päivinä hukkunut hakiessaan vedestä viilennystä.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on tänään monin paikoin viileää ja epävakaista, kertoo Foreca. Maan eteläosassa satelee vettä. Iltapäivällä sää muuttuu aurinkoisemmaksi, mutta sadekuuroja voi esiintyä yhä. Maan keski- ja pohjoisosassa on vaihtelevan pilvistä. Maan itäosissa ja Länsi-Lapissa sataa ja ukkostaa. Päivälämpötilat liikkuvat 14 ja 19 asteen välillä. Lapissa lämpöä on 9-17 astetta.

Se on Radio Rockin päivävuoro täällä ja Taneli studiossa. Terveisiä tosiaan Pariisista. Kävin katsomassa siellä Iron Maidenia ja sehän olikin melkoinen keikka. Se sähköt katkes tunniksi koko areenalta. Puhutaan tästäkin jossain vaiheessa, mutta tämä nyt ensin Rammstein ja Links Zwei, Drei, Vier.

Links 2, Dry Fear ja Rammstein, oikein hyvää keskiviikkoa. Se on Radio Rockin päivävuoro täällä ja Taneli studiossa, koska on loppuviikon ensimmäinen päivä. Rammstein on tänään itse asiassa aika asiaan kuuluva tai ajankohtainen yhtye, nimittäin lounaslista liittyy erääseen Rammsteinin, voisiko sanoa, luottopakkiin tai vaihtoehtoisesti ykköskentän vasempaan laitaan.

0: Ituriin, joka viettää tänään syntymäpäiviänsä, mutta jatketaan itse asiassa vielä ajankohtaisemmalla bändillä tässä vaiheessa.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.
0: Täällä ollaan ja tämä yhtye on tänään Veikkaus Areenassa, nimittäin ZZ Top ja Sharp Dressed Man tässä näin. Jatketaan Linkin Parkin ja tietysti tämän jälkeen noista lounaslista jutuista. Siellä nimittäin Rammsteinia ja itse asiassa vähän muutakin.

0: Radio Rockin päivävuorossa. Oikein hyvää keskiviikko-aamupäivää, tai oikeastaan se rippeitä. Nyt sitten lounaslista asiaan, nimittäin 59 vuotta tänään, 24. päivä kesäkuuta, täyttää Richard Kruspe, tai vaihtoehtoisesti Richard Zeke Kruspe, eli siis Rammsteinin toinen kitaristi, ja ehkäpä yksi bändin primusmoottoreista. Minä ainakin elän semmoisessa käsityksessä, että tämä Kruspe on Rammsteinin käytännössä pääasiallinen biisintekijä. Kaikki Rammsteinin biisit on enemmän tai vähemmän merkattu koko bändin nimiin, mutta jotenkin jostain olen saanut sellaisen käsityksen, mitä en kyllä pysty nyt tässä vaiheessa mistään vahvistamaan, että hän olisi se pääasiallinen hahmo. Tuottelias kaveri ainakin, nimittäin 8 studioalbumia Rammsteinin kanssa totta kai, mutta myös 4 studioalbumia Emigratin kanssa, joka on hänen tämmöinen solo-projektinsa, joka aika paljon paikoittain Rammsteinilta kyllä kuulostaa. Vähän ehkä rumasti sanottuna semmoinen kakkoskentän Rammstein, mutta kuitenkin. Kruspe on myöskin Rammsteinin ehkä julkisesti näkyvin hahmo. Tuo bändihän ei paljoakaan ole haastatteluita antanut, varsinkaan mulle kuin saksan kielellä uransa aikana, vaikka kaikki kyllä käsittääkseni ihan englantia puhuu kuitenkin. Kruspe on ehkä eniten esiintynyt kaikenlaisissa kitaroihin ja muihinkin asioihin liittyvissä haastiksissa ja puhunut niistä ihan mielellään myöskin englantia. On asunut New Yorkissa jossain vaiheessa elämäänsä, mutta pääasiallisesti Saksassa ja kuuluu itse asiassa siihen porukkaan, että alun perin Itä-Saksassa on syntynyt. Ja sieltä kerkäs loikkaamaan Länsi-Saksan puolelle ihan muutamaa kuukautta ennen sitä, kun muuri murtui, ja teki sen vielä jotenkin, olisiko ollut kumiveneellä tai jollain vähän vaarallisella keinolla sille, että olisi voinut oikeasti henki lähteä. Toisaalta eihän hän siinä vaiheessa tiennyt, että kuinka kauan tässä vielä pitäisi odotella, mutta varmaan on vähän naurattanut siinä vaiheessa, kun parin kuukauden päästä on päässyt käymään vanhoilla kotikulmilla ihan kävelemään.
1: Päivävuoron lounaslistalla tänään.

0: soitetaan. Kerro se Rokin WhatsAppiin +358 1080 121. Radio Rock.
1: Lounaslistalla tänään siis kaksi kertaa Rammsteinia, Ausländer tai Sonne, ihan tälleen sadepäivän ratoksi aurinkoista musiikkia. Ja sitten kolmas vaihtoehto tuossa keskellä oli Freeze My Mind Emigrateiltä, joka nyt ei ehkä ole Kruspen sooloprojekti tai ei voi semmoiseksi sanoa, mutta kakkosbändi tai jotain sinne päin. +358 1080 121 on WhatsApp-numero tai sitten supla.fi kautta Radio Rock ja sieltä viesti studioon. Kerro, että minkä näistä haluaisit kuulla, niin eniten ääniä tai parhaat tai muuten vaan irrallisimmat perustelut saanut biisi voittaa.
2: Radio Rock.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman.
5: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
6: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39 € kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000 €. Ja 69 € kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000 €. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.

0: Jokisena maku.
1: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
2: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
3: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt Vepsäläisen Design Saleissa mahtavin etuhinnoin.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
6: Pitäisikö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1:n autopesussa? No oisko?
7: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
8: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
10: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
9: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
10: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
9: Se on sitten jo toinen
10: ja
9: kysymys.
10: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
9: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
10: Eikä. Anna tulla.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
12: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
13: Hei, kuka ajaa?
14: Mä oon juonut vain 4.
15: No, mä oon itse asiassa poltellut.
16: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
13: No totta kai, obviously näin.
16: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
17: Kuuntelet Radio Rockin päivävuoroa, se on Taneli studiossa. Oikein hyvää keskiviikkoa. Tämä on Cranberries ja Zombie. Tää nyt ainakin sopii täällä ainakin pääkaupunkiseudulla varsin harmaaseen ja sateiseen tunnelmaan.

0: Cranberries ja Zombie Radio Rockin päivävuorossa. Se on Taneli studiossa. Oikein hyvää keskiviikkoa. Kello on kohta 11:30 ja tapojemme mukaisesti nyt sitten tämän viikon rautaa vai roskaa -äänestyksessä oleva biisi, jota Olli on tuossa alkuviikon ehtinyt jo ansiokkaasti halkomaan. Minä jatkan tästä. Kyseessä on Beyond Awarenessin ensimmäiseltä albumilta. Rerun-niminen kappale, jossa on mukana Dead by Aprilin Pontus Helm. Kuunnellaan ensin ja mietitään sitten.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.

0: Beyond Awareness ja Rerun Radio Rockin päivän vuorossa ja tämän viikon Rautaa vai Roskaa -äänestyksessä ääni kertosäkeistöissä on siis Pontus Helm Dead by Aprilista, ja tämä Beyond Awareness on siinä mielessä ainakin tuore suomalaisbändi, että kyseinen tamperelaispoppo on julkaisi toukokuussa uransa ensimmäisen albuminsa Reflections, ja tämä Rerun on tolta levyltä. Olisikohan ollut peräti ihan ensimmäinen biisi koko albumilta, ja varsin tuommoista modernia metalliahan toi on. Vähän geneeriset soundit, mutta pojilla on kyllä melodiakorva kunnossa. Aika hyvin Rautaa näyttää prossat tällä hetkellä, 85% saa käydä äänestämässä. Ja totta kai soita Marselle sitten iltapäivä.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.
0: Tätä taas hetki vähän iisimmin. Tämä on Ozzy Osbourne ja Dreamer. Metallicaa heti perään.

Radio Rockin viikonlopussa on aikamoinen bändi kasassa. Mikin varressa Olli Herman. Kitarassa rockipoliisi Rantala. Kannuissa Jussi 69 ja bassossa Duff McKeegan. Managerina toimii Laura Vähähyyppä. Tsekkaa ohjelmatiedot supla.fi/radiorock.

0: Irlantilaisia juomalauluja ja Metallica, Whiskey in the Jar, Radio Rockin päivävuorossa. Nyt nopea kertaus tämän päivän lounaslistasta. Richard Kruspe tai Richard Z. Kruspe täyttää tänään 59. Hän on Rammsteinin toinen kitaristi, se mustatukkainen kaveri ja ainakin mun käsityksen mukaan Rammsteinin pääasiallinen biisin tekijä, mutta myös hänellä on 4 levyä julkaissut Emigrate-niminen orkesteri, joten 1 Emigrate tai 2 Rammsteinia tänään.
1: Päivävuoron lounaslistalla tänään.

0: laitetaan. Kerro se Rokin WhatsAppiin +358 1080 121. Radio Rock.
1: Se olisi Rammsteinilta Sonne tai Ausländer tai sitten Emigrateilta Freeze My Mind niminen biisi +358 1080 121 tai supla.fi kautta Radio Rock ja sieltä viesti studioon. Uutisiin asti aikaa vaikuttaa tähän asiaan.
2: Radio Rock.
3: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
5: Kuka on Keijo?
6: Meidän koira.
5: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
6: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
5: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
6: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
5: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu-ilon.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
11: Ei olla koskaan nähty.
10: Eikö? No keitä te sitten ootte?
11: Me ollaan uutuusjuomia.
10: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
11: No S-Marketista tietysti.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
14: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
15: Ai Vaasan sähköllä?
14: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
15: Siis näinköhän?
14: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
15: Siis onko Rovaniemellä?
14: Siellä ollaan
15: Tampere?
14: Myös.
15: Tampere?
14: Kyllä. Kurkkaa osoite.
15: Siis Oulussakin.
14: On, on. Ja osoite on.
13: Vaasan sähkö.fi.
16: Oon miettinyt kalaonnea.
17: Mitä siitä?
16: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
17: Älä mieti liikaa.
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
19: Motonet. Motonet.
9: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
13: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
0: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
16: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
1: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: Sukeltakaa syvemmälle.
14: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Se on Beastin Black ja Bella Donna tässä. Oikein hyvää keskiviikkoa. Se on Radio Rockin päivä.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Jälkeläisten lällättely, jotka odottaa sitä perintöä. Ai ai vaaria, kaikilla ei ole saaria, mutta meidän vaarilla oma saari on.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Se on muuten hirveetä, jos siellä on niinku saaren nokassa joku helvetin puusee.
2: Vaarilla on saari, siellä kunnallistekniikka on.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Queen ja I Want It All Rockin päivässä. Nyt uutisia ja säätietoja, niiden jälkeen sitten melkoinen kattaus, nimittäin ensin Stratovariusta, sen jälkeen Volbeatia ja sitten saksalaista teollista metallia lounaslistalta valintanne mukaan.
1: Radio
2: Rock. Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä.

Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviiko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta! Ah!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
4: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
5: No mikä sulla nyt on?
6: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
5: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
6: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
7: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
8: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
9: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
10: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
9: Tätä se premiumi tietää.
10: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
9: Niin siis Masterilla?
10: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
9: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
10: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
9: Ja tälle yksi kling.
10: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
11: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
12: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: tavallisena maku.
1: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini, testamiin.
2: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vain 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Työttömien määrä kasvoi toukokuussa 376 000 ihmiseen, kertoo Tilastokeskus. Määrä on suurin sitten vuoden 1992.

2008. Työttömyysaste oli 12,7%. Viime vuoden toukokuussa työttömiä oli 308 000. Juhannuksena Suomenlahdelle eksyneen purja-aluksen päällikköä

0: vuotta vähemmän. Kaulushaikaroita, kangaskiuruja ja pyrstötiaisia oli alle puolet viime vuoden määristä. Lajien kantojen arvioidaan kuitenkin toipuvan lähivuosina, jos pesinnät onnistuvat hyvin. Euroopan lämpöaalto on aiheuttanut suuren sähkökatkon luoteissa Ranskassa. Noin 68 000 kotitaloutta on ilman sähköä. Lämpötilojen odotetaan nousemaan Ranskassa tänään paikoin yli 40 asteeseen. Eilinen oli Ranskan mittaushistorian kuumin päivä. Pääministerin mukaan 40 ihmistä on viime päivinä hukkunut hakiessaan vedestä viilennystä.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on tänään monin paikoin viileää ja epävakaista, kertoo Foreca. Maan eteläosassa satelee vettä. Iltapäivällä sää muuttuu aurinkoisemmaksi, mutta sadekuuroja voi esiintyä yhä. Maan keski- ja pohjoisosassa on vaihtelevan pilvistä. Maan itäosissa ja Länsi-Lapissa sataa ja ukkostaa. Päivälämpötilat liikkuvat 14 ja 19 asteen välillä. Lapissa lämpöä on 9-17 astetta.

0: Oikein hyvää keskiviikko puolta päivää. Se on Radio Rockin päivävuoro täällä ja Taneli studiossa ja jotenkin mä en tiedä. Siis Stratovarius on hieno orkesteri ja kaikkea, mutta tuplabasarit ja sitten tommonen hilipati hippaa heijaa, hyvä meininki, kaikki on duurissa. En tiedä, se on outoa. Jatketaan klassikolla. Survivorin Eye of the Tiger, että päästään kaikki juoksemaan portaita, sitten vähän Volbeatia ja sen jälkeen sitten Rammsteinia tai Emigreittiä valintanne mukaan lounaslistalta ja siinä ei kyllä mikään hilipati hippaa sitten soi.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman maanantaista tiistaihin. Taneli Rantala loppuviikon.

100% rock.

0: Beat ja varsin erikoisen elämän eläneen kurtisaani tarina. Lola Montez, hän oli siis ihan käsittääkseni todellinen hahmo. Mut nyt siirrymme lounaslistalle. Paljon sai Emigrate, eli tämä Richard Z. Krusben, toinen bändi myöskin ääniä, mutta tämä vei tällä kertaa voiton. Rammstein ja ehkä itse asiassa bändin paras biisi, minkä ovat saaneet aikaiseksi. Zonekin pääsee lähelle, mutta kyllä tämä Ausländer on diskoheviä parhaimmillaan.
1: Päivävuoron lounaslistalla tänään.

0: Rammsteinin kitaristi Richard tai Richard Z. Krusbe viettää tänään 59-vuotis synttäreitään sen johdosta Rammsteinia lounaslistalta. Ja tuossa kertosäkeessä, kun päästään vähän ranskan kielen saloihin myös, niin mä tulin tuossa viime yönä Pariisista. Kävin siellä katsomassa Iron Maidenia ja oli kyllä, jos ei nyt keikkojen keikka, niin ainakin aika erikoiskeikka. Ei nimittäin mennyt ihan käsikirjoituksen mukaan. Jatketaan tästä kohta Three Doors Downin jälkeen.
1: Radio
2: Rock.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
4: Kuka on Keijo?
5: Meidän koira.
4: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
5: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
4: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
5: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
4: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
3: Tule puhilaan.
6: Yrittäjä, huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti, aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
7: K-Auto, miten voin auttaa?
8: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
7: Helppoa. Koolata

0: sovelluksella. Lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
1: Ok, eli vain yksi appi.
0: Jep, lataa koolataus puhelimesi sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha appiukko.
2: Koolataus. Latausasemat yhdessä koossa.

0: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
1: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
0: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.

0: Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa. Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
4: Kaikki kesän lempparit.
2: Sittari hoitaa.
5: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Mersenä maku.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet. Motonet.
5: Halo?
6: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
5: Aa, se joo.
6: Kuule, semmoista läksin vuotta tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
5: Mm.
6: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
5: Okei. Okay.
6: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
5: En mä nyt.
7: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
8: Nordisk.fi plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
9: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
8: Parhaat kotimaiset elokuvat.
10: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
11: Siinä oli pari muuttujia.
8: Kokeile Nordisk.fi plus. Nyt ruudussa.
12: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
13: Sound Three Doors Down ja Kryptonite Radio Rockin päivävuorossa, kuten myös Taneli studiossa kahteen asti. Mä tulin viime yönä Pariisista, olin siellä katsomassa Iron Maidenia, joka oli keikalla maanantaina Euroopan suurimmalla sisäareena La Défense-areenalla. Ja siellä ei todellakaan mennyt kaikki ihan käsikirjoituksen mukaan. Jatketaan tästä ihan just.

0: Kryptonite ja Three Doors Down Radio Rockin päivävuorossa. Mä tosiaan tulin eilen yöllä Pariisista, kävin katsomassa siellä Iron Maidenia, kun soittivat maanantaina La Défense-areenalla, joka on käsittääkseni yksi Euroopan isoimmista sisäareenoista, vetää yli 40 000 henkeä. Ja meidän oli tarkoitus siis myös nauhoittaa tämä keikka, sekä kuva että ääni, koska ilmeisesti meinaavat julkaista jonkunlaisen live-taltioinnin tästä 50-vuotiskiertueestansa, millä ovat. Minä lähdin sinne lähinnä Infinite Dreamsin takia, joka nousi takaisin settiin 38 vuoden jälkeen, mutta se kerkesi just tulla ja sen jälkeen alkoikin tapahtua, nimittäin koko torpasta katkesi sähköt kesken Two Minutes to Midnight, eli aika lailla keikan, ei nyt ihan puolivälissä, mutta melkein. Ja tämä sähkökatko kestikin sitten tunnin verran, tai no, sähköt oli veksi ehkä 40 minuuttia, myös ilmastointi, Pariisissa oli 40 astetta lämmintä, ja yhdessä isossa tilassa melkein 40 000 ihmistä, niin siellä alkoi tulee aika lämmin. Sitten kun sähköt saatiin takaisin, niin parikymmentä minuuttia käynnisteltiin laitteita uudestaan ja sen jälkeen meidän soitti aina varsinaisen setin loppuun asti ja jätti enkoret soittamatta, koska paikallinen poliisipäällikkö oli antanut jatkoaikaa keikalle vaan 11:30 asti sen takia, että julkinen liikenne loppui maanantaina illalla siinä suurin piirtein varttia yli 12 ja poliisipäällikkö jostain syystä ei halunnut semmoista vajaata 40 000 kännistä Iron Maiden -fania palloilemaan sinne areenan kulmille ilman kyytiä kotiin. Oli aika erikoismeininki, mutta tulipahan nähtyä tuommoinen.
1: Kun kello lyö 2, alkaa iltapäivän kovin nelituntinen. Marse Rendic. Arkisin 2-6. Eniten parasta rockia. Radio Rock.

0: Born to be my baby ja Bon Jovi Radio Rockin päivävuorossa. Vielä tuosta Maidenistä Pariisissa täytyy mainita sekin, että alkuun siellä joku paikallinen talkkari kuulutti areenalla, tietenkin pelkästään ranskaksi, että koko naapurustosta, siis koko kaupungin osasta on mennyt sähköt, mutta se on vähän epäselvää, että menikö oikeasti vai oliko kyse jostain areenan omista asennuksista. Nimittäin eräs ystäväni, joka on aika paljon kaikenlaisia isoja stadikkakeikkoja ja areenakeikkoja täällä kotimaassa pyöritellyt, kertoi mulle, että Suomessa käytännössä aina on varalla joka tapauksessa generaattori tasaamassa sitä virtaa ja sitten just tällaista tilanteiden varalta, mutta ilmeisesti Ranskassa päätettiin vaan mennä sillä klassisella, että joo, kyllä sä tosta töpselistä virtaa saat, kun laitat vaan ne vehkeet siihen, ja sitten istuttiinkin pimeässä koko porukka.
1: Radio Rock.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataus-sovelluksella lataa

0: Nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
1: Okay, eli vain yksi appi.
0: Jep, lataa koolataus puhelimesi sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha appiukko.
2: Koolataus. Latausasemat yhdessä koossa.
3: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa, tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
4: buu.
3: Mutta kaikki maistaneet, että
5: möö.
3: Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
6: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
1: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family -jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA, kotona käy kaikki.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
10: Juu, se etuovi siinä.
9: Katso taas.
10: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
9: Niin no.
10: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
9: No, nyt on lukot kuin uudet.
10: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
9: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
10: No enkä me nyt oikeasti mitään.
9: Se on moro.
10: No joo, on pro.
11: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
12: Motonet Pro.
13: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi/liity.

0: Sabaton ja Nothing More, Crossing the Rubicon, Radio Rockin päivävuorossa. Se on Taneli studiossa ja Sabaton on kyllä viime vuosina kasvanut aika järjettömän kokoiseksi yhtyeeksi. Tulevat tännekin Veikkausareena kokoiselle keikalle ja toi Legends-kiertue, jolla tällä hetkellä ovat ja myös ensi vuonna sitä jatkavat, niin on aika iso kokoinen. Varsinkin siihen verrattuna, että jos palataan ihan perusasioihin, niin tässähän kuitenkin ruotsalaiset tekee sotametallia. Ja se aiheuttaa aika ison ristiriidan, paradoksin jo itsessään. Ruotsalaiset ja sotiminen. Mitä ne siitä tietää?
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.
2: Miksi

0: nothing but a name. The child, bless thee and keep thee forever.
1: It's the weekend, I came 10 toes down. One thing about me is I don't play around.
2: Radio Rockin viikonlopussa on aikamoinen bändi kasassa. Mikin varressa Olli Herman. Kitarassa rockipoliisi Rantala. Kannuissa Jussi 69 ja bassossa Duff McKeegan. Managerina toimii Laura Vähähyyppä. Tsekkaa ohjelmatiedot supla.fi/radiorock.

0: You could be mine ja Guns N' Roses. Nyt kello 13 uutisiin ja säätietoihin sitten Battle Beastin kautta päivän parhaaseen uutisiin.
1: Radio Rock.

0: parket.
1: Fröken kan jag bjuda en flaska jaffis. Anders är liten, men han dansar bra.
2: Mitä sä nyt oikein höpötät?
1: No, palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
2: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
1: Ja vist. Saanko mä tilata?
2: Et saa. Nei.
3: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
6: No en nyt tiedä, onko.
5: Ai, ette oo.
6: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
5: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
6: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
5: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Uili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Uili.
9: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.

0: Odinautomotive.fi.
1: Iso pääsoitto.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
7: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
12: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
11: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
12: Aioli.
11: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
12: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
11: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
12: Ihanaa.
13: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
14: Herkkuja ruokapöytään.
15: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
16: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
17: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
18: Se on Schutle Effect.

0: Viisi iäkästä potilasta murhannut, myrkkyhoitajana tunnettu Aino Nykop hakee jälleen ehdonalaiseen vapauteen. Nykop tunnetaan nykyisin nimellä Ann-Maria Jylgren. Helsingin hovioikeus vahvistaa Ilta-Sanomille, että hakemus saapui hovioikeuteen kesäkuun alussa. Kyseessä on jo neljäs kerta, kun Nykop hakee ehdonalaiseen. Aiemmin hovioikeus on hylännyt hakemukset. Nykop tuomittiin elinkautiseen vankeusrangaistukseen vuonna 2010. Ranskassa on vahvistettu ensimmäinen Ebola-tapaus, kertoo Reuters. Sairastunut on lääkäri, joka palasi humanitaariselta tehtävältä Kongon demokraattisesta tasavallasta. Kongossa on todettu yli 1000 Ebola-tartuntaa ja tautiin on kuollut 267 ihmistä. Lääkäri on eristetty ja viranomaiset jäljittävät mahdollisia tartuntaketjuja. Viranomaisten mukaan tartuntariski Euroopan väestölle on pieni. Kylmä talvi näkyy nyt pesimälintujen määrissä, kertoo Helsingin yliopisto. Kesäkuun laskennoissa monien Suomessa ja lähialueilla talvehtivien lintujen pesintöjä havaittiin selvästi viime vuotta vähemmän. Kaulushaikaroita, kangaskiuruja ja pyrstötiaisia oli alle puolet viime vuoden määristä. Lajien kantojen arvioidaan kuitenkin toipuvan lähivuosina, jos pesinnät onnistuvat hyvin.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on tänään monin paikoin viileää ja epävakaista, kertoo Foreca. Maan eteläosassa satelee vettä. Iltapäivällä sää muuttuu aurinkoisemmaksi, mutta sadekuuroja voi esiintyä yhä. Maan keski- ja pohjoisosassa on vaihtelevan pilvistä. Maan itäosissa ja Länsi-Lapissa sataa ja ukkostaa. Päivälämpötilat liikkuvat 14 ja 19 asteen välillä. Lapissa lämpöä on 9-17 astetta.

0: Radio Rockin päivävuoro.
1: Päivän paras uutinen.
2: No se liittyy tänään Petteri Orpon kesätyöohjelmaan, josta hän kertoi tuossa huhtikuun loppupuolella. Nimittäin valtio laittaa 4 miljoonaa fyrkkaa siihen, että nuoret pääsevät kesätöihin. Se tarkoittaa yhteensä 500 työpaikkaa 18-25-vuotiaille nuorille, jotka hakee ensimmäistä kausityö- tai harjoittelupaikkaansa valtiolla. Ja Yle nyt sitten selvitteli, että miten tämä homma etenee, josta huhtikuussa ilmoitettiin. Ja eihän se etene. Nimittäin kesäkuu loppuu ihan kohta ja kukaan ei ole vieläkään päässyt töihin. Yle kysyi 5 virastolta, että mitäs tämä homma etenee, ja pelkästään Verohallinto on onnistunut palkkaamaan yhden nuoren, joka hänkään ei ole aloittanut vielä tätä kesätyöpaikkaansa, tai siis kesätyötänsä. Ei vähiten sen takia, että turvallisuusselvityksessä kestää sen 3-6 viikkoa ja monet muutkin pääsevät töihin vasta syksyllä, vaikka kyse on kesätöistä. Tämä kyseinen duunihomma kestää siis maksimissaan 3 kuukautta, ja jos se alkaa elokuussa suoraan koulun päälle, niin siinähän mietit sitten, että käytkö töissä vai koulussa. Ja tämä on kyllä siis täydellinen esimerkki siitä, kun tehdään tunteja eikä töitä, että ei tässä nyt sillä lailla keretä 3 kuukaudessa hoitamaan vielä ketään tänne töihin, kun tässä on henkilökunnan kesälomat ja pitää perehdyttää, ja turvallisuusselvityssysteemi on ollut jumissa jo monta vuotta siinä määrin, että se kestää 3-6 viikkoa, niin otan nyt oikeasti siis mahtava suoritus, että laitetaan 4 miljoonaa haisemaan, että 500 junnua saisi ensimmäisen duunipaikkansa, ja sitten kun ei tässä nyt oikein kerätä, niin kassellaan syssymmällä ja ehkä joku sitten pääsee elokuussa töihin, kun pitäisi olla koulussa.
1: Työpäivän soundtrack on tässä.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock. Amerika.
0: 100% rock.

0: Bring me to life ja Evanescence Radio Rockin päivävuorossa. Kohta normaali aikataulun mukaan olisi tarjolla rock-uutisia, mutta olemme siirtyneet niissä kesäaikaan. Rock-uutisia by Laura tarjolla siis seuraavan kerran huomenna. Tähän aikaan niitä tulee siis nyt joka toinen päivä tässä kesäajalla, kun on hieman hiljaisempaa. Jatketaan Skorppareilla, joka on Euroopan kiertueella ja saapuu Suomeenkin kohta, ja yksi juttu siitä ihan just.
1: Radio
2: Rock. Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
3: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
4: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
3: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
4: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
3: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Viilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
6: Onko sulla purkkaa?
7: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
6: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
7: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
8: Maista Jenkki Fresh -uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
9: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
10: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
11: Lamp,

0: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
1: Ai, miksi?
0: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
1: Anteeksi, mitä?
0: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
2: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Halo?
8: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukonkantokisoihin.
7: En mä nyt.
9: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
10: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
11: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Stockmannin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Stockmannin myymälään tai verkkokauppaan. Stockmanni.fi.
1: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi/kesä.

Scorpions ja Still Loving You tässä näin. Veikkaanpa, että tämä raikaa reilun kuukauden päästä Pasilanmäellä, kun Scorpions saapuu Veikkausarenalle 28. päivä heinäkuuta. Vielä on tuonne lippuja jäljellä. Aika suolasia on noin alakatsomopaikat. 200 euroa per lippu. Tietysti tuolla ylhäällä ja vähän kauempana vähän halvempi.

0: Scorpions ja Still Loving You Radio Rockin päivässä. Se on tämänkin orkesterin keski-ikä aika tarkalleen 69 vuotta. Klaus Meine vanhimpana 78V, Rudolf Schenker heti perässä 77 vuotta. Ja nuorimpana ei 62-vuotias Mickey D, vaan basisti Pavel Majivoda, joka on vain 59-vuotias. Ja täytyy sanoa, että mulla on tullut nyt TikTokissa tosi monta skorppareiden keikalta kuvattua pätkää vastaan. Ja jos Rockfestissä 22 vai 23, kun skorpparit veti, niin oli vielä meininki tapissaan ja hyvä tunnelma kaikin puolin. Niin nyt alkaa olemaan vähän kyllä sen näköistä touhua, että ei ehkä enää seuraavaa rundia tule. Joten jos haluat skorpparit vielä kertaalleen todistaa, niin se on heinäkuussa mahdollista.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.
0: Se on muuten tämäkin italialaisorkesteri tulossa Suomeen ensi vuoden puolella, tarkemmin ottaen maaliskuussa, 17. päivä Helsingin kulttuuritalossa ja 18. päivä Tampereella, pakkahuoneella. Tämä on Lacuna Coil ja Enjoy the Silence.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Ootko koskaan puljennut ehkäisyvaahdon kanssa ja...
2: Kyllä se vastaus on aika napiasti.
1: Parinkin otteeseen.
2: Oliko sun ketään kaveria?
1: Oli kumppani, oli joo, kyllä. No. Ja...
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Onko se niinku visuaalinen laji?
1: No se on sillä viisi visuaalinen laji, että sit kun touhut oli jollain tavalla ohi ja ne oli muuten nopea ohi, niin...
0: Radio Rockin korporaatio.
2: Joo.
1: Sain hyvän orgasmin.
0: Arkiaamuisin 6-11.

0: Rage ja Metallica rockin päivävuorossa. Niin ollaan taas onnistettu liruttelemaan iltapäivää sinne asti, että Marshallino saapuu aivan juuri studioon. Sitä ennen kuitenkin vielä Volbeatia ja Europea tulossa.
1: Radio Rock.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
3: Olkaa paikoillanne.
2: Mitä tarkoittaa?
3: Valmiit.
2: Nyt en ymmärrä.
3: Hep.
2: Mitä?
3: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
0: Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.
4: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
11: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
2: Tilaamalla tarjoilijalta.
3: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetäänkö laivalle?
4: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
5: Eloveena. Täyttä eloa.
6: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista.

0: Volbeat ja Demonic Depression Radio Rockin päivävuoron päätteeksi, tai ainakin melkein. Mun nimi on Taneli Rantala, kiitos paljon seurasta. Jatketaan huomenna kello 11 torstai-päivävuorossa. Mä lähden tästä katsomaan ZZ Topia Veikkausareenalle ja Marse Uhos tulevansa myös, joten voidaan sitten huomenna jaella totuuksia bändin live-kunnosta. Se on kirjaimellisesti The Final Countdownia vaille valmis tämä päivävuoro, ja sit jatkaa tosiaan Marse Rock-tietäjällä top 5:llä rautaa vai roskaa -systeemeillä sun muilla. DJ-vieraana eli top 5:ssä tällä viikolla J.P. Leppäluoto, josta juuri tällä päivämäärällä uutisoitiin, että hän jättää Elämäni -biisin. Ensi syksyllä tulossa 2 uutta solistia tuohon TV-ohjelmaan, joten J.P.n kuulumisia tuossa iltapäivän mittaan. Nyt se on mun puolesta mor Jens ja huomiseen.
1: Kun työpäivän viimeinen taistelu alkaa, Marse Rendic tuo aseet. Rockia, paljon rockia. Arkisin 2-6. Radio Rock.

0: Radio
1: Rock. Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
2: Ponnista, rakas. Ponnista.
3: Tuu, Jani, pois sieltä.
2: Ponnista, pää näkyy jo.
3: Anna se kätilö hoitaa se homma.
2: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
3: Mitä? Miten niin?
2: Kätilö, mihin menit? Halo?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
5: Yrittäjä, huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti, aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
6: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
3: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
6: Pondoraa!
3: Siis luuleeksä olevasi joku tartsan vai?
6: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora vois auttaa.
7: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
8: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
9: Määränpäänä rengas, Center.
10: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
11: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessänä maku.
1: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
2: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Älä huido. Ota off.
4: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
5: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
6: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Nonni, lähetääks laivalle?
7: Pitäskö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1 autopesussa? No oisko?
8: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
9: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Hei, kuka ajaa?
11: Mä oon vain 4.
12: No, mä oon itse asiassa poltellut.
13: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
10: No totta kai, obviously näin.
13: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Bussin kanssa Espoossa tänään 11 aikaan aamupäivällä kolaroinut moottoripyöräilijä on kuollut. Ensitietojen mukaan alle 40-vuotias mies menetti moottoripyöränsä hallinnan ja ajautui bussin kylkeen Espoon keskuksessa. Mies menehtyi tapahtumapaikalla elvytyksestä huolimatta. Länsi-Uudenmaan poliisi kertoo. Poliisi selvittää onnettomuuteen johtaneita syitä. Kristillisdemokraattien kansanedustaja Sari Tanus arvostelee hallituksen eilistä äänestystä ministeri Ville Rydmanin järjestöavustuskriteereistä. Tanuksen mukaan ministeri Mika Poutala sai tiedon kokouksesta vasta myöhään, eikä eduskuntaryhmä ehtinyt käsitellä asiaa yhdessä. Poutala äänesti pääministeri Petteri Orpon esityksen puolesta ja Rydmania vastaan. Tanus sanoo, että hän olisi itse tukenut Rydmanin alkuperäistä kriteerikokonaisuutta. Poutala torjuu puoluetoverinsa syytökset puolueen sovitun linjan vastaisesti äänestämisestä. Hän kertoo IS:lle, ettei hallituksen neuvottelussa äänestetty Rydmanin kriteereistä, vaan kriteereiden asettamisen menettelytavasta. Ranskassa on vahvistettu ensimmäinen Ebola-tapaus, kertoo Reuters. Sairastunut on lääkäri, joka palasi humanitaariselta tehtävältä Kongon demokraattisesta tasavallasta. Kongossa on todettu yli 1000 Ebola-tartuntaa ja tautiin on kuollut 267 ihmistä. Lääkäri on eristetty ja viranomaiset jäljittävät mahdollisia tartuntaketjuja. Viranomaisten mukaan tartuntariski Euroopan väestölle on pieni.
14: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Sää on tänään monin paikoin viileää ja epävakaista. Etelässä voi esiintyä satunnaisia sadekuuroja, mutta päivän aikana myös aurinko näyttäytyy. Maan keski- ja pohjoisosassa on vaihtelevan pilvistä. Maan itäosissa ja Länsi-Lapissa sataa ja ukkostaa. Päivälämpötilat liikkuvat 14 ja 19 asteen välillä. Lapissa lämpöä on 9-17 astetta. Sää jatkuu vaihtelevana myös lähipäivinä.

Pitää uskoa. Joel Harkimo, miksi en saanut sinulta eilisen Englannin pelin jälkeen viestiä? Joel Harkimo, ota yhteys Maxin Muksulaan. Tietäjät tietää, mikä veto meillä Jollen kanssa on jalkapallon MM-kisoista ja tämä seuraava. Tämähän siihen liittyy vahvasti. Niin. Mutta sellaista se on. Kiitoksia Taneli Rokin päivävuorosta. Kiitos aamulla myös korporaatiolle. Heidän tunnelmiin palataan tässä kohta. Iltapäivä, hieno iltapäivä luvassa Radio Rokin taajuudella. Tänään keskiviikkona 24. päivää kesäkuuta myös ZZ-Top on saapunut Suomeen. Lienevät tällä hetkellä jossain hotellissa tässä Helsingin alueella. Illalla loppuun myyty keikka Veikkausareenalla. Ja sen kunniaksi tämän päivän kirjapalkinto menee ZZ-Top-tunnistukseksi noin kello 15.30. Ja hieno juttu tässä on se, että satoi törmäävään Max Ekiin tänään täällä käytävillä. Ja hän on myös nimmaroinut nuo kaksi omaa viimeisintä kirjaansa, joten vielä pikku tämmöinen.

0: etukenoa tähän palkintoon, joten paljon on luvassa. Lahjakorttejakin on tarjolla, miten niitä saa, se selvitetään. J.P. Leppäluoto, dei, verran täällä on vaikka mitä. Ja on meillä se rautaa vai roskaa äänestyskin. Ainakaan Riku ei tänään soita, kun soitte eilen.
1: Marse Rendic, Radio Rockilla 2-6.
2: Ja syy, nyt,
1: miksi ohjelmapäällikkö ei saa enää päättää yksin.
0: 14.08 kello, Radio Rock, tämän Ghost, Umbra.

Ja hyvää syntymäpäivää Lionel Messille. Hän auttaa minut voittamaan sen vedon pikku Jalliksen kanssa, mutta yksi pieni kysymys kohta näihin makuvissyihin liittyy.

you. I have a feeling you don't have the words.

0: taas tuli jonkinnäköinen sana. Harkka on ehkä aika kova sana, mutta aika paljon sitä se oli. Tämä on Sonata Arctica ja Talula. Koskien näitä maustettuja kivennäisvesiä, makuvesi ihan sama mikä siinä on. Ja en mä tiedä, onko sitä sitten itse jotenkin niin old schoolia, että joo, jos otetaan vissy, se normaali double salt, että sit siitä se ehkä sitruuna vissy vielä menee. Mutta sitten kun aletaan laittamaan kaiken maailman aloen verää ja muuta, kuka hemmetti haluaa juoda aurinkorasvaa, onko se niin, että nämä on ihan törkeä hyviä, nämä, teidän mielestä nämä makuvissyt? Ja jos joku sitten on kerta sellainen yhdistelmä, mikä on ihan ylitse muiden, niin kertokaa. Toki tänne päin, koska jotenkin mitä enemmän siihen laitetaan sitä tökettiin, niin ei ne vaan, ei toimi, niin väittäisin. Mutta jos ja kun siellä on erilaisia näkökulmia, niin kertokaa tänne WhatsAppilla ja kohta sitten kerrotaan vähän, että mitä tapahtui tänään aamulla korporaatiossa.
1: Iltapäivän suunta löytyy Radio Rockin ja Motonet Roadshown kyydissä.
2: Radio.

0: sinne matka. Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
1: Rännit on rikki! Vesi ei valu meen ylös!
2: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä! Siis luuleeksä olevas joku tartsan vai?
1: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora vois auttaa.
3: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
4: No mikä sulla nyt on?
5: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
4: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
5: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
6: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
7: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
9: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
11: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
10: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
11: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
10: Niin?
11: Niin, et se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
10: Mikä?
11: Tyyppivika.
10: Mut eihän tää ois käynnissä.
11: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
12: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
3: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
4: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
6: Ei olla koskaan nähty.
5: Eikö? No keitä te sitten ootte?
6: Me ollaan uutuusjuomia.
5: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
6: No S-Marketista tietysti.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: ei toimi makuvissut, ei. Aika nopea galluppi oli tämä. Yksi ainoa oikea original double salted vissy mainittu. Yksi täällä on tullut tämä Olvin päärynä vissy. Missä siinä oli? Ei, missä se on se kuva? Täällä on aika paljon näitä. Joo, tää on hyvä vissy. Vähän makua ja vähän suolua. Köihin loistava nesteyttäjä tämä päärynä Olvin vissy. No tota voi kokeilla. Ja sitten kovin sanoin sanottu, että nämä makuvedet ja erilaiset ei. Joten se on ratkaistu. Kiitos vastaajille.
1: Marse. Radio Rock. Asenne yhdistää.
0: Ja mitäs sitten ne aamun tuhinat? Kuunnellaan niitä heti Skid Rown perään. Ja muistutan, että rock-tietäjä on tänään Z-Topin keikan kunniaksi Z-Top-biisi-tietäjä. Se kello 15.30 Radio Rockin iltapäivässä.

0: Korporaatiossa tänään asiaa siitä, mistä keskusteltiin jo eilen Radio Rockin iltapäivässä, muun muassa teidän ensimmäiset tilaukset siinä vaiheessa, kun tulee se ensimmäinen puisto alkoholitilaus. Laitteen vaan kuulkaa muuttuu.
1: Radio Rockin korporaatio ei. Tänä aamuna.
2: Eikö ne Volt-partnerit muka, kun ne tulee niillä alitehoisilla autoilla ja kohtapuoliin hajoavilla sähkömopoilla?
3: Niin.
2: Eivätkö he voi nyt arvioida sitten?
3: Niin, ja jos tässä puhutaan myös siitä, että liian päihtyneelle ei myydä tällä kotiinkuljetusmetodillakaan tuotteita, niin eikö sekään ole sitten Volt-partnerin arvioitavissa?
2: Niin.
3: Heidän vastuulleen on sälytetty muun muassa yksi asiakasta ärsyttävin ominaisuus. Kun tekee sen kovan työsuoritteen, eli tilaa Volt-appillä itselleen alkoholipatruunat, ja sitten sen jälkeen, kun ovikello soi, paitsi mä jättäisin, että jätä siihen oveen ulkopuolelle, mutta kun ne haluaa varmistaa tämän tilaajan iän, ja että tilaaja käy itse noutamassa sen ovelta, missä sitten ilmeisesti Volt-partneri tekee viimeisen silmillään tehdyn havainnon ostajan kunnosta, en tiedä. Mutta tämä on minun mielestä se harmittava juttu, että joutuu itse menee ovelle, jos on just joku sanaselityspeli menossa, mitä kiivaamalla mahdollisella tavalla terassilla, niin eihän mä nyt jumalauta siitä lähde volttikuskille heittää läppää.
2: Sori, en mä kerki, mulla on aliaksessa just selitysvuoro.
3: Tai riita kumppanin kanssa.
2: No, tässä on nyt lohdun sanoja sinulle on tarjota, nimittäin tällainen vaihtoehto on nyt ainakin esillä, että alkoholitilauksen yhteydessä Volt vaatisi Suomessakin vahvaa tunnistautumista sekä niin kutsuttua digitaalista kädenpuristusta asiakkaan ja lähetin välillä. Ja tämä jälkimmäinen, eli tämä digitaalinen kädenpuristus, tarkoittaa 3-numeroisen koodin vaihtamista asiakkaan ja lähetin välillä. Näin varmistetaan asiakkaan ja lähetin kohtaaminen toimituksen yhteydessä. Eli,
3: se, joka tietää Volt-partnerin,
2: ei tarvitse arvioida, että onko tuonut 18 vai ei.
3: Eli mun 7-vuotias minä voi tulla 3-numeroisen koodinsa kanssa kohtaamaan Volt-kuskin, kun kertoo vaan teittemän on itin koodi. Kuisi pelaa aliasta.
2: Niin.
3: Kavereet, friendien kanssa.
2: Mutta isoja muutoksia suomalaiseen alkoholilakiin.
3: No isoja muutoksia. Musta tuntuu, että näistä puhutaan vielä ja pitkään. Tää nyt, niin kuin mainittiin jo monen kertaa, alko pääsee nauttimaan tästä ensimmäisestä purskeesta, mutta kyllähän se on nyt niin, että tämä nelikirjaaminen jättiläinen, niin kun tällaisia muutoksia tapahtuu, niin mä rinnastan tämän siihen, kun ruokakaupat alkoivat olla myös sunnuntaisin auki.
2: Täsmälleen näin.
3: Tämä menee samaa maailmaa.
1: Radio Rockin korporaatio. Jälleen huomenna alkaen 6:00.

0: Sinne se meni, eipä siinä sen kummosempaa. Mutta yksi asia, itseäni on häirinnyt noissa jalkapallon MM-kisoissa, ja mä en tiedä, onko siellä kuinka monta erilaista sähköä, äänen nopeus ja mitä valon nopeus, insinööriä nyt paikalla. Mutta tuossa kello 15 uutisten jälkeen olisi kysymys niille, jotka osaa sen ratkaista, liittyen vähän siihen, että miten toi TV-kuva oikein liikkuu sieltä Yhdysvalloista tänne meidän kotivastaanottimiin.
1: Radio Rockin iltapäivän koneet käynnistää Motonet Roadshow.
2: Radio
1: Rock. Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
3: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelis, että täällä...
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kiristää. 95. Never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
5: 020230.
3: No, soitan ehkä itsekin.
6: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
7: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
8: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
9: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Hei sinä! Onks tää sun auto?
11: Joo. Mitä sä teet?
10: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
11: Kenen luvalla? Mitä listaa?
10: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
11: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
10: Ah, tässä on tyyppivika.
11: Mikä?
10: Tyyppivika.
12: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
13: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
14: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
15: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
16: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
17: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
18: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
19: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
20: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
21: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
22: VR. Yhteisellä matkalla.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
2: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
1: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
3: Kuollut mies löytyi Kasinan rannasta.
1: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

Radio Rockin viikonlopussa on aikamoinen bändi kasassa. Mikin varressa Olli Herman. Kitarassa rockipoliisi Rantala. Kannuissa Jussi Kuusysi ja bassossa Duff McKeegan. Managerina toimii Laura Vähähyyppä. Tsekkaa ohjelmatiedot supla.fi/radiorock.

0: korvanappiini on saapunut myös tieto, että Suomen suurin Iron Maiden rakastaja, ihminen, joka rakastaa tätä yhteyttä joka solullaan, saatetaan nähdä tänään myös ZZ-Topin keikalla Veikkausareenaa, Taneli Rantala. Voiko näin olla? No, pitää omin silmin tämäkin nähdä. Ja sitten se kysymys, mitä esittelin tuossa noin, mutta nyt Radio Rockin iltapäivässä tuoreet kello 15 uutiset.
1: Radio Rockin iltapäivää virittämässä Motonet Roadshow.
2: Radio
1: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja löydä samalla sanasokkelosta Motonet Roadshow-aiheiset sanat. Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
6: Yrittäjä, bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti, aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.
7: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
8: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
7: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Jaa.
7: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
9: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
11: Ei kun morjasta pöytään!
12: Puila, mitä voin auttaa?
13: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
12: Kuka on Keijo?
13: Meidän koira.
12: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
13: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
12: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
13: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
12: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule puu-iloon.
15: Joo, kartatallin luot
16: näyttää. Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille sais lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
17: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
16: Jonka rakensi lounea.
17: Lounea.fi.

0: Hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
3: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
2: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
3: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
2: Chiquita, super duper, Ferdinando.
4: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tuohon saaristolaisbuffaan.
2: Juu, dinner takes it all.
4: Oh.
5: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
6: Laskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
9: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
10: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, amparit, bluetooth, kajarit, huahari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesä lemppari.
11: Kaikki kesän lempparit.
12: Sittari hoitaa.
13: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.
14: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Bussin kanssa Espoossa tänään 11 aikaan aamupäivällä kolaroinut moottoripyöräilijä on kuollut. Ensitietojen mukaan alle 40-vuotias mies menetti moottoripyöränsä hallinnan ja ajautui bussin kylkeen Espoon keskuksessa. Mies menehtyi tapahtumapaikalla elvytyksestä huolimatta. Länsi-Uudenmaan poliisi kertoo. Poliisi selvittää onnettomuuteen johtaneita syitä. Suomessa on todennäköisesti satoja tuhansia heppoisella lasikaiteella varustettuja parvekkeita, Helsingin Sanomat uutisoi. Lasikaiteellisten parvekkeiden turvallisuutta on syytä epäillä laajemminkin, aiheesta diplomityönsä kirjoittanut diplomi-insinööri Olli-Petteri Koski kertoo lehdelle. Hänen tarkastelemistaan lähes 60 lasikaiteesta suurimmasta osasta ilmeni puutteita. Aihe nousi esiin, kun noin 30-vuotias mies putosi juhannuksena Vantaalla 5. kerroksen parvekkeelta ja kuoli. Unkari on hidastanut Ukrainan ja Moldovan EU-jäsenyysprosessia, kertoo Politico. EU-maat hyväksyivät aiemmin tässä kuussa jäsenneuvotteluiden aloittamisen yhdessä neuvotteluteemassa. Unkari kuitenkin vastusti eilen kirjeitä, joissa esitellään EU-maiden johtajien yhteinen kanta uusiin jäsenmaihin. Prosessin eteneminen vaatii kaikkien EU-maiden hyväksynnän. Pääministeri Peter Magyar on vastustanut neuvotteluiden välitöntä aloittamista kaikista 6 teemasta. Hän on myös vaatinut Ukrainan unkarilaisvähemmistön aseman parantamista.
15: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Sää on tänään monin paikoin viileää ja epävakaista. Etelässä voi esiintyä satunnaisia sadekuuroja, mutta päivän aikana myös aurinko näyttäytyy. Maan keski- ja pohjoisosassa on vaihtelevan pilvistä. Maan itäosissa ja Länsi-Lapissa sataa ja ukkostaa. Päivälämpötilat liikkuvat 14 ja 19 asteen välillä. Lapissa lämpöä on 9-17 astetta. Sää jatkuu vaihtelevana myös lähipäivinä.

0: Ja tänään minä olenkin saanut jo asiantuntijalta vastauksia tähän näin, kun mä ihmettelin sitä, kun katselin tota jotain, se taisi olla Maikkarin päivä, katselin siis ihan Antenni TVn kautta tätä ottelua ja sitten samalla aikaan siinä tämä flashcore ja siinä bling tulee, että maali, sitten menee semmoinen 20 plus sekuntia, että se maali näkyy siinä telkkarissa. Mä ajattelin, mikä tässä nyt on, mutta ilmeisesti tässä siis on kyse kaikesta mahdollisesta, kun tuleeko se sitten niin kuin valokuitua pitkin satelliittiyhteydellä, tai ammutaanko se kuva ensin tuonne avaruuteen ja muuta. Mutta joo, että selkeästi pieni viive siinä tuntuu olevan, eikä nyt siis ole kyse siitä, että olisi joku tämmöinen niin kuin netin kautta tuleva, vaan että katsoo ihan antennitelkkarissa, että siinä on semmoinen pieni viive. Kiitos tästä asiantuntija, kuka olikaan. Kuka hän on? Katsotaanpa täältä. No hän on Kurre. Kiitos Kurre. Tämä oli vähän monimutkaisemmin vielä selitetty tuohon. En minäkään ymmärrä sitä hienoa selitystä, mutta kiitos tästä.
1: Marse Radio Rockin iltapäivissä. 99% rock, koska hän omistaa 1%.
0: Olen luvannut niitä kirjoja, mutta sitten mä lupasin niitä lahjakortteja. Katsotaanpa se läpi.

0: Mitä lupasin? Niitä lahjakortteja, satasen lahjakortteja. Ja kun kyseessä on Motonet, kauppa, johon itse aina ikään kuin, en mä sano, että mä sekoon siellä, mutta mä vähän eksyn siellä ja sit mä menen sinne grilliosastolle, sit mä käyn hakemaan jotain ajohanskoja, mitä mä en tarvi, kun mä en niin pitkä ajanut alamäkeä pyörällä, mutta silti mä saatan tarvita uuden kypärän, mä aina ostan sieltä jotain ihan ihmeellistä. Sitten matka kotiin, mitä tapahtuu, sit pitää piilottaa ne ostokset. Mutta kun te voitatte meidän kilpailusta lahjakortin, teidän ei tarvitse piilotella tietenkään mitään, koska te ette ole tällaisia samanlaisia sulovileineitä kuin minä. Mutta sen lahjakortin saa itselleen. Samalla kattokaa toi Motonet Roadshown aikataulu. Tällä viikolla ollaan tuolla pohjoisemmassa. Käykää paikan päällä tsiigaan mestoja. Ja jos se satasen lahjakortti kiinnostaa, sen saa osoitteesta radiorock.fi.
1: Tätä on 100% rock.

0: Täällä muuten just joku monikin kirjoittanut, että pelien aikana on flashcoret ollut itsellä mykistettynä juuri siitä syystä, että monet maalit spoilaantuu tuon kyseinen sovelluksen takia. Joo, itse teen nyt myös jatkossa sen, että ei oppu jutut päällä, kun tulee pikkasen aina viiveellä tuo homma. Ja hei, nyt ei viiveellä, ei enää montaa tuntia tänään, taisi olla olisiko ollut puoli yhdeksältä. Per Gynt lämmittelee tänään ZZ-Topia loppuun myydyllä Veikkausareenalla. Sen jälkeen sitten ZZ-Top nousee lavalle. Tänään noin kaksi makseekin viimeisintä kirjaa palkintona ZZ-Top bongaajalle. Ja tänään sattui tuo kirjailija tulemaan vastaan, niin kaikki loppuviikon kirjat ovat myös nimmaroituja versioita. Niitä voi sitten joskus lähteä kalliilla rahalla myymään. Mutta jos on sitä mieltä, että saattaa jonkun ZZ-Topin biisin omasta mielestään tunnistaa, niin nyt kannattaa sitten soittaa tänne. Tämä on biisi tunnistusta. Sitä on rocktieteessä tänään luvassa. Kuka uskaltaa 010-80-121 ja kaikki palkinnot sille, kuka tietää enemmän. Ja muistakaa oma nimi ja niin poispäin.
1: Hetken kuluttua Radio Rockin rocktietäjä. Soita nyt Radio Rockin studioon 010-80-121. Lisää kierroksia Radio Rockin iltapäivään tarjoaa Motonet Roadshow.
2: Radio
1: Rock.
3: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
4: Määränpäänä rengas, Senter.
5: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Sailin sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
6: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
7: Epäilevin.
6: Mikäs nyt?
7: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
6: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
7: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
6: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
7: No sitten.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
10: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
11: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Kuka on nyt se taksia kuunteli sitä täällä?
13: Tässä meillä on taksi valittavana.
12: Panteet kristä. 95. Never forget.
13: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
12: Mitä ne sanoo? Ja että €94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
14: 02:lla, 02:30.
12: No, soitan ehkä itsekin.
15: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
16: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
17: Carglass

0: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
1: Olkaa paikoillanne.
0: Mitä tarkoittaa?
1: Valmiit.
0: Nyt en ymmärrä.
1: Hep!
0: Mitä?
1: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
2: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Sukeltakaa syvemmälle.
4: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
8: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
7: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
8: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
7: Siinä kaikki.
8: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.
9: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
10: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
9: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
11: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
9: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
12: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi/kesä.

Rock-tietäjän etsintä on käynnissä. Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

Rock-tietäjän etsintä on käynnissä. Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

0: Vaikka tässä ollaan ihan muissa tunnelmissa, toivotamme tänään tietenkin tervetulleeksi Suomeen ja Helsinkiin Jetset Orkesterin, joka tänään Veikkausareenalla täydelle yleisölle heittää keikan. Ja me tiedetään, että hieno yhtyö on kyseessä täällä myös kaksi hienoa herrasmiestä. Jarkko ja Saku, iltapäivää.
1: Morjesta.
0: Mites Saku, kuka voittaa jalkapallon maailmanmestaruuden, Saku? Nyt on pelattu jo sen verran. Kerro
2: vaan. No, heitetään. Mä sanoin, että se on Etelä-Amerikasta ja se veikkaa neille, että se on Argentiina.
0: Hyvä oikea vastaus. Mitä sanoo Jarkko?
1: Samaa mieltä.
0: No niin, hyvä. Aina on kumpikin on. Te olette ihan samalla viivalla, pojat. Tämä seuraava, nyt pitää huutaa, ei pidä huutaa Argentiina, vaan oma nimi ja sitten kertoa, mikä Zetsetopin biisi on kyseessä. Olemmeko valmiina?
1: Kyllä.
0: Ota vähän

0: Saku.
1: Kuka? Oliko Saku?
0: Saku. Joo, mutta mä sanon Cut Me Under Pressure, mutta ei tämän osu.
1: Ei, se meni väärin. Se oli Burger Man. Sellainen biisi. Ja tässä tulee seuraava. Mä ajattelin, että on vähän hiljaa. Tässä mennään sinne rekaalle.
0: Jarkko. Mä arvaan, että Chief Sankaa siis.
1: Mikä?
0: Chief Sankaa siis.
1: Ei, kun se tuli jo tuossa se biisin nimi, se oli Neighbor. Okay. Miksi naapuri, miksi minun elämääni vaikeutet ja niin poispäin. Se oli Barbecue-niminen kappale. Tässä mennään nyt näihin ekoihin albumeihin. Niin. No mutta nyt pitäisi. Saku.
0: Just Got Bait.
1: Bait, yes sir. Sieltä se alkaa tulemaan, niin mä ajattelin.
0: Saku. Beer drinkers and hell
1: raisers. Yes sir.
0: Saku.
1: Tash. No niin.

0: Taku.
1: Taku.
0: Sheep Chunk Classic.
1: Siellä ne Chunk Classic tosiaan on. No nyt tämä meni silleen, että nyt Jarkko jäät vähän jalkoihin.
0: Joo,
1: ja täällä mä vähän kiitos. Tahallaan, mä otin noita alkupäälevyjä ihan tahallaan tähän näin. Täällä olisi tullut Party on the Patio, sitten täällä olisi tullut Got Me Under Pressure, täällä olisi tullut Legs, täällä olisi tullut Rough Boy. Sitten tämä espanjankielinen Kelastima joidenkin vuosien takaa ja sitten tämmöinen TV Dinners, mutta Saku, sinä osoitit alun horroksen jälkeen, että on sitä jotain Z-Z-Topia. Onko kumpikaan muuten menossa tänään keikalla?
0: Ei ole. Ei pääse,
1: joo.
0: Mutta on käyty 90-luvulla Oulun kylässä.
1: Ogelin keikka.
0: Dustin tota viimeinen keikka on kyllä nähty, että ne on nähty.
1: Joo, siis se on tota, se Oulun kylä. Oliko se vuosi 91? Mikä se on? Olisiko se ollut se?
0: Siitä luokkaa.
1: Joo, Oulun kylä. Ja sit hän samoisessa paikassa esiintyi myös silloin toinen yksi pieni orkesteri kuin Metallica joskus. Ja siellä oli sitten vähän Suicidal Tendencies ja sitten oli myös The Cult lämpäämässä. Ja alun perin lämpärinä piti olla Alice in Chains, mutta en ole ikinä missään nähnyt sellaan niin vihamielistä vastaanottoa, minkä mainio yhtye The Cult sai suomalaisilta faneilta. Muun muassa oli siinä aika edessä, niin tota, laulaja sai siis tämmöisen Karjalan piirakan keskelle otsaa, sinne lensi tomaatteja ja kaikkea muuta, mutta ehkä me ollaan tultu vähän eteenpäin siitä. Kiitos molemmille, Saku. Kiitos. Sä jäät siihen, otetaan tietoja ylös ja tää tuli äsken, kuunnellaan sinne kokonaan.
2: Radio Rockin rocktietäjä. Iltapäivisin 3:30.
3: Radio Rock.

0: Eiköhän tämä tänään kuulla sitten Veikkausareenalla. Kiitos Jarkko ja Saku. Huomenna ainakin vielä on kaksi kappaletta noita nimmaroituja makseekin viimeisimpiä kirjoja tarjolla niin ikään. Silloin ehkä normaali rocktieteen.
1: Iltapäivän suunta löytyy Radio Rockin ja Motonet Roadshown kyydissä.
2: Radio
1: Rock.
3: Hei sinä! Onks tää sun auto?
4: Joo. Mitä sä teet?
3: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
4: Kenen luvalla? Mitä listaa?
3: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
4: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
3: Tässä on tyyppivika.
4: Mikä?
3: Tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Joo, kartta-tallin luot näyttää.
6: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
7: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensi lounea.
7: Lounea.fi.
6: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puila, mitä voin auttaa?
9: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
8: Kuka on Keijo?
9: Meidän koira.
8: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
9: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
8: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
9: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
8: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
6: Tule puhiloon.
10: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
11: K-Auto, miten voin auttaa?
12: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
11: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
12: Ok, eli vain yksi appi.
11: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
12: Olenhan vanha appiukko.
13: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
14: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
15: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
16: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
17: Ai, miksi?
16: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
17: Anteeksi, mitä?
16: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
18: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
19: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
20: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
21: Määränpäänä rengas, Center.
22: Hei, kuka ajaa?
23: Mä oon juonut vain 4.
24: No, mä oon itse asiassa poltellut.
25: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
22: No totta kai, obviously näin.
25: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Jaha, jaha. Kello 16 uutisten jälkeen onkin mielenkiintoista puhelua luvassa vieraalle. Nyt on tullut sellainen matsi, että alkaa itteekin aika paljon kiinnostaa.
1: Radio Rockin korporaatio.
2: Täytyy varmaan joskus käydä siellä tykkimäessä.
3: Yksi aikuisten lippu, niin kyllä se on siinä. Sut on merkattu.
1: Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Muistellaan, kuinka risumiehelle kävi. Kouvola ei ole kyllä...
3: Susta tulis meemi.
2: Niin, tulis varmaan joo.
1: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.
0: Ja kyse on kamppailu-urheilusta kello 16 uutisten jälkeen. Käydään Guns N' Rosesin perään hieman tarkemmin. Mistä oikein on kyse? Syyskuulla mennään joka tapauksessa.

Kyse on aika isostakin kamppailualan uutisesta. Yksi sellainen matsi, mitä Suomessa on odotettu vuosia. Ja nyt se on mahdollista nähdä syyskuussa Helsingissä. Eiköhän oteta sitten vähän yhteyttä järjestävään tahoon.

0: tai siihen promoottoriin. Itsehän tässä näköjään ollaan siinäkin mukana, koska tämä firma on nykyään mukana Kinkereissä, mutta hienoa, hienoa, hienoa, että yksi kauan odotettu ottelu saadaan vihdoinkin aikaiseksi. Syyskuun 12. päivä Helsingin jäähallissa, mutta tästä saa kohta se yksi körmy itse kertoa vähän lisää, että miten tämä on onnistuttu saamaan, kun ikinä tämä ei oikein sopinut ja aina on ollut syitä suuntaan tai toiseen. Mutta jotenkin, no mulle riittää tämä, olen paikalla jo pelkästään tämän yhden ja onhan siellä sitten jo muitakin nimiä annettu, mutta tämä on kyllä sellainen matsi. Syyllinen saa itse astua esiin ja kertoa kantansa kello 16 uutisten jälkeen. Sitten myös Beyond Awareness Rerun, joka toistaiseksi puheluilla ei ole sydämiä valloittanut, mutta netissä kyllä. Nyt uutiset.
1: Radio Rockin iltapäivän koneet käynnistää Motonet Roadshow.
2: Radio Rock.
3: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
4: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myötuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myökauravuustoja ja mitä tykkäät?
5: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
6: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
7: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
8: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
9: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
11: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
10: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
11: Kiitos. Ei olis tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
10: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
12: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Itse asiassa.
13: No mikäs sulla nyt on?
14: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
13: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
14: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
15: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
16: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
15: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
17: On paras paikka päällä maa.
18: Isi. Iskä!
19: No?
18: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
19: Siis, mitä?
18: Niin, että mitäpä siihen?

0: sanot.
1: Kaikki siitä nauttii. Mennään Power-parkkiin.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon vain 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Helsingin käräjäoikeus on tuominnut Maatullin peruskoulun 15-vuotiaan puukottajan ehdottomaan vankeuteen. Poika sai tapon yrityksestä nuorena henkilönä 2 vuotta ja 8 kuukautta vankeutta. Puukotus tapahtui viime maaliskuussa koulun aulassa Helsingin Tapulikaupungissa. Puukottaja määrättiin maksamaan uhriksi joutuneelle 14-vuotiaalle pojalle runsaat 17 000 euroa vahingonkorvauksia. Tuomio ei ole lainvoimainen. Suomessa on todennäköisesti satoja tuhansia heppoisella lasikaiteella varustettuja parvekkeita, Helsingin Sanomat uutisoi. Lasikaiteellisten parvekkeiden turvallisuutta on syytä epäillä laajemminkin. Aiheesta diplomityönsä kirjoittanut diplomi-insinööri Olli-Petteri Koski kertoo lehdelle. Hänen tarkastelemistaan lähes 60 lasikaiteesta suurimmasta osasta ilmeni puutteita. Aihe nousi esiin, kun noin 30-vuotias mies putosi juhannuksena Vantaalla 5. kerroksen parvekkeelta ja kuoli. Unkari on hidastanut Ukrainan ja Moldovan EU-jäsenyysprosessia, kertoo Politico. EU-maat hyväksyivät aiemmin tässä kuussa jäsenneuvotteluiden aloittamisen yhdessä neuvotteluteemassa. Unkari kuitenkin vastusti eilen kirjeitä, joissa esitellään EU-maiden johtajien yhteinen kanta uusiin jäsenmaihin. Prosessin eteneminen vaatii kaikkien EU-maiden hyväksynnän. Pääministeri Peter Magyar on vastustanut neuvotteluiden välitöntä aloittamista kaikista 6 teemasta. Hän on myös vaatinut Ukrainan unkarilaisvähemmistön aseman parantamista.
9: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Sää on tänään monin paikoin viileää ja epävakaista. Etelässä voi esiintyä satunnaisia sadekuuroja, mutta päivän aikana myös aurinko näyttäytyy. Maan keski- ja pohjoisosassa on vaihtelevan pilvistä. Maan itäosissa ja Länsi-Lapissa sataa ja ukkostaa. Päivälämpötilat liikkuvat 14 ja 19 asteen välillä. Lapissa lämpöä on 9-17 astetta. Sää jatkuu vaihtelevana myös lähipäivinä.

0: Hard rock, halleluja, halleluja vaan. Ja mistä näitä kamppailupromoottoreita tipahtaakaan? Immu Ilmeen, hyvää iltapäivää. Tänään on keskiviikko, 24. päivä kesäkuuta. Mitä ukkelille kuuluu?
1: No tässä pojan chauffeurina, hän on innokas jalkapalloilija ja mä olen hänen tämmönen taksari.
0: Sä oot tämmönen hovikuski. Tänään tuli mukavia uutisia kamppailu-urheilun ystäville. Imu Fight Night, joka järjestetään 12.9. Helsingin jäähallissa. Sellainen matsi, jota sanotaan kamppailu-urheiluväki on odottanut aika pitkään, ja varsinkin ne, jotka on viihtynyt tuolla Thai Boxing-saleilla. Krusty ja Bill Pock astuvat nyt sitten samaan kehään tässä kyseisessä illassa. Kuinka helppo temppu tämä on? Tätä on nyt yritetty vääntää aika helvetin monta vuotta, ja aina tuntuu, että jollain ei ollut jotain pientä ongelmaa, että ei tätä ole saatu aikaiseksi.
1: No se on vähän niin kuin mun homma, etsiä niitä kovia ottelupareja, ja onneksi tämä järjestö, tämä on korkean profiilin tainyrkkeilymatsi Suomessa. Pokki on 8-kertainen Suomen mestari, minkä jälkeen jäi tauolle, voitti King of the Kingsin maailmanmestaruuden. Se oli 4 miehen turnaus, missä oli esimerkiksi Suomella yksi osallistujaista ja on todella taitava. No, Krusty on otellut 3 kertaa aikaisemminkin, mistä Krusty on hävinnyt kaikki, mutta on tosi innokkaana ja nälkäisenä ollut tätä matsia, että hei, hän haluaa tämän revanssin, hän haluaa kostaa tämän jutun. Kyllä tulee mielenkiintoinen matsi. Tätä on ihan varmasti ainakin tainyrkkeilyväki nyt kaikki odottanut, mutta miksei muukin kamppailu-urheiluväki, niin toi on hienoa, että saatiin toi kortille. Lisäksi kun tästä tapahtumasta tulee nyt, Marse, osa sunkin liksasta koostuu.
0: Mähän on täällä ilmatteeksi duunia.
1: Pidetään peukkuja, että onnistuu, että saa kaikki lomarahat ja tollaiset.
0: No onneksi maksettu. Mutta hei, Immu, tuosta matsista sen verran. Eikö niin, että tämä käydään siis muita säännöillä? Koska nämähän on yleensä ollut nyt, mitä nyt on ollut muita tapahtumia tässä näin, niin paljon on ollut näitä K1-matseja ja muita, missä tietysti tämmöinen täysverinen thai-bokseri, en sano, että ne menisi jotenkin huonosti ne matsit, mutta onhan se täysin eri asia sitten, kun ottaa näillä niin sanotuilla tai-säännöillä.
1: No syy, miksi näitä kärkätään K1-matseina ja catchweightteina ja tälleen, ja meidän kärki on niin kapea sektori, että ne on vähän semmoiset niin kuin puoli välin säännöt. Sinne voi osallistua potkunyrkkeilijä ja tainyrkkeilijä. Mutta tässä on kyseessä 2 kovinta painoluokkansa ottelijaa Suomessa tässä lajissa, niin totta kai heidän pitää saada ratkaista paremmuus heidän omilla säännöillään.
0: Okei. No nyt kun istut siinä ihan muina Dana Whiteina kuskin paikalla,

0: tässä matsissa tulee käymään?
1: No, Fock on kyllä todella taitava. Se on todella taitava, mutta ja hän olisi päässyt oneen, mutta sillä oli käsiongelma. Ja Krasti taas on sitten ollut myös Suomen mestaruustittelin jälkeen tauolla. Et paha mennä veikkaa, kumpi tämän vie. Ja mut tässä tulee kyllä hirveä sota. Mä tiedän, että tässä tulee.
2: Joo, ja siis tämä on...
1: Odottanut sitä keskenään niin kauan. Ja
2: joo, ja yleisökin täällä odottaa, että olisipa jo 12.9. Sen lisäksi, mitä on tullut tuonne tietoon, niin Tukarev on mukana myös illassa, mutta ilmeisesti onko tämä osastoa vielä TBA, kuka hänen vastustajansa? Siinä on myös sen verran kova kaveri, että ei ole helppoa löytää vastustajaa.
1: No joo, ja sitten hänellä on tietenkin UFC-sainaus tosi lähellä, että tässä on kaikki semmoisia. Yritetään etsiä niinku semmoinen vastustaja, mikä palvelisi Tugarevin tätä polkua parhaiten, ja ei siihen nyt enää mikään kesykaveri käy. Kyllä se pitää olla sellainen, milloin ihan just UFC-soppari loppunut tai näin poispäin. Mutta siinä on kyllä muutama tai toinenkin vaihtoehto. Mutta kun ihmisillä on vähän käsirikki ja tällaista, niin katsellaan, miten ne lähtee kuntoutumaan ja sitten lyödään lukkoon nämä hommat.
2: No, mutta hei, me jatketaan vielä keskustelua tässä. Näin syyskuu on nopeammin kuin luuletkaan, mutta se ilmeisesti mun nyt edelleen on varmaa, että johtaja itse pysyy täällä byroon puolella. Vai?
1: No, kyllä se varmaan parempi näin, koska tuo eteettisesti on niin kamalaa, että me sinne. Ehkä semmoisena kymppiuutisten loppukevennyksenä.
2: Niin, tai semmoisen, tiedätkö, niitä sumopukuja, kun laitetaan päälle.
1: No joo, otetaan me Marsen.
2: Okei. Tämä, it's a deal, sumopuvuilla, 12.9. Kiitoksia, jatketaan.
3: Yes. Marsen Rendic, Radio Rockilla 2-6.
2: Mutta toi on oikeasti kova toi Krastin ja Pokin ottelu. Ja vaikka et olisi koskaan yhtään Thai Boxing-ottelua katsoneet. Hienoa, että vedetään noilla säännöillä. Tulee hieno ilta 12.9 ja tulee näkymään myös sitten ruudun kautta. Kaikki ruudun tilaajat huomioon. Jos ette vielä ole, tehkää se nyt.

0: Ernestillä oikein menee, viittajana Pontus Jelm, sitä ihmetellään. Hetken kuluttua Radio Rockin iltapäivässä, rautaa vai roskaa? Eilen oli vielä tosi paljon plussa.
1: Radio Rockin iltapäivää virittämässä Motonet Roadshow.
2: Radio Rock.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
4: Kuka on Keijo?
5: Meidän koira.
4: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
5: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
4: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
5: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
4: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
3: Tule puu-iloon.
6: Halo?
7: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
6: Aa, se joo.
7: Kuule, semmoista läksin vuotta tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
6: Mm.
7: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
6: Okei. Okay.
7: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
6: En mä nyt.
8: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
9: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
10: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
9: Pondoraa!
10: Siis luuleeko sä olevasi joku tartsan vai?
9: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora voisi auttaa.
11: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
12: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
13: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
14: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
15: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
14: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
15: Aioli.
14: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
15: No, vaikkapa Tomahawk-pihvi.
14: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi Tomahawk-pihvillä.
15: Ihanaa. Pääosassa Suomen suosituin Felix.
16: Felix, herkkuja ruokapöytään.
17: Tulosyy, lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteinin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkeä edeltävänä päivänä flunssaa.
18: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
19: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
0: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 €. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
15: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
7: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
18: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
14: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
14: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
20: Tuli pakko.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: Jaha, siirrytään sitten rautaavaan roska-äänestykseen pikkuhiljaa Nightwishin jälkeen. Beyond Awareness Rerun on kappale, fiittajana Pontus Jelm. Eilen illalla se oli sellaista 87, 88 jopa rautaa. Nyt tullut 5% alas, mutta edelleen 82% äänestäjistä on Radio Rockin nettisivuilla osoitteessa radiorock.fi, siellä voitte käydä äänestämässä sitä mieltä, että tämä biisi on rauta. Tuleeko tästä nyt jotain fiiliksiä silleen, että haluaa soittaa? Nyt saa senkin tehdä.
1: Rautaa vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

0: Tuohon joku on vaan kirjoittanut WhatsAppiin, että miksi? Mun mielestä aika hyvä kysymys. En osaa sanoa. Omassa pääsisäisessä maailmassa tämä ei ole ehkä se, mikä eniten aukeaa, mutta jos ja kun tästä on jotain sanottavaa, niin tehkää se tuolla meidän nettisivuilla. Sieltä löytyy tuo Rautaava roskaa äänestys ja se otti taas vähän hittiin prosentin verran alaspäin, mutta edelleen erittäin kovat lukemat. 81% sanoo sen olevan rauta. Uskotaan sitten.
1: Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock. Lisää kierroksia Radio Rockin iltapäivään tarjoaa Motonet Roadshow.
2: Radio
1: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja löydä samalla sanasokkelosta Motonet Roadshow-aiheiset sanat. Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
3: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
5: Niin.
4: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
5: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
5: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: B-lytä.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
7: Ei olla koskaan nähty.
6: Eikö? No keitä te sitten ootte?
7: Me ollaan uutuusjuomia.
6: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
7: No S-Marketista tietysti.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina, ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Kappas kolme putkeen.
5: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
4: Ai koska
5: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
4: Premium! Premium! Niin mikä se on?
5: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
4: Ai!
5: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon. Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
1: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
2: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
3: Ai Vaasan sähköllä?
2: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
3: Siis näinköhän?
2: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
3: Siis onko Rovaniemellä?
2: Siellä ollaan
3: Tampere?
2: Myös.
3: Tampere?
2: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
3: Siis Oulussakin.
2: On, on. Ja osoite on.
1: Vaasan sähkö.fi.
4: Mulla menee hermo!
5: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
4: Mikä Jobi?
5: J-O-B-I, Jobi.
6: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
7: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
8: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
9: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat.

0: mitään tekemistä, vaan rautaa vai roskaa biisin kanssa, vaikka siinä apua pyydetäänkin tässä näin. Mutta tämä seuraava, tämä nyt on vaan se ykkönen, mikä tarvitaan tähän väliin. Ja tämä on taas niitä osastoja, kun voi, jos mä pystyn sen videon tekemään, missä tämä biisi soi taustalla ja lähettää tänne omilla tiedoilla, niin se on aina kiva. Ja miten tämä biisi soitetaan? Täysillä. Noin. It's the weekend, I came 10 toes down.
1: One thing about me is I don't play around. It's the weekend. Radio Rockin viikonlopussa on aikamoinen bändi kasassa. Mikin varressa Olli Herman. Kitarassa rockipoliisi Rantala. Kannuissa Jussi Kuusysi ja bassossa Duff McKeegan. Managerina toimii Laura Vähähyyppä. Tsekkaa ohjelmatiedot supla.fi/radiorock.

0: Kiitos kaikista videoista, kiitos, kiitos ja vielä kerran kiitos. Näistä uutisista muuten sen verran näissäkin kesäaikataulu nyt tänään kello 18 viimeiset uutiset. Sitten siitä eteenpäin mennään Lauran uutisilla.
1: Iltapäivän suunta löytyy Radio Rockin ja Motonet Roadshown kyydissä.
2: Radio Rock.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
1: ota isi ja nauti edelleen. Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
6: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Oon miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
10: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
11: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
12: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

0: hallitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: No mikäs sulla nyt on?
3: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
2: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
3: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
4: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
5: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
4: Kesästä kaiken irti saa Serena.
6: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.

0: K-Market.
1: Yrittäjälle mieluisin yllätys on ei yllätystä lainkaan. Valitse Nettisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Ilman yllättäviä piilokuluja. Tutustu netvisor.fi.
2: Tokmanni neton nettopäivillä on

0: Hinnat kauniit kuin Suomen suvi, sillä nyt Tokmanni-klubilaisille Lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Ilta-Sanomien tietojen mukaan pääministeri Petteri Orpo kertoi tänään ulkoasiainvaliokunnan kuulemisessa, että Suomi ei osallistu Euroopan unionin neuvotteluihin Afganistania hallitsevan Talebanin kanssa. ISN-lähteiden mukaan Orpo totesi kokouksessa, että Suomi ei neuvottele terroristien kanssa. Orpolta oli kysytty asiasta, kun hän oli ollut antamassa raporttia EU:n huippukokouksesta. Sisäministeri Mari Rantanen oli aiemmin sanonut, että Suomi oli mukana teknisellä tasolla palautuksia koskevassa tapaamisessa. Euroopan unionin virkamiehet neuvottelivat Talebanin kanssa Afganistanin kansalaisten palautusten edistämisestä eilen Brysselissä. Hallitus julisti kevään kehysriihessään valtion palkkaavan 500 nuorta, mutta kesätöihin monikaan heistä ei ole ehtimässä. Ylen mukaan yhdessäkään viidessä suuressa virastossa kukaan nuori ei ole vielä päässyt aloittamaan töitä. Esimerkiksi Verohallintoon on Ylen mukaan palkattu toistaiseksi yksi nuori, mutta hän ei ole vielä ehtinyt aloittaa töitään. Monessa muussakin virastossa osa paikoista on vielä kokonaan täyttämättä. Helsingin käräjäoikeus on tuominnut Maatullin peruskoulun 15-vuotiaan puukottajan ehdottomaan vankeuteen. Poika sai tapon yrityksestä nuorena henkilönä 2 vuotta ja 8 kuukautta vankeutta. Puukotus tapahtui viime maaliskuussa koulun aulassa Helsingin Tapulikaupungissa. Puukottaja määrättiin maksamaan uhriksi joutuneelle 14-vuotiaalle pojalle runsaat 17 000 euroa vahingonkorvauksia. Tuomio ei ole lainvoimainen.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sää on tänään monin paikoin viileää ja epävakaista. Etelässä voi esiintyä satunnaisia sadekuuroja, mutta päivän aikana myös aurinko näyttäytyy. Maan keski- ja pohjoisosassa on vaihtelevan pilvistä. Maan itäosissa ja Länsi-Lapissa sataa ja ukkostaa. Päivälämpötilat liikkuvat 14 ja 19 asteen välillä. Lapissa lämpöä on 9-17 astetta. Sää jatkuu vaihtelevana myös lähipäivinä.

Ei, ei jatketa yhtään huonommalla Radio Rockin iltapäivässä tästä. Antaa mennä. J.P. Leppäluoto, 17.30 noin. Ei vieraan. Hänellä valintoja luvassa. Ei rokuutisia tänään, koska kestää.

0: Back to the Rhythm. Ja aika monessa bändissä, kuten on tällä viikolla selvinnyt, J.P. Leppäluoto on lauleskellut. Hänen tarinoitaan kuullaan noin puolen aikaa ja tietenkin myös biisivalinta tälle keskiviikolle.
1: Radio Rockin iltapäivän koneet käynnistää Motonet Roadshow.
2: Radio
1: Rock.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Yrittäjä, aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu netvisor.fi.
4: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
5: Olen miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Ja tästä IKEA-kesäbuffet voi alkaa. IKEA-tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA-family-jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
1: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
2: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
4: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
5: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä? Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
6: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Oh, huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
7: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
9: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, amparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lempparit.
10: Kaikki kesän lempparit.
11: Sittari hoitaa.
12: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi/liity.

0: Ottakaa se JP sieltä.
1: Just. DJ-vierailu alkaa.
2: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
3: Tässä on JP Leppäluoto, terve, monessakin sopassa keitetty. Tällä hetkellä olen Radio Rockin DJ-vieraana.
2: Radio Rockin DJ-vieras, joka arkipäivä kello 17.30.
0: Toista erillisistä jutuista, mistä me jokun aika sitten juteltiin tuolla ihan lähetyksessäkin.

0: on tietenkin tämä raskasta joulua, jonka mysteeriä ei ikinä varmaan saada ratkaistua, se, että miksi tämä raskasta joulua juttu, se vaan vuodesta vuoteen, se vaan kasvaa ja kasvaa, ja se on aivan käsittämättömän suosittu, koska eihän, mä en jotenkin vaan ymmärrä, että joululaulut, mutta se on vaan vuodesta toiseen. Sä siellä nyt on ollut, niin kerro nyt itse, varaluisti.
1: Sen kun ymmärtäisi, niin toki joka projekti olisi lähtenyt samoihin sfääreihin, mutta ei näitä voi niin kuin käsikirjoittaa. Se on sitten ihmisten käsissä loppupeleissä, että miten mikäkin juttu lähtee menestyä. Ja sitten sen mä oon huomannut tuossa vauhdissa istuessani, että kaikki niin kuin menestyneet jutut tarvitsee vihaa ja rakkautta ympärille, että niistä tulee jotakin, että sellainen kädenlämpöinen ei välttämättä oikein lähde.
0: Jouluun siihen on vielä vähän aikaa, mutta tuossa kauas siitä nyt on aikaa, kun Karanin kanssa lähditte uudestaan, otettiin vähän sieltä kuopasta kaikki.
1: Että lähdettiin niin kuin uudelleen lämmittelemään.
0: Niin.
1: No ei mitään, kun viime niin. syksynä.
0: Joo.
1: Kyllä se kesällä jo lähti siinä muotoutuun, kun meikäläisen viisikymppiset lähestyi, että pitäisi jotakin jännää ohjelmaa keksiä ja kaikki muut performanssit oli vähän enemmän ja vähemmän kiellettyjen listalla, niin keksittiin tällainen.
0: Mihin sä itse, jos mennään sinne perinteiseen levykauppaan, niitäkin on vielä. Mitä musiikkia Karon sun mielestä on, jos se pitää laittaa johonkin semmoiseen laariin, missä on vaikka vinyyleet?
1: Mä laittaisin sen itse johonkin koottirokki ja isolla siihen rokkiosastoon, että kyllä meillä enemmän alkoi kääntyä kuitenkin siihen rokin puolelle se touhu, vaikka sitä kuvastoa haettiinkin paljon tuolta niin kuin gootimman musiikin, mitä se nyt ikinä onkaan puolelta tolleen. Ja totta kai niin kuin Him, Sentenced, tällaiset isot nimet oli isoja suunnannäyttäjiä, että okei, että kerrankin joku alkaa tekemään tätä juttua, mitä Paradise Lost, Typo Negative, Black Sabbathit, muut oli tehnyt niin kuin tällaisella erilaisella kaupallisella kulmalla. Ja totta kai se ruokki niin kuin siinä herkässä iässä olevaa muusikkoa, joka etsi niin kuin sitä bändin omaa soundia parhaillaan. Niin ehkä se oli kuitenkin niin, tämä Typo Negative, Paradise Lost, Edge of Sanity, paljon ruotsimetallia, Faith No More, tällaiset, The Cult, jotka oli aika isoja esikuvia meille.
0: Onko sulla muuten, mikä on sellainen bändi, mihin sua joskus pyydetty laulamaan, mutta se ei ikinä toteutunut?
1: Sä tiedätte.
0: Ei, mä tiedän, kerro nyt, kun kaikki ei tiedä.
1: Amorphis Pesti oli aika niin kuin liipasimella, mutta aika oli sellainen, että me oltiin just työstämässä Karonin kanssa Songs for the Sinnersia. Mä rakastin omaa bändiäni siinä hetkessä enemmän kuin mitään muuta. Ja siinä oli myös sellainen, että mulla oli juuri syntymässä ensimmäinen lapsi, 05. Ja tämä olisi tullut sellaiseen saumaan, että se olisi vienyt aika paljon sitten meikäläistä pois kotoa. Niin mä tein perhesyistä valintoja ja laskettakoon perhesyiksi myös Karon, joka oli niin kuin oma hengen tuote ja tärkeintä ikinä, että en mä sitä voinut niin kuin rinnastaa mihinkään muuhun menestykseen, että se oli aika ideologista silleen se homma, enkä mä ois sitä vaihtanut siinä hetkessä mihinkään.
2: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9.

0: Ei ollut Leppäluodon listalla tämä biisi, mutta todennäköisesti se kuullaan tämän viikon perjantaina Tuska-festivaaleilla, kun se alkaa siellä Megadeth-lavalla.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9.
2: Tässä on J.P. Leppäluoto, terve, monessakin sopassa keitetty. Tällä hetkellä olen Radio Rockin DJ-vieraana.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9.
0: Dio, Rainbow in the Dark. Hieno laulaja. Varmaan, jos ei se hienoin, niin yksi hienoimmista.
2: Kyllä, se taitaa niin kuin, tulkintoja on monia, on erilaisia lauleja. Kyllä mä dikkailen Ozzy Osbornea, Bruce Dickinsonia ja kaikkia muita. Paul Stanley ja Gene Simmonsia, mutta jotenkin Dio on aina ollut ylitse muiden ja se on ollut jännästi aina niin kuin mun eri elämänvaiheissa mukana jollain tapaa. Mutta tähän liittyy kans myös sellainen kesäinen tarina, kun oltiin Karonin kanssa sitten Tuskassa 2004 soittamassa ja mun tuttava Raahesta, radiotoimittaja Jussi nimeltään, antoi Dion Holy Diver LP meille mukaan, että jumalauta jätkä, että olette menossa samoille festareille, missä Dio soittaa, että voitteko hakea hälle tähän älppäriin nimmarit siltä. Että totta, helkkarissa käy vaan hakea. Ja tämän toiminnon suoritti sitten meidän rumpali Antti, joka lähti hakemaan Diolta nimmaria meidän keikan päätteeksi ennen Dio omaa keikkaa ja kävi hakee nimmarit ja tuli takaisin, että ei jumalauta, kattokaa ja älppärissä lukee, Jussin älppärissä lukee, Antti, Magic, Roy James Dio. Tästä on kuvatodisteet ja kaikki, jos jengi ei usko, mutta sinne vaan Jussi hyllyy Antille sainattu älppäri. Just sitä vasta Antti vaati itselleen takaisin, että se on henkisesti hänen älpe.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9.

0: Dio, Rainbow in the Dark, J.P. Leppäluodon keskiviikon valinta. Ja muistakaa, että kaikki nämä biisi valinnat kuullaan myös Radio Rockin viikon lopussa aina lauantaisin 8-9. Nyt puhutaan aamuajoista.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8:00. Radio Rockin iltapäivää virittämässä Motonet Roadshow.
2: Radio Rock.
3: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Kaupan

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
2: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
3: Älä huido. Ota off.
4: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
5: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Onks sulla purkkaa?
9: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
8: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
9: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
10: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
11: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
12: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
11: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
12: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
11: Niin?
12: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
11: Mikä?
12: Tyyppivika.
11: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
12: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
13: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
14: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
15: Tilaamalla tarjoilijalta.
16: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
14: Nonni, lähetääks laivalle?
17: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
18: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
19: Moi Untamo, missä sä oot?
18: Autossa.
19: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
18: Puuilosta. En mä tiedä.
19: Ai, mitä et tiedä?
18: Niin, että viittiinko hakee.
19: Kuin niin?
18: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
19: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
18: Häh? Firman piikkiin.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
0: Tule Puuiloon.
11: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
6: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, puohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
9: Kaikki kesän lempparit.
17: Sittari hoitaa.
10: Pelipäivän mietelause. Parasta

0: tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Siis iskarit pohjassa ja lehtijouset laulaa hoosiana.
2: Joo, isot häijuulat tulossa.
1: Just näin, ja tullimies sanoo, mutta eilen sulla oli vielä isomman.
2: Joo, mutta tää on toinen tytär.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Mutta helkkariste teillä juodaan kyllä viruvalkeeta ja vanaa Tallinnaa teidän häijuulis.
0: Radio Rockin korporaatio.
1: Se on ihan siis suvun suosikki.
2: On.
0: Arkiaamuisin 6-11.

0: kitaran, basso ja rummut soivat tänään Veikkausareenalla, kun Zetsetop sinne hyökkii heti Per Gyntin perään. Per Gynt tänään lämpärinä. Tästä muun muassa asiaa huomenna torstaina ja vielä kaksi nimmaroitua Maxeekin viimeistä kirjaa, tuota Milosarjaa, ne laitetaan jakoon. Paljon paljon muuta. Pysykää mukana. Myös Iltavuoro. Laura Vähähyyppä. Nyt.
1: Lisää kierroksia Radio Rockin iltapäivään tarjoaa Motonet Roadshow.
2: Radio Rock.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Munkin pitäisi taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta! Ah!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
5: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
6: Ja nyt soittaa Anne.
7: Moi.
6: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
7: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
6: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
7: Jep.
6: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enomma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
2: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
6: Eloveena. Täyttä eloa.
7: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
8: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
9: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
10: B-ly. Kaupan kautta, kaupan kautta.
11: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Ilta-Sanomien tietojen mukaan pääministeri Petteri Orpo kertoi tänään ulkoasiainvaliokunnan kuulemisessa, että Suomi ei osallistu Euroopan unionin neuvotteluihin Afganistania hallitsevan Talebanin kanssa. ISN lähteiden mukaan Orpo totesi kokouksessa, että Suomi ei neuvottele terroristien kanssa. Sisäministeri Mari Rantanen oli aiemmin sanonut, että Suomi oli mukana teknisellä tasolla, kun EU-virkamiehet neuvottelivat Talebanin kanssa Afganistanin kansalaisten palautusten edistämisestä eilen Brysselissä. Lentokonevalmistaja Airbusin superjumboiksi kutsuttujen A380 lentokoneiden siivistä on löytynyt säröjä, uutisoi muun muassa The Guardian. Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto EASA on määrännyt 16 lentokonetta tarkastukseen. 5 niistä tarkastetaan kiireellisesti. A380 koneella lentävät muun muassa Arabiemiraattien Emirates ja australialainen Qantas. Tarkastuksista 15 tehdään Emiratesin koneisiin ja 1 Qantasin koneeseen. Finnairilla koneita ei ole käytössä. Helsingin käräjäoikeus on tuominnut Maatullin peruskoulun 15-vuotiaan puukottajan ehdottomaan vankeuteen. Poika sai tapon yrityksestä nuorena henkilönä 2 vuotta ja 8 kuukautta vankeutta. Puukotus tapahtui viime maaliskuussa koulun aulassa Helsingin Tapulikaupungissa. Puukottaja määrättiin maksamaan uhriksi joutuneelle 14-vuotiaalle pojalle runsaat 17 000 euroa vahingonkorvauksia. Tuomio ei ole lainvoimainen.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Sää on tänään monin paikoin viileää ja epävakaista. Etelässä voi esiintyä satunnaisia sadekuuroja, mutta päivän aikana myös aurinko näyttäytyy. Maan keski- ja pohjoisosassa on vaihtelevan pilvistä. Maan itäosissa ja länsilapissa sataa ja ukkostaa. Päivälämpötilat liikkuvat 14 ja 19 asteen välillä. Lapissa lämpöä on 9–17 astetta. Sää jatkuu vaihtelevana myös lähipäivinä.
14: Laura, iltavuoro ja 100% rock. Mitä muuta sä muka tarvitset?
15: Narit märkänä studiossa, Laura Vähähyyppä. Seuraavat 3 tuntia, tervetuloa Radio Rockin iltavuoron pariin. Tosiaan tuli ihan sellaiset nuoruusajat mieleen, että kun ajattelen, että tänään on hyvä kävellä töihin, niin kun on leveälahkeiset housut ja tennarit ja sadekeli, niin se on aika semmoinen jännittävä yhdistelmä. Mutta ei hätää, onneksi tässä näyttää, että viikonloppuna päästään juhlimaan tuskaa hyvinkin helteisissä keleissä. Mutta se säästä, mitä on tarjolla seuraavan 3 tunnin aikana, niin puhutaan siitä lisää Serge Tankianin Empty Wallsin jälkeen.

0: Serge Tankian ja Empty Walls. Tänä kesänä System of a Down on nähty myös Euroopassa, mutta mitään tietoa siitä ei ole, että mitäs ton uuden musiikin kanssa edellisistä levyistä on ehtinyt jo ihan järjettömän pitkä aika kulua, mutta ovat vähän sanoneet siihen suuntaan, että ei nyt ainakaan henkeensä pidätellen kannata odottaa, että tulee kun on tullakseen. Vai tuleeko koskaan? Tarvitseeko System of a Downin enää julkaista uutta musiikkia ja voivat silti kiertää vielä vaikka vuosikymmeniä? Veikkaisin, että ehkä kuitenkin vielä jossain kohtaa.
1: Lauralla on pitkä rockmusa. Kuuntele vaikka Radio Rock.
0: Tänään iltavuorossa virittäydytään jo pikkasen tuskan tunnelmiin, mutta sen lisäksi uutta musiikkia on tarjolla muun muassa kotimaisilta yhtyeiltä Orion sekä Enemies Everywhere, jotka molemmat on ihan tässä näinä päivinä pistäneet pihalle uusia kappaleita. Puhutaan heidän tulevista albumeistaan ja muutenkin, että mikä on tällä hetkellä näillä bändeillä tilanne. Ja tosiaan katsotaan jo vähän, että mitkä on ne kovimmat tärpit tänä viikonloppuna tuolla Helsingissä. Suvilahdessa. Tämä on Bon Jovi ja You Give Love a Bad Name.

Radio Rockin viikonlopussa on aikamoinen bändi kasassa. Mikin varressa Olli Herman. Kitarassa rockipoliisi Rantala. Kannuissa Jussi 69 ja bassossa Duff McKeegan. Managerina toimii Laura Vähähyyppä. Tsekkaa ohjelmatiedot supla.fi/radiorock.

0: Temptation ja Shot in the Dark. Tänä vuonna toinen päivä tammikuuta, eli heti alkuvuodesta ensi iltansa, sai elokuva nimeltään Kotiapulainen, jossa siis tällainen Mili saa mahdollisuuden aloittaa puhtaalta pöydältä kotiapulaisena varakkaan ja arvostetun pariskunnan palveluksessa. Ja työ tuntuu unelmalta, mutta synkkiä salaisuuksia on tietenkin luvassa. Elokuvassa pääosia näytteli Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Skellar ja Michelle Moroney. Tämä oli ihan järjettömän suuri menestys, tämä kyseinen elokuva. Ja sattumalta osui pokkari käteen siis tästä kyseisestä kirjasta, tai siis tästä, niin tämä elokuva perustuu kirjaan, niin löysin sen pokkarina sen kirjan. Aluksi oli vähän silleen, että onpa tosi rasittava tämä tapa kirjoittaa, tai vastaavasti suomennos, en tiedä kun luin sen tosiaan käännettynä sen kirjan, mutta kyllä se sitten jotenkin tempas mukaansa. Jos ette ole siis vielä tätä elokuvaa nähneet, niin suosittelen kyllä lukemaan ton kirjan ensin. Mulle tuli sellainen olo, että vaikka tiedän, miten tämä tulee menemään, niin aion silti kyllä myös tuon elokuvan katsoa. Ainahan nämä ei mene niin, että varsinkin monesti se kirja on selkeästi parempi kuin elokuva. Rupesin miettimään, että tiedänkö yhtään sellaista, mikä olisi päinvastoin. Tätä pitää hetki miettiä. Ehkä mietin sitä Taipuu Negativen My Girlfriend's Girlfriendin ajan.
1: Radio
2: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radiorockin nettisivuilta ja löydä samalla sanasokkelosta Motonet Roadshow-aiheiset sanat. Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
5: Olkaa paikoillanne.
4: Mitä tarkoittaa?
5: Valmiit.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Hep.
4: Mitä?
5: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
6: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
8: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
9: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
10: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
11: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
12: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
11: Beelytä? Siis mitä?
12: 1 kuukausimaksu, siinä kaikki.
11: Ai siinä kaikki?
12: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
13: Mulla menee hermo!
14: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
13: Mikä Jobi?
14: J-O-B-I, Jobi.
15: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
16: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
17: Ei kun morjasta pöytään!
18: Puila, mitä voin auttaa?
19: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
18: Kuka on Keijo?
19: Meidän koira.
18: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
19: No koska Keijon mielestä...

0: siellä on liian kuuma.
1: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
0: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
1: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
0: En. Tuun.
2: Tule puu-ilon.
3: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
4: No en nyt tiedä, onko.
3: Ei, ette oo.
4: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
3: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
4: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
3: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai

0: Antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design-seilissä mahtavin etuhinnoin.

0: Typo Negative ja My Girlfriend's Girlfriend. Tänään muuten Helsingin On The Rocksissa vielä ehti, jos oikein reippaasti lähtee, niin Typo Negative cover-bändi esiintymässä. Et jos haluatte käydä jo vähän tuskaa pohjustamassa, niin nyt siihen on mahdollisuus.
1: Elää ja hengittää rockmusiikkia.
2: Se on meidän Laura.
1: Radio Rock.
0: Tuossa kun mainitsin Kotiapulainen kirjan ja elokuvan, niin jatko-osa on tullut kirjaan, tai siis kaksikin itsenäistä jatko-osaa, ja myös elokuva on saamassa kakkososion. Tästä sanotaan tästä kakkososasta, että edelleen meillä ollaan samois hommis, eli siis Kotiapulaisen työt jatkuu. Samainen Millie on tällä kertaa kotiapulaisena Manhattanilla, ja täällä sanotaan, että täällä nyt ei saa häiritä vakavasti sairaana olevaa rouva Garrickia, joka asuu tilapäisesti vierashuoneessa. Ja Millie ei kuitenkaan saa mielestään rouva Garrickia, jota ei ole edes tavannut kasvokkain ja on varma, että on nähnyt tai kuullut naisen itkevän ja nähnyt veritahroja tämän yöpaidoissa. Lopulta Millie kielloista huolimatta kolkuttaa oveen ja kun se avautuu hiljaa, kaikki muuttuu. Kieltämättä aika jännä oli toi ensimmäinen osa. Olen kyllä parempiakin dekkareita lukenut, mutta sellaista mukavaa vaikka mökkilukemista, niin kyllähän tähän kotiapulaisen salaisuuskirjaan varmaan pitää kans tarttua. Jatketaan iltavuoroa Architectsilla. Tämä on Everything Ends.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Jälkeläisten lällättely, jotka odottaa sitä perintöä. Ai vaaria, kaikilla ei ole saaria, mutta meidän vaarilla oma saari on.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Se on muuten hirveetä, jos siellä on niinku saarennokassa joku helvetin puusee.
2: Vaarilla on saari, siellä kunnallistekniikka on.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: The Offspring ja The Kids Aren't All Right. Paljon me puhutaan kaikista näistä Suomen isoista festivaaleista, mutta hyvä se on mainita myös näitä vähän pienempiä tapahtumia. Kotkan Dark River Festival järjestetään nyt tänä kesänä valitettavasti vain kaksipäiväisenä. Toki veikkaan, että aika monella festivaalikävijällä on sellainen, että kyllä kaksi päivää riittää vallan mainiosti. 16 päivää on tuon kyseisen festivaalin alkuun ja hieno kattaus on jälleen kahdelle päivälle luvassa. Täällä muun muassa perjantaina pääesiintyjänä nähdään Moonspell, muita bändejä on Before the Dawn, Blood Red Hourglass and Oceans, Scar Symmetry, Havukruunu ja niin edelleen, kun sitten taas seuraavana päivänä, joka on lauantai, siellä on muun muassa Mokoma, Kaunis kuolematon, Kotiteollisuus, Sara, Sinamore, Marianas, Restia ja niin edelleen. Päivämäärät on siis 10. ja 11. päivä heinäkuuta. Joten jos olette siellä Kymin suunnalla, niin mä en ole ikinä käynyt Dark Riverissä, mikä vähän jopa harmittaa, koska on kuullut siitä pelkästään hyviä asioita, että on jotenkin tosi lämminhenkinen ja kiva semmoinen vähän pienempi festivaali, niin ehkä tässä vielä joku vuosi. Ja kieltämättä kyllähän toi Moonspell vähän kiinnostaa ihan hetken kuluttua Far From God.
1: Radio Rock.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta, evät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Kuppas 3 putkeen.
1: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
0: Ai koska
1: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
0: Premium! Premium! Niin mikä se on?
1: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.

0: Hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
7: Kuka on Keijo?
8: Meidän koira.
7: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
8: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
7: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
8: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
7: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
6: Tule puu-iloon.
1: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensi Launea.
1: Launea.fi.
10: Fröken Kania, Pjudain, Flaska, Jaffis. Andersen liitten, Menhan, Dansar, Bra.
11: Mitä sä nyt oikein höpötät?
10: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
11: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
10: Ja vist, saanko mä tilata?
11: Et saa, nei.
1: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
12: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
13: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
1: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
14: Hei, kuka ajaa?
15: Mä oon juonut vaan 4.
16: No, mä oon itse asiassa poltellut.
17: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
14: No totta kai, obviously näin.
17: Vaikea tilanne.

0: Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
1: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Far From God. Tämä yhtye siis nähdään esimerkiksi Kotkan Dark River -festareilla heinäkuun puolivälissä.
1: 100% rock. Vain sitä. Laura ja Radio Rockin iltavuoro.
0: Tuska starttaa yli huomenna perjantaina ja ollaan leikkisästi kutsuttu tuota perjantaita pappaperjantaiksi, koska kyllähän siellä on selkeästi vähän tällaista pidemmän linjan yhtyettä nousemassa lavalle. Muun muassa Megadethin ainakin näillä puheilla viimeinen festivaalikeikka olisi siellä tarjolla, mutta yksi kiinnostava näistä perjantain yhtyeistä on myös japanilaisen heavy metallin legenda Loudness. Bändi juhlii tänä vuonna jo 45-vuotista uraansa ja sitä toki juhlitaan sitten myös tuolla. Akira Takasaki on mies, joka tästä yhtyeestä erityisesti tunnetaan ja veikkaan, että siellä aika monta kitararunkkaria on paikalla tätäkin yhtyettä katsomassa. Mutta joo, Loudness on hieno esimerkki siitä, että vaikka Japani ei välttämättä, siis tunnetaan toki metallimaana, mutta ei välttämättä niistä metallibändeistään, niin kyllä he ovat vieneet tätä sanomaa maailmalle jo vuosikymmenten ajan. Loudness siis Tuskassa perjantaina esiintyvät siellä teltassa 17.15.

0: Linkin Park ja Given Up. Iltavuorossa ollaan pikkuhiljaa siirtymässä toiselle tunnille. Siellä tarkistetaan, että missä prosentit menee tällä hetkellä rautaa vai roskaa äänestyksessä, mutta onpa siellä myös ensisoitossa aivan uutta Orion-musiikkia. Tätä kaikkea luvassa Foo Fightersin jälkeen.
1: Radio.

0: Market. Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
1: Määränpäänä rengas, Senter.
2: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla.

0: Laaksan ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
2: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 kahden päivän lippua, kolmas lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
4: Halo?
5: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
4: Aa, se joo.
5: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
4: Mm.
5: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
4: Okei. Okay.
5: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
4: En mä nyt.
6: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
10: Olkaa paikoillanne.
9: Mitä tarkoittaa?
10: Valmiit.
9: Nyt en ymmärrä.
10: Hep!
9: Mitä?
10: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
11: Ponnista, rakas. Ponnista.
12: Tuu Jani pois sieltä.
11: Ponnista, pää näkyy jo.
12: Anna se kätilö hoitaa se homma.
11: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
12: Mitä? Miten niin?
11: Kätilö! Mihin menit? Halo?
13: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
14: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: K-Auto. Miten voin auttaa?
17: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
16: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
17: Okay, eli vain yksi appi.
16: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
17: Olenhan vanha appiukko.
18: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
19: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
1: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
4: Kaikki kesän lempparit.
9: Sittari hoitaa.
5: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
14: 100% rock.
3: Radio
14: Rock.

0: Foo Fighters ja The Pretender. Lokakuussa uuden albuminsa julkaisee myös Insomnium ja tietenkin Suomen keikkojakin on luvassa. Shadow Life on ensimmäinen kappale, joka tuolta on saatu soittoa. Ja jotenkin tässä, en tiedä, mun mielestä kiteytyy sellainen suomalaisen kesäyön haikeus. Niilo Sevänen on sanonut tästä Shadow Lifeista, että tarinana tämä voidaan nähdä temaattisena porttina koko levylle. Elegia paitsi kadonneelle rakkaalle, myös hiipuvalle uskomukselle, että kaikki kaunis voisi säilyä läpi. Läpi ajan koskemattomana. Se on oivallus siitä, ettei rakkautta, nuoruutta, kesää ja lämpöä voida säilyttää ikuisesti. Niinpä jäämme leijumaan kaipauksen ja hyväksynnän välille viipyilemään unen, varjon ja yön rajamaille. Jos ei tässä ollut suomalaista kesäyötä laitettu sanalliseen muotoon, niin eipä sitten missään.
1: Lauralla on pitkä rockmusa. Kuuntele paikka.

pilkku, piristää hetken. Marse, pilkku, piristää iltapäivän. Radio Rockin iltapäivä. Eniten parasta rockia. Arkisin 2-6. Radio Rock.

0: Iron Maiden ja Fear of the Dark. Pariisin keikalla oli pikkasen ollut ongelmia. Taneli ja Taneli näistä on varmaan kertonutkin tuossa päivävuorossa. Mutta mun mielestä oli hienoa, että myös Iron Maiden kulkee Ghostin kanssa samoilla jalanjäljillä. Tarkoittaa sitä, että siellä oli ollut siis katsomolohko, ei kokonaista katsomoa, tai siis ei kaikille, mutta osa, että missä ei saa puhelimia käyttää. Mielestä tämä on hieno suuntaus. Jotenkin se kuulosti ensin kauhean vaivalloiselta ennen sitä Ghostin keikkaa, missä tämä puhelimet kerättiin pois, mutta, tai siis ei kerätty pois, vaan että sait ne sellaiseen pussukkaan, jonka kanssa sitten sai olla. Niin se on jännä, että miten teki mieli itseänsä tökkiä haarukalla naamaan, kun tajus, että miten fakkiin siihen puhelimen käyttöön sit oikeasti onkin siinä keikan aikana, että koko ajan vähän sellainen, ai näyttää hito hienolta, että tässä pitäisi ottaa joku video, kun ei tarvi. Ihan riittää, että verkkokalvoille se heijastuu se kyseinen näkymä ja niitä muistoja voi sitten vaalia. Ei ole aina pakko ottaa niitä kuvia eikä videoita. Tämä saattaa yleistyä enemmänkin. Sitten on toki näitä muita, tai on niitäkin bändejä, jotka on vaan, että kuvatkaa oikein perskeleesti, että ei muuta kuulkaa kuin nyt any publicity is good publicity. Ice Nine Killsin jälkeen katsotaan, mikä on tällä hetkellä tilanne rautaa vai roskaa äänestyksessä.
1: Radio Rock.
2: Halo?
3: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi Eukon kantokisoihin.
2: En mä nyt.
4: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
7: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
8: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Nonni, lähetäänkö laivalle?
9: No mikäs sulla nyt on?
10: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
9: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
10: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
11: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
12: Rauhoitu, se on pirkkaa.
13: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu sauni. Ota
14: easy ja nauti edelleen. Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
15: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
16: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja Elisa.fi.
17: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
19: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
18: Bondora! Nonni, se oli siinä.
19: Mikä ihmeen Bondora? Tämä on iso asia.
18: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppu tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
20: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
21: Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin

0: Starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a way.

0: Ice Nine Kills ja The Great Unknown. Tällä viikolla olette päässeet ja pääsette vielä pari päivää kertomaan mielipiteen Beyond Awarenessin Rerun-kappaleesta, jossa mukana on myös Pontus Jelm. Tämä on siis yhtyeen debyyttialbumilta, joka julkaistiin 8. päivä toukokuuta. Ja siis kaikessa rauhassa on levyä tehty, ei ole ollut mikään kiire. Vuosien varrella yhtye on julkaissut joitain sinkkuja, jotka on kyllä keränneet ihan kiinnostunutta vastaanottoa. Tästä bändi sanoo, että tämä debyyttialbumi on rehellinen ja nimensä mukaisesti itse reflektoiva kokonaisuus. Käy läpi sisäisiä ristiriitoja ja raskaita tunnetiloja, mutta mukana kulkee koko ajan halu kohdata itsensä ja ymmärtää näitä epätoivoa ja tuskaa aiheuttavia ajatuksia. Toi kuulostaa aina jotenkin niin ihanan syvälliseltä. Mutta miten te olette tämän ottaneet vastaan, niin oikein hyvin. 85% on sitä mieltä, että rautaa sitä se kappale on.
1: Elää ja hengittää rockmusiikkia.
2: Se on meidän Laura.
1: Radio Rock.

0: Skid Row ja 18 and Life. On kertonut tämän tarinan varmaan kymmeniä kertoja, mutta kerron sen jälleen, koska kaikki ei välttämättä ole sitä kuullut. Aikojen alussa, kauan aikaa sitten, no ei kai tästä on mitä, no on ehkä 15 vuotta aikaa, mutta siis Tampereella järjestettiin hiton hienoa tapahtumaa nimeltään Sauna Open Air, ja siellähän me sitten joka vuosi käytiin, mutta siellä oli yhtenä vuonna esiintymässä myös Sebastian Bach, ja se on muuten ainoa kerta, kun olen kyseisen herrasmiehen livenä nähnyt. Ihan hiton hyvä keikka, mutta siis ystäväpiiriini kuuluu tosi monta sellaista aika kovaa Skid Row-fania, niin siinä kohtaa, kun Sebu vetäisi sieltä 18 and Lifein, niin se oli jotenkin mahtavaa katsoa, kun aikuiset miehet itkee, halailee toisiaan, ehkä vähän tanssii. Eivät myöntäisi sitä koskaan, että se oli ehkä vähän hitaitten tanssimista, mutta niinhän se oli toisiinsa nojailua ja ei kädet takataskussa ehkä ihan niin pitkälle ei menty, mutta olisi kyllä mahtava Sebastian Bach vielä nähdä. Hän vaikutti muutenkin olevan melkoinen velikulta. Siinä tapahtui kaikenlaista myöhemmin illalla, ei sisältänyt siis mitään alastomuutta eikä sellaista, mutta kaikkea hassuttelua, niin olisi hauska saada hänet taas kerran Suomeen, että vinkkinä vaan kaikille festaribuukkaajille, niin Sebu kehiin. Sebastian Bach, hänet olisi kiva taas nähdä.
1: Radio Rock.
2: Tästä kesä voi alkaa.
3: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
4: Kun kesä koittaa, sitten

0: Pikkori, kesän lempparit.
1: Kaikki kesän lempparit.
2: Mittari hoitaa.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Lumokodit, hyvää päivää.
7: Klik klak.
6: Oletko sinä näppäimistö?
7: Klik klik.
6: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
7: Klik klik klak.
6: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
7: Klik klik klik klik klik.
6: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
7: Klik klik klik.
8: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
9: Koti sinulle.
10: Älä huido. Ota off.
11: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puila, mitä voin auttaa?
14: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
13: Kuka on Keijo?
14: Meidän koira.
13: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
14: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
13: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
14: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
13: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Tule puhiloon.
16: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa, tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
17: buu.
16: Mutta kaikki maistaneet, että
18: mööö.
16: Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
19: Hei sinä, onko tää sun auto?
20: Joo. Mitä sä teet?
19: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
20: Kenen luvalla? Mitä listaa?
19: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
20: Mitä hemmettiä? Ootko sä ronkkinut mun autoa?
19: Ah, tässä on tyyppivika.
20: Mikä?
19: Tyyppivika.
21: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkki korjaamoon.

0: Histek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Yrittäjä, huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
5: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
4: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
6: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
4: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

Evanescence ja Tell Me When You've Had Enough. Uutta musiikkia julkaisee virallisesti huomenna kotimainen Orion. He ovat tässä kaikessa rauhassa valmistelleet seuraavaa albumia, mutta nyt sieltä on kuitenkin ihan niin lämpimiin kesäiltoihin saatu uusi Into the Fire-kappale. Bändin kitaristi ja biisintekijä Iivo Kaipainen on sanonut, että tämän vauhdikkaan ja riffivetoisen, mutta melodisen biisin voisin tiivistää meille monille tuttuun tilanteeseen, jossa hyppy tuntemattomaan vaatii sen oman tärkeimmän ihmisen rohkaisua, jotta saat rohkeutta mennä kohti tuntematonta ja uskoa kaiken järjestyvän kohti parempaa elämää, kohti uusia haasteita. Take my hand, we'll dive into the fire, kerrotaan tässä kappaleessa. Hän sanoo myös, että albumin äänitykset on suunnilleen viimeisellä neljänneksellä, että on ollut maltillisen pituisia taukoja, että tässä on ehtinyt kaikki vähän puhallella, ja hän sanoo, että kyllä hänelle aina kiitelleen on tehnyt tosi hyvää tämä pienen tauon pitäminen, että näkee huomattavasti paremmin sitten sen kokonaisuuden. Mutta tämä siitä kokonaisuudesta myös löytyy. Tämä on siis Orion ja kappale, joka tulee löytymään seuraavalta albumilta. Se on nimeltään Into the Fire.

0: Stratovarius ja Eagle Heart. Iltavuoron viimeiselle tunnille ollaan kohta kääntymässä ja siellä soitossa on muun muassa uutta Amberian Dawnia sekä uutta Enemies Everywherea, miten tämä ihanasti aina taivuttaa nämä suomeksi. Tätä kaikkea siis muun muassa luvassa kohta kuultavan Green Day jälkeen.
1: Radio Rock.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman.
6: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
7: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
8: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
9: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
10: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
11: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
12: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan, pelaamaltilla.fi.
13: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Isopää soittaa. Halo, herra johtaja.
2: Moi, Untamo. Missä sä oot?
1: Autossa.
2: Okei, hei. Käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
2: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
2: Kuin niin?
1: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
2: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikki.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuiloon.
5: K-Auto, miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okei, okay, eli vain yksi appi.
5: Jep.

0: Lataa koolataus puhelimesi sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha eppiukko.
2: Koolataus. Latausasemat yhdessä koossa.
3: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
4: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 kahden päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.

0: sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
1: Mikä Jobi?
0: J-O-B-I, Jobi.
2: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
3: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.

0: ja Boulevard of Broken Dreams.
1: Kun puhutaan lähiöbotoksista, niin ihan ensimmäisenä ei tule mieleen, että miten ihmeessä siihen liittyisi Vermon ravirata, mutta näin, ne on vaan jotenkin saatu yhdistettyä. Kyläveli Keijo on kappale, joka vähän aikaa sitten julkaistiin, ja nyt Pekka Ollula on ohjannut siihen siis, niin tosiaan Vermon raviradalla musiikkivideon. Lähiöbotoksin Hanad Hassan on kertonut, että Pekka Ollula heitti idean siitä, että Kyläveli Keijo musavideo pitäisi kuvata ravikisoissa. Ajatus kuulosti niin häröltä, että se alkoi kiinnostaa heti. Ei oltu Vikin kanssa jännä homma käyty raveissa, mutta Kyläveli Keijo on sellainen tyyppi, joka varmasti kävi siellä. Hän sanoi, että mun mielikuva raveista oli se, että siellä on lyhyitä hevoskuskimiehiä ja heppatyttöjä, mutta todellisuus oli aivan jotain muuta. Hevostallien bäkkärillä tuli vastaan sen verran skrodea ladattuu ja tatuoituu porukkaa. Aloin miettiä, että peritääkö täällä velkoi. Se meno oli kaukana siitä ponikerhosta, mitä olin kelaillut. Jengi pelasi isoilla panoksilla, isoilla tunteilla ja isoilla rahoilla. Mutta sitten vielä pistettiin hevoskärryjen kyytiin ja rehellisesti sanottuna se oli ehkä testoin asia, mitä on ikinä tehnyt. Summa summarum, ekaa kertaa raveis ja tässä lopputulos. Mutta näinpä juuri. Käykää kattoin toi video, siitä ei nimittäin puutu vauhtia ja vaarallisia tilanteita.
2: Lauralla on pitkä rockmusa. Kuuntele vaikka Radio Rock.

Herman. Kitarassa rockipoliisi Rantala. Kannuissa Jussi 69 ja bassossa Duff McKagan. Managerina toimii Laura Vähähyyppä. Tsekkaa ohjelmatiedot supla.fi/radiorock.

0: Venom ja Lay Down Your Soul. Meillä on kaikenlaista musiikkia soitettu rautaa vai roskaa äänestyksessä, mutta harva asia on yllättänyt niin täysin kuin se, että kun meidän musiikkipäällikkö sanoi, että että kyllä Venomiahan meillä siellä nyt on sitten seuraavaksi. Tämä sai teiltä jakamatonta rakkautta, niin kuin vain Venom voi saada, mutta eipä siinä. Yhtyö esiintyi viime kesänä tuolla Helsingin Metal Festeillä ja kyllähän se kovasti viihdytti. Tästähän on kans niinku kaksi yhtyettä, että on tämä Venom Incorporated ja sitten on tämä toinen Venom, niin koitan nyt näistäkin sitten pysyä perässä.
1: Radio Rock.

0: Hoitus.
1: Herin automotive.fi.
2: Ai että. Hei, mikä toi on?
3: Onks toi punkki?
4: Älä huoli. Ota off punkki.
5: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian

0: Sleeping and Living.
1: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet. Motonet.
8: Yrittäjä, huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti, aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
9: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
10: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
9: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
11: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
13: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
14: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
1: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
2: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt Vepsäläisen Design Saleissa mahtavin etuhinnoin.
3: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

0: Sen lisäksi, että Tuskassa tietenkin nähdään päivätolkulla bändejä, niin jatkoklubit pyörii siinä. Heti perjantaista asti onhan tässä nyt jo edeltävinä päivinä kaikenlaista tarjolla. Jos et ole siis festivaalipäivän aikana saanut niin sanotusti tarpeeksesi, niin eipä hätää, lisää on luvassa. Kotimainen Amberian Dawn julkaisee perjantaina Temptations Gates-nimisen albuminsa. Ja ihan todella tuoreeltaan näitä kappaleita pääsee kuulemaan livenä. On Roksissa sunnuntaina Tuskan jatkoilla. Se on muuten todellinen ammattilaisten päivä se. Tämä on julkaistu eilen, tämä kyseinen kappale, mikä nyt kuullaan. Tämä on Amberian Dawn ja Moon.
1: 100% rock.

Amberian Dawn ja Moon. Tämä yhtye siis julkaisee Temptations Gates-albumin tämän viikon perjantaina ja esiintyvät Tuskan jatkoklubilla sunnuntaina Helsingin On The Rocksissa. Näitä jatkoklubejahan löytyy ympäri kaupunkia, että jos et ole festivaalipäivän aikana saanut tarpeeksi live-musiikkia, niin vielä on sitten klubit, minne voi siitä siirtyä seuraavaksi. Tuska näyttää tällä hetkellä ainakin kelien puolesta varsin loistavalta. Se on ihanaa, koska viime vuonna esimerkiksi niin perjantai oli äärimmäisen sateinen, mutta mitä siellä sitten nähdään? Perjantain pääesiintyjänä Megadeth, he ovat siis lavalla ylihuomenna. Lauantaina uusinta kierroksella melkein on Bad Omens, joka edellisen keikkansa joutui perumaan. Ja perjantaina Bring Me the Horizon, joka tuossa muutama vuosi sitten myös nähtiin tuolla kyseisellä festivaalilla, mutta oli kyllä kertakaikkisen hyvä keikka, joten pitää se sunnuntainakin käydä vilasemassa. Tämä on Bring Me the Horizon yhdessä Youngbloodin kanssa. Kappale on vähän vanhempi, Obey.

0: Tästä tulee kyllä aina jotenkin niin kesäinen fiilis, Ataris ja The Boys of Summer. Mistä tulikin mieleeni, että kesäpojat starttaa reilun viikon kuluttua. Ensi viikko vielä pyöritään ihan normisloteissa, mutta sen jälkeen niin 4 viikon ajan niin kesäpojat taajuudella. Helsinkiläisyhtye Enemies Everywhere julkaisee debyyttialbuminsa 28. päivä elokuuta. He kertoo, että parin vuoden ajan on käyty tällainen melkoinen kehitysprosessi ja se nyt sitten kuullaan tietenkin tällä debyytillä. He sanoo, että prosessialbumin teon taustalla oli samaan aikaan haastava, mutta palkitseva, kivulias, mutta katarttinen. Opimme prosessin aikana toisistamme sekä ihmisinä, ystävinä että bändin jäseninä paljon. Debyyttialbumi on osoitus siitä, millaiseksi bändi on kasvanut viime vuosien aikana ja tästä syystä ainoa oikea nimi levylle onkin Enemies Everywhere. Sieltä on nyt julkaistu uusi kappale, se on kohta kuultava My Vengeance.
1: Radio
2: Rock. Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
3: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
4: Kaikki kesän lempparit.
1: Sittari hoitaa.
5: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
6: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
7: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
8: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
7: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
9: Fröken kan ja bjudan flaska jaffis. Andersen liiten menhan dansar bra.
10: Mitä sä nyt oikein höpötät?
9: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter luffe.
10: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
9: Ja vist. Saanko mä tilata?
10: Et saa. Nei.
11: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
2: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
3: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kiristää. 95. Never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
5: 02-02-30.
3: No, soitan ehkä itsekin.
6: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Ei kun morjasta pöytään!
9: Puila, mitä voin auttaa?
10: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
9: Kuka on Keijo?
10: Meidän koira.
9: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
10: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
9: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
10: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
9: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puu-iloon.
12: Hei, kuka ajaa?
13: Mä oon juonut vain 4.
14: No, mä oon itse asiassa poltellut.
15: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
12: No totta kai, obviously näin.
15: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
16: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
17: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista.

Volbeat ja Demonic Depression. Se alkaa olla tältä illalta ohjelmapaketissa, mutta huomenna vielä tämän viikon viimeinen Radio Rockin iltavuoro ja huomenna myös rock-uutisia tarjolla. Varmastikin huomennakin puhutaan tulevan viikonlopun Tuskafestivaalista ja tietenkin siinä saattaa olla mukana myös ihan semmoista reipasta intoilua siitä, että mitä kaikkea tuolla sitten onkaan viikonlopun aikana nähtävillä. Huomenna siis tuttuun tapaan iltavuoro kello 18. Kyllähän tämä muhoslainen osaaminen edelleen toimii vallan mainiosti. Tämä on Sentenced ja News.

0: Radio Rock.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman.
6: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili.
7: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
8: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
9: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
10: Onko sulla purkkaa?
11: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
10: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
11: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
12: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
13: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
14: Juu.
13: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
15: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
16: Koti sinulle.
17: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
18: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
19: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
20: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
21: Yrittäjän lempiääni. Lähtevä lasku. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu netvisor.fi.
22: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: annos. Kultaa, tuu syömään.
1: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
0: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Aha.
0: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
2: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
4: Ai jaa.
3: Ei, lopeta, tule lommoja.
4: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
3: Mikä?
4: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
3: Mikä?
4: On se tyyppi vika.
3: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
4: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
5: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
7: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
8: Kaikki kesän lemppari.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei kun morjesta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
3: Kuka on Keijo?
4: Meidän koira.
3: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
4: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
3: Okei, no mut nyt olis sopivasti Keijo.

0: jolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
1: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
0: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Tule puu-ilon.
3: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 2 päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
5: Halo?
6: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
5: Aa, se joo.
6: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
5: Mm.
6: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
5: Okei.
6: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
5: En mä nyt.
7: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
8: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle, aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
9: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
10: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
11: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
10: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
11: Jaa.
10: Ja sulle. On tätä Dagsmarkia.
12: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
13: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
14: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
13: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
14: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja.
13: Chiquita, super duper, Ferdinando.
15: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tuohon saaristolaisbuffaan.
13: Juu, dinner takes it all.
15: Oh.
16: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
17: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla 1,5 hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
18: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
19: Kadun varteen.
1: Parkkihalliin.
19: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sit lauletaan.
19: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
17: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
13: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
13: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Okay, eli vain yksi appi?
13: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
19: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Ootko koskaan puljennut ehkäisyvaahdon kanssa ja...
2: Kyllä se vastaus on aika napiasti.
1: Parinkin otteeseen.
2: Oliko sulla ketään kaveria?
1: Oli kumppani, oli joo, kyllä. No.
0: Ja... Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Onko se niinku visuaalinen laji?
1: No se on sillä viisi visuaalinen laji, että sit kun touhut oli jollain tavalla ohi ja ne oli muuten nopea ohi, niin...
0: Radio Rockin korporaatio.
2: Joo.
1: Sain hyvän orgasmin.
0: Arkiaamuisin 6-11.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
4: Ajaa.
3: Ei, lopeta, tulee lommoja.
4: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
3: Mikä?
4: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
3: Mikä?
4: On se tyyppi vika.
3: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
4: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
5: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
7: Ai, miksi?
6: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
7: Anteeksi, mitä?
6: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
8: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman.
11: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
12: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä. Aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
13: Onko sulla purkkaa?
14: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
13: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
14: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
15: Maista Jenkki Fresh -uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
16: Ja so. Kalsong på skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
17: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
16: Joo, mikä on Porealas ruotsiksi?
17: En tiedä, olisiko jakutsi.
16: Viskabaada vastu!
17: Tule nyt sieltä!
18: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
19: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
20: Saletisti onnistuu! Sale!
21: K-Auto, miten voin auttaa?
22: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa!
21: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
22: Okay, eli vain yksi appi?
21: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
22: Olenhan vanha appiukko!
23: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
24: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
25: VR. Yhteisellä matkalla.
26: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
27: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
28: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä! Siis luuleeko olevasi joku tartsan vai?
27: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voisi auttaa.
29: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
30: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0€.

kello lyö 2, alkaa iltapäivän kovin nelituntinen. Marse Rendic. Arkisin 2-6. Eniten parasta rockia. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
6: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
7: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
8: Rännit on rikki! Vesi ei valu meen ylös!
9: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
8: Pondoraa!
9: Siis luuleeksä olevasi joku tartsan vai?
8: Ei, kun tää katto taitaankin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora vois auttaa.
10: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
11: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Hoitus.
1: Elinautomotive.fi. Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Lumokodit, hyvää päivää.
5: Klik-klak.
4: Oletko sinä näppäimistö?
5: Klik-klik.
4: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
5: Klik-klik-klak.
4: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
5: Klik-klik-klik-klik.
4: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
5: Klik-klik-klik.
6: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
7: Koti sinulle.
8: Fröken kan ja bjudan flaska jaffis. Andersen liiten menhan dansar bra.
9: Mitä sä nyt oikein höpötät?
8: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
9: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
8: Ja vist, saanko mä tilata?
9: Et saa, nei.
10: Kun matkustat Ruotsiin...

0: Finlinesilla loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
1: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
2: Ai, miksi?
1: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
2: Anteeksi, mitä?
1: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
3: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.

0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
3: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
2: Bondora! Nonni, se oli siinä.
3: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
2: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
4: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
5: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
6: Määränpäänä rengas, Senter.
7: Älä huido.
8: Ota off. Käytä biosideja turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
9: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
10: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
9: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
10: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
9: Se on sitten jo toinen
10: ja
9: kysymys.
10: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
9: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
10: Eikä. Anna tulla.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Ja so. Kalsong på skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
2: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
11: Joo. Mikä on Porealas Ruotsi?
2: En tiedä. Olisiko jakutsi?
11: Viska baada vastu.
2: Tule nyt sieltä.
12: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finnlines.
13: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
14: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
15: K-Auto. Miten voin auttaa?
16: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
15: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
16: Okay, eli vain yksi appi?
15: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
16: Olenhan vanha appiukko.
17: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
18: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
19: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
18: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.

0: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Viljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
1: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
2: Yrittäjä, aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu netvisor.fi.
3: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
4: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
3: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
5: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
3: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

Radio Rockin viikonlopussa on aikamoinen bändi kasassa. Mikin varressa Olli Herman. Kitarassa rockipoliisi Rantala. Kannuissa Jussi 69 ja bassossa Duff McKeegan. Managerina toimii Laura Vähähyyppä. Tsekkaa ohjelmatiedot supla.fi/radiorock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
3: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
4: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: ottaa tiskiin järjettömän super mega dealin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 kahden päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
1: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli herkkuja ruokapöytään.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
5: Käyttöauto.
4: Arkeen ja unelmiin.

0: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Tästä kesä voi alkaa.
4: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
5: Fröken kan jag bjuda en flaska jaffis. Anders liten men han dansar bra.
6: Mitä sä nyt oikein höpötät?
5: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
6: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
5: Ja vist. Saanko mä tilata?
6: Et saa. Nei.
7: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
8: Yrittäjä, huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti, aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
9: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Täytyy varmaan joskus käydä siellä tykkimäessä.
2: Yksi aikuisten lippu, niin kyllä se on siinä. Sut on merkattu.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Muistellaan, kuinka risumiehelle kävi. Kouvola ei ole kyllä...
2: Susta tulis meemi.
1: Niin, tulis varmaan joo.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
2: Fröken kan jag bjuda en flaska jaffis. Anders liten men han dansar bra.
3: Mitä sä nyt oikein höpötät?
2: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
3: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
2: Ja vist. Saanko mä tilata?
3: Et saa. Nei.
4: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
5: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
6: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Oh.
7: Karhu!
8: Jore, leiki kuollutta.
9: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
8: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
10: Puila, miten voin auttaa?
11: Moi. Mä oon Untamo.
10: No moi Untamo.
11: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
10: Isopää sano?
11: Niin, se on mun pomo.
10: Okei, ymmärrän.
11: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
10: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
11: Joo. Kysyitkö vielä sen?
10: Minkä sen?
11: Niinkö sen?
10: Aha, no tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Yrittäjä, avaa firman piikki.
13: Tule Puuhiloon.
14: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
15: Jonka rakensin Launea.
14: Launea.fi.
16: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
17: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
16: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi. Lumokodit, hyvää päivää.
2: Hau.
1: Anteeksi.
2: No että hau.
1: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
2: Puff.
1: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
2: Puff, puff.
1: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
2: Hau, hau.
3: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
4: Koti sinulle.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
9: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
10: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi.
2: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus. Latausasemat yhdessä.

0: tässä koossa.
1: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
3: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
4: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
3: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
4: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
3: Chiquita, super duper, Ferdinando.
5: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
3: Juu, dinner takes it all.
5: Oh.
6: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
7: Kappas 3 putkeen.
8: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
7: Ai koska
8: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
7: Premium! Niin mikä se on?
8: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
9: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
10: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
11: Ei vai!
10: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
13: Ei olla koskaan nähty.
12: Eikö? No keitä te sitten ootte?
13: Me ollaan uutuusjuomia.
12: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
13: No S-Marketista tietysti.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
16: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä. Kaupat ja kahvilat vieressä. Kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven. Selaan. Ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
6: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
0: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
11: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
11: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
11: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet. Motonet.

pilkku piristää hetken. Marse pilkku piristää iltapäivän. Radio Rockin iltapäivä. Eniten parasta rockia. Arkisin 2-6. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
3: Juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
3: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
2: Niin, no.
3: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
2: No, nyt on lukot kuin uudet.
3: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
3: No enkä me nyt oikeasti mitään.
2: Se on moro.
3: No joo, on pro.
4: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Ja so. Carlson Pos Skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
8: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
9: Joo, mikä on Porealas Ruotsi?
8: En tiedä, olisiko jakutsi.
9: Viska baada vastu.
8: Tule nyt sieltä.
10: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
11: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
12: Olkaa paikoillanne.
11: Mitä tarkoittaa?
12: Valmiit.
11: Nyt en ymmärrä.
12: Hep.
11: Mitä?
12: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.

0: Hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Nordea Notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Karhu!
7: Jore, leiki kuollutta.
8: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
7: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
9: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: K-Auto. Miten voin auttaa?
12: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
11: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
12: Okay, eli vain yksi appi?
11: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
12: Olenhan vanha appiukko.
13: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
14: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
15: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
14: Parhaat kotimaiset elokuvat.
16: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
17: Siinä oli pari muuttujia.
14: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
18: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Lipu

Radio Rockin viikonlopussa on aikamoinen bändi kasassa. Mikin varressa Olli Herman. Kitarassa rockipoliisi Rantala. Kannuissa Jussi 69 ja bassossa Duff McKeegan. Managerina toimii Laura Vähähyyppä. Tsekkaa ohjelmatiedot supla.fi/radiorock.

0: Radio Rock.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
3: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
4: Tilaamalla tarjoilijalta.
5: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Nonni, lähetääks laivalle?
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
7: Kuka on Keijo?
8: Meidän koira.
7: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
8: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
7: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
8: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
7: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puhiloon.
10: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
11: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
12: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
13: Ai Vaasan sähköllä?
12: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
13: Siis näinköhän?
12: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
13: Siis onko Rovaniemellä?
12: Siellä ollaan
13: Tampere?
12: Myös.
13: Tampere?
12: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
13: Siis Oulussakin.
12: On, on. Ja osoite on.
11: Vaasan sähkö.fi.
14: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
15: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
14: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
16: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1 500 € takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/vaihtarikesä.
17: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
18: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
19: Turnajaiset alkakoon!
20: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
21: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
22: Yrittäjälle mieluisin yllätys on ei yllätystä lainkaan. Valitse Netkisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Ilman yllättäviä piilokuluja. Tutustu netkisor.fi.
23: Jaas, mitä nyt taas?
24: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
23: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
24: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
25: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
23: Itse asiassa.
26: Bilteema.
27: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Oikein hyvää huomenta. Tänään on keskiviikko, 24. kesäkuuta.
2: Mulla tuli jotenkin mieleen, että sä sanot kiiras torstaa, mutta se ei voi olla. Ensinnäkin on keskiviikko, eikä eletä sitä vuoden aikaa ollenkaan, että olisi kiiras torstain paikka. Ehkä se johtuu siitä, että Englanti ei yllättynyt tälläkään kertaa, vaikka puhutaan valtavasta yllätyksestä, nyt puhutaan jalkapallon MM-kisoista, jäi nollille.
1: No niin pääsi käymään, joo.
2: Ghanaa vastaan.
1: Se on sensaatio.
2: Sensaatiosta puhuttiin, mä en tietenkään peliä nähnyt.
1: Joo, en mäkään, mutta katsoin vaan tuossa ennen töihin lähtöä näitä tuloksia.
2: Kyllä vaan.
1: Joo, Englanti Ghana 0-0, Panama Kroatia 0-1. Portugali Uzbekistan ottelua katsoin jonkun aikaa.
2: Sama.
1: Ja onnistuin näkemään Cristiano Ronaldon tekemät kaksi maalia.
2: Tiedätkö, mitkä mä onnistuin
1: välttämään?
2: Jep, sen... Ne maalit tietenkin livenä sekä jokaisen uudelleen näytetyn, kun mä katsoin siihen puoliaikaa asti ja puoliajallahan ne kaikki maalit näytetään.
1: Mm.
2: Niin paljon mua sosiaalisen median applikaatiot kiinnosti, että ne meni ohi siinä puoliajalla. Mä en nähnyt Ronaldon yhtäkään maalia, paitsi tänä aamuna tuolla autotallissa. Siellähän teki Ronaldo omia ennätyksiä, siellä oli Portugalin kaikki aikojen MM-kisojen maalikuningas on nyt Ronaldo, sekä kaikissa kuusissa jalkapallon MM-kisoissa Ronaldo on tehnyt maalin. Messi ei. Hän marssii piikkipaikalla tehtyjen maalien määrässä, mutta hän ei tehnyt vuonna 2000 jotain. Hän ei
1: kun tehnyt. Oli ensimmäisissä kisoissa.
2: Niin, olla kymppi. Voiko olla kymppi?
1: On se mahdollista, kyllä. Joo.
2: Joka tapauksessa Messin ensimmäiset MM-kisat, siellä hän ei byyriä tehnyt, Ronsku teki.
1: Cristiano Ronaldolla on nyt myös sellainen ennätys hallussaan, että hän on sekä nuorin että vanhin Portugalin MM-kisoissa maalin tehnyt ihminen.
2: Toi on oikeasti vahva kahvi.
1: Juu.
2: Toi on hyvä.
1: Portugali Uzbekistan päättyi lopulta 5-0. Tunnin kuluttua soittelemme asiantuntijalle. Joo. Sanoman urheilutoimituksessa ja kysytään vähän, että mites hän oikein näkee nämä yön pelit ja tulevat pelit. Parhaillaanhan itse asiassa on käynnissä Kolumbia, Kongon demokraattinen tasavalta. Se on tunti sitten käynnistynyt.
2: Ja eikö Marse taas pystynyt juhlimaan, kun Kroatia todellakin meni ja voitti?
1: Juu, vaikkakin vaivoin, mutta...
2: Niin, voitto silti.
1: Voitto ja tärkeä voitto Kroatialle.
2: Joo, Marsella oli kyllä joku eri pelipaita, jonkun muun maan pelipaita eilen.
1: No näitä Kroatia... nyt on...
2: On mullakin, niin kuin jos oikein pitkälle mennään, niin löytyy Saksasta, löytyy saatana Grönlannista, löytyy vaikka mistä täältä, Islannista, tuolta. Niin kai tässä sitten pitää alkaa vaan harhautumaan niin kuin kannattamaan näitä ohuita säikeitä.
1: Mutta hei, Harri Moisio, Kim Sainio täällä Radio Rockin korporaatiossa kello 11 saakka.
0: Tätä on 100% rock. You get to feel the love.
3: Radio Rock.
0: America, 100% rock. Radio Rock.

0: korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Ja tapahtui jonain vuonna. Jossain. Tällä päivämäärällä. Jotain.
1: 24. kesäkuuta.
2: Mun toinen henkinen kotimaani viettää tänään keskikesän juhlaa.
1: Virossa
2: vuosi
1: on juhannus.
2: On 2026, tässä on vihjeet.
1: Virossa on siis juhannus.
2: Virossa on juhannus ja oliko se nyt niin, että viime juhannus oli niin, että sain veljeskansamme kanssa viettää juhannusta ihan samaan aikaan härmäläisittäin ja virolaista, vai oliko se sitä ennen, mutta tässä on kuitenkin muutaman vuoden sisällä näin on käynyt.
1: Juu, koska Suomessa juhannuksen paikka vaihtuu riippuen siitä, mihin kohtaan kesäkuuta, onko tämä nyt sitten kolmas lauantai vai mikä tämä nyt onkaan, jolloin on juhannuspäivä. Kun sen paikka vaihtelee, niin silloin tällöinhän se osuu Viron kanssa samaan hetkeen. Ja onhan Suomessakin vielä tyyli 50-luvulla
2: oliko
1: ollut juhannuksella.
2: Oliko se niin kuin tuohon kiveen hakattu?
1: Joo, mun mielestä Suomessa joskus 50-luvulla vasta muutettiin tämä, että on siis semmoinen muistikuva, että se on kesäkuun kolmas lauantai ja päivämäärä riippuu siitä.
2: Jep. Mennään vuoteen 1974, me ollaan oltu silloin vuoden ikäisiä. Meillä on ollut hauskaa, me ollaan aina rakastettu radion tekemistä jo silloin ja me ollaan valitettu myös aamuväsymystä varmaan.

0: sitten silloin
1: mikäs
0: jo valitettu.
1: Mikäs mua nyt alkoi tässä vaivaamaan? Eihän tämmöistä kosainia keskity tapahtumaan. Vuosi 1974. Eikö muuten tuntunut, kun me ollaan 73, niin silloin kun oltiin nuoria, ei nyt vielä vuonna 74, mutta eikö tuntunut lapsilta
2: ihan
1: 74?
2: Joo, siis silloin kun mä...
1: No vaikka niin kuin menin... 12-vuotiaana, niin 74 oli pentu.
2: Ja vielä myöhemminkin, olin lukiossa ja olin ollut tällä kuuluisella vaihto-oppilasvuodella ja tulin takaisin ja menin
1: siis
2: tietysti sitten...
1: Amerikan vuosista.
2: Juuri näin. Joo. Menin takaisin sitten koulun penkille Suomessa ja minuthan tietysti laitettiin niin kuin kaikki muutkin vaihto-oppilaat niiden 74 syntyneiden lasten kanssa, jotka eivät olleet edes täysikäisiä. Kaikki eivät olleet edes 17. Mä olin jo 18.
1: Siis toi on oikeasti deep shit.
2: Oli joo, siis miten mä oon selvinnytkin niiden lasten kanssa.
1: Mä veikkaan, että se jätti jälkeensä.
2: Niin, kyllä se vähän niin kuin, joo.
1: No niin, mutta nyt me ollaan saatu vuosiluku.
2: Joo.
1: Ja tämä päivämäärä on 24. päivä. Ja silloin on tapahtunut niin sanotusti ostosbisneksissä kertakaikkisen pysäyttämätön liike, joka jatkuu edelleen tänä päivänäkin. Ja tämä, joka on tällä päivämäärällä otettu tämmöisessä supermarkettibisneksessä ensimmäistä kertaa käyttöön, löytyy myös tatuointeina.
2: Ahaa.
1: Ja laulun kappaleen niminä.
2: Tämmöinen on supermarkettibisneksessä otettu ensimmäisenä käyttöön.
1: Joo, vuonna 74. Sitten siitä on tehty tatuointi todistetusti. Sitten siitä on tehty, biisillä on nimi juuri tästä tapahtumasta kotimaisella orkesterilla.
2: Ahaa. Mikäköhän tapahtuma? 74. kesäkuun 24. Ei vielä lähde.
1: UPC:ksi kutsutaan, mutta Euroopassa, jos sanoisin, nämä eurooppalaiset kolme kirjainta, ne saattaisi.
2: UPC:ksi kutsutaan.
1: Joo.
2: Jaha.
1: No okei, ja Euroopassa se on EAN, eli EAN.
2: Viivakoodi.
1: Joo.
2: No niin.
1: Mutta mä arvasin, että kyllä se löytyy
2: kyllä
1: sieltä.
2: Kyllä se EANista löytyi.
1: Kyllä se EAN UPC:stä ei olisi löytynyt itselläkään. Viivakoodi tarraa. Sitä käytettiin ensimmäisen kerran ostoksien maksamiseen supermarketissa vuonna 1974.
2: Ja kaikki on sen jälkeen viivakoodien historiaa.
1: Kyllä.
2: Juu.
1: Löytyy kotimaisesta musiikista. Apulannalta löytyy kyseisellä asialla flirttaileva kappale.
2: Joo, ja aika yleinen tatuointikin
1: on
2: nähnyt.
1: On just tätä tarkoitin, juu, että tatuointeja löytyy. Tämä muuten oli yhdessä vaiheessa semmoinen niin kuin viivakooditrendi.
2: Juu.
1: Tatuoineissa.
2: Ja jengi kuvitteli ottavansa ihan ensimmäisenä.
1: Uniikin,
2: joo. Tätä ei ole kellään muulla.
1: Siinä viivakoodissa joku henkilökohtainen numero.
2: Mutta
1: tämmöistä.
2: Viivakoodit kehitettiin 74 tai tuotiin markkinoille. Paljon kiitoksia. Elämä on helpottunut.
1: On helpottunut paljon. Kiitos kaikille, että päästiin vuoteen 74.
3: Radio Rockin korporaatio. Ootko tosissas vai teetkö kontenttia?

0: Radio Rock. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.
4: Oi, oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi, ihana. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
8: Seuraamme täällä onnellista yritystapahtumaa. Yrittäjän liiketoiminta on lähtenyt ihan laukalle. Pitihän se arvata. Yrittäjä on löytänyt rahoituskumppanikseen suomalaisen businesscredit.fiin. Siellä se liiketoiminta nyt kasvaa hyvää vauhtia. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
9: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
10: Jahas, mitä nyt taas?
11: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueliivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
10: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
11: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
12: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa.
13: Biilteema.
14: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
15: Lumokodit, hyvää päivää.
16: Klik klak.
15: Oletko sinä näppäimistö?
16: Klik klik.
15: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
16: Klik klik klak.
15: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
16: Klik klik klik klik klik.
15: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
16: Klik klik klik.
17: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: Hedinautomotive.fi.
1: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Mitä kuuluu kukkuluuruu?
1: On aika kuunnella teidän lähettämiä viestejä. Ei. Mitä teillä on mielessä?
2: Miten? Hei, joku vesikello on vienyt meidät hölöstöpi.
1: Joo, löytyy täältä.
2: Joo, tämähän ei nimittäin ajatukseen kulje.
1: Tämä ei kulje, niin ei.
2: Nyt sun pitää vähän hassutella siinä kuulijat.
1: Joo, viihtyy. Meillä tulossa viestien jälkeen Megadeth ja tulossa ennen aamun ensimmäisiä uutisia myös Amorphista ja Alice Cooper. Ja sitten soitellaan Sanoman jalkapalloasiantuntija Tuukka Kotimäelle ja käydään

0: vähän läpi, heti tuossa siis 7 jälkeen käydään vähän läpi viime yön pelejä.
1: Joo, no tässä ei nyt ollut hassuttelua, mutta tässä oli ihan hyvää dataa.
0: Joo.
1: Faktaa tuli. No niin, kukapa täällä? Hei.
2: Hyvää huomenta, korporaatio no, ja Suomen kansa. Putkimies täältä Joensuusta, niin... Ihan vittuksettiin alussa tää äänivesi. No, hyvää huomenta vaan.
1: Meni se lopuksikin vituiksi, että ei kannata niinku syyttää pelkästään viestiä alkuun. Mm. Kyllä se meni, miten, jos sulla olisi nyt niinku putkarille tarvetta ja tässä olisi niinku tämmöinen markkinoinnillinen viesti samaan aikaan, niin olisiko sä niinku valmis astiapesukoneen putket liitättämään tällä väsyneemmällä veijarilla?
0: Joo.
1: Riippuu hinnasta.
0: Riippuu hinnasta, kyllä.
1: Joo, no niin seuraava. Haloo. Haloo.
3: Huomenta, korporaatio. Teemu Porista, morjesta. Kolmas lomaviikko tässä menossa ja tänään olisi tuonne pieni päiväreissu Tampereelle. Et eipä täällä muuta, että oikein hyvää päivänjatkoa sinne teille.
1: Kiitos samoin. Oikein hyvää päivänjatkoa Tampereelle ja toivottavasti reissu menee mukavasti ja päivää.
4: Huomenta, korporaatio. Hyvää kuuluu. Ajellaan tässä Tampereelta kohti Oulua. Vähän satelee vettä, mutta eipä se menoa haittaa. Kesälomaa vietetty osa 1, osa 2 odotellaan heinäkuussa. Ja eipä tässä sen kummempia viikonloppua odotellessa.
1: Joo, se on varmasti monella viikonloppu odottelu. Mä tikkailen siitä, että vettä vähän sataa.
0: No niin.
1: Johtuu siitä, että saa olla sisällä. Huomenta.
5: Huomenta, korporaatio ja kuuntelijat tältä työmaalta. Jarvan ruhtinaskunnassa kaikki oli hyvin. Onneksi on lukenut niin paljon, että on päässyt sisähommiin. Tosi tänään ei ole kattoa päällä, eikä osaa seinistäkään, että näillä mennään.
1: Joo, Jarvan ruhtinaskunnasta on tullut myös tämmöinen videoklippi, missä kerrotaan, että koulutuksen suomat edut sisätilatyöskentelyyn. Todellakin rakennustyömaalta sieltä puuttuu iso osa seiniä ja kaikki katot, joten kyllä mä sen sisätilaksi myös lasken. Ei toi nyt niin kuin, ei toi hullumpi ollenkaan ole. Päivää.
4: Huomenta. Tässäpä lähdettiin hälyaamua tekemään. Joutui ottamaan laina-auton tuosta Anopilta ja on tämmönen värysmallin Mersu ja tämähän on ihan täysin tielana. Minähän lannan täällä kaikki kivet ja männynkävyt kulukissa. Itellä on kuitenkin semmoinen auto, missä on pikkusen maavarraa, mutta näillä mennään.
1: Aikuisilla ihmisillä autoissa on maavaraa.
0: Kyllä.
1: Nuorilla saa kulkea se satana levikkeet ja lävikkeet, saa mennä pitkin maata. Aikuisilla on ilmavaraa autossa. Tässä kaikki viestit. Kiitos kaikille.
0: Kiitoksia viesteistä.
6: Radio Rockin korporaatio. Onks vörttiä?

0: Radio
1: Rock.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Ok, eli vain yksi appi.
2: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
5: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
6: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
5: Oh!

0: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
2: Kaikkea on. Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
1: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
2: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
1: Ei, kun mä yritin vaan.
2: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
1: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
2: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei, kun vaimoksesi.
3: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
4: Jahas, mitä nyt taas?
5: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueliivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
4: No ei vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
5: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
0: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa. Biltema.
6: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
7: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
6: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
8: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
6: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Uutisissa muun muassa siitä, että Venäjälle lähelle Suomen rajaa noussut alle vuodessa uusi varuskunta ja on muuten iso varuskunta. Ymmärsin, että tuollaiset 6000 sotilasta saattaisi varuskunta pitää sisällään ja sehän olisi, jos olisi Suomessa, niin sehän olisi Suomen suuri varuskunta silloin.
2: Joo ja hyvä, että on tuonutkin tuohon viereen, koska se olisi saatanan tyhmää kalistella sapeleita semmoisen niin kuin puuhanurkkauksen kanssa, kun muutenkin tiedetään, että kuinka monta noita tarvitaan vastaamaan yhtä suomalaista, niin tuokaa, antaa tulla saatana.
1: Joo, eikös Karjalan prikaati ole Suomen suurin?
2: En tiedä. Kaikki prikaatit on suuria.
1: Joo, se on totta. Prikaatit on suuria. Mielestäni Karjalan prikaati on suurin, siis jos lasketaan vain varusmiesten määrällä tämä asia.
2: Joo, mutta pitäisi se laatu myös.
1: Niin, se on totta.
2: Se
1: joo,
2: ei ole pelkkä se lukumäärä, on totta, joo, sä tiedät sen koulutuspolun.
1: Kyllä.
2: Kyllä se niin on, että sen. Siitä ei saisi puhua, mutta puhutaan nyt sen verran, että se on raju.
1: 100 suomalaista varusmiestä.
2: Vastaa yhtä.
1: Vastaa 6000 ryssää. Kyllä just se näin. Juttu on näin.
2: Näin se on. Jumalauta, se oli kova koulu.
1: Nyt uutisia ja uutisten jälkeen Linkin Park. Sitten soitellaan Sanoman jalkapalloasiantuntija Tuukka Kotimäelle. It's the weekend, I came 10 toes
3: down. One thing about me is I don't play around. Radio Rockin viikonlopussa on aikamoinen bändi kasassa. Mikin varressa Olli Herman. Kitarassa rockipoliisi Rantala. Kannuissa Jussi Kuusysi. Ja bassossa Duff McKeegan. Managerina toimii Laura Vähähyyppä. Tsekkaa ohjelmatiedot supla.fi/radiorock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Puhutaanpas vähän jalkapallon MM-kisoista. Ne ovat käynnissä ja hyvässä vauhdissa. Sanoma jalkapalloasiantuntija Tuukka Kotimäki, oikein hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Taas on pelattu kolmekin ottelua saatu tuossa eilis illan ja tämän aamun aikana valmiiksi. Ja hetkinen, onko tuokin jo päättynyt tämä Kolumbia-Kongon demokraattinen tasavalta?
2: Taitaa... Joo, kyllä se on neljä matsia paketissa just päättyi äsken. Kolumbia voitti 1-0 pitkä painostuksen jälkeen, teki 7-5 minuutilla kauan kaipaamassa voittomalla.
1: No niin.
3: Pitäisikö lähteä tuolta eilisen puolelta, kun Portugali otti Ghanan anteeksi? Kyllä. Portugalia supertähti ennen kaikkea Uzbekistania vastaan, niin kyllähän nyt Cristiano Ronaldon tämmöinen odotuslappu vihdoinkin tuli käyttöön, nimittäin tulihan se maali sieltä ja tuli toinenkin ja vielä tuli ikään kuin epäronaldomaisesti annettua toiselle kaverille vaparista paikka. Ja maalihan siitä syntyi, kun ei osattu odottaa, että mitä Ronaldo tekee, ei laukunutkaan itse. Miten me nähdään Ronaldo tänä päivänä? Onko juhlittu sankari olkapäillä?
2: No vähän ristiriitaisesti ainakin itse näen, että sillä, että ei pidä ehkä liikaa haksahtaa sellaisen ajankohtaisuusharhaan tässä siinä, että teki ennen kaksi maalia suhteellisen heikkoa Uzbekistaniin vastaan, että nyt on kaikki ongelmat ratkaistu, kaikki tulee nyt olemaan niin kuin kukkaskilon tanssimista tästä eteenpäin, tuskin näin, mutta totta kai pitää ihana sitä, mitä hän viimeisesti ne molemmat maalit hän näytti edelleen, hän on 41-vuotiaana ihan helkkari hyvä ja oikea-aikainen maalintekijä, mutta sitten taas se, että ennen tota matsia, niin hän oli pelannut 10 peliä putkeen arvokisoista ilman tehtyä maalia. Viime MM-kisoissa ei tehnyt yhtään maalia. Ekassa matsissa näissä kisoissa oli tosi vaisu, kuten koko Portugalin joukkue hänen ympärillään. Et kyllä se, että mikä Ronaldo standardi on, niin on se, että pystyykö sinä jeesaattot jengiä tyyli vaikka 4 joukkoon tai jopa finaaliin, niin kyllä siinä on niinku jury is still out hyvin vahvasti ja ne tosi mittarit on vasta lähiviikkoon edes.
3: Joo, eikä Ronaldon omassa sarjassa pyöriminenkään ole ihan hirveästi maaleja kautta minkään näköisiä pisteitä tuonut tullessaan, että joo, on siinä iso haippi, mutta aina kun tehdään jotain historiallista, niin kyllähän siinä vähän hartioille noustaa. Ronaldo pitää on nyt jo sitä piikkipaikkaa kaikissa 6 MM-kisossa tehnyt maalin, ja sitä ei Messi ole pystynyt tekemään.
2: Ei joo, Messi pitäisi pelaa vielä yhdet kisat tuohon samaan saavutukseen, että se olisi silloin niin kuin mitä se olisi 43-vuotias silloin, että onhan tuo niin kuin ihan suoritusmieletön urheilija, että myös mietin eilen sitä, että Lamin Jamal teki nyt 18-vuotiaana näissä kisoissa eka MM-maalinsa, se, että hän pääsisi niin kuin edes tasohinto Ronaldon ennätyksen kanssa, niin hänen pitäisi pelata ja tehdä maali vielä 38-vuotiaana kisoissa, että miksi tarkoittaa sitä, että hän olisi siinä välissä pelannut jokaisissa MM-kisoissa, tehnyt jokaisissa maali. Jos hän olisi yksin nostettu tuosta Ronaldo-ennätyksestä ohi, niin hänen pitäisi 42-vuotiaana tehdä vielä maalia MM-kisoissa. Siinä on niin perspektiivi tuohon saavutukseen.
3: Niin kuin sanoit, niin ei ollut Portugalin haaste ihan hirvittävän kova eilen. Tässä on turha vetää sen kummempia johtopäätöksiä, mutta henkilökohtaiset ennätykset on henkilökohtaisia. Mutta mitä me nyt tehdään tämä Englannin kanssa, joka sitten jätti itse itsensä 0-0 tilanteeseen? Harry Kane, miten siitä saa vielä pallon yli maalin?
2: Mä en oikeasti tiedä, mä oon aika helvetin paljon jalkapalloa kattonut. Mä kirjoitinkin varmaan ISL liveen viime yönä, että jos niin kun mä olisin coachia, mä valitsisin yhden pelaajan maailmasta tohon paikkaan nollalla tilanteesta, niin se olisi Harry Kane. Hän teki kuitenkin ihan mielipuoliset maan lukemat tälläkin kaavalla. Hän on nyt viimeistelyssä ollut koko uransa sellainen, että hän uhmaa kaikki hiton todennäköisyyksiä. Enti tuli vaan kuitenkin liian yllättäen se

0: tilanne ja ehkä paineet oli niskassa siinä. Huomasin, että Englannin alkoi minuutti minuutilta jo ekan jakson loppuussa se vanne kiristää päätä. Alkoi tulla turhautunutta elekkiältä pelaajilla helpompia syöttöasteja. Et ehkä se oli vaan sitten seuraus siitä ilmapiiristä, mikä sen koko matsi aikana oli rakentunut. Et Englanti kyllä se ekan matsi rock and roll oli kyllä eilen vahvasti kuopattu. Et oli semmoinen taas samanlainen esitys, mihin totuttiin Gareth Southgatein aikaa tuossa muutamat edelliset arvokisat, että semmoista hieromista, inkkaamista. Englantikin muuten rikkoi yhden ennätyksen, jätkät, jos ette tiennyt, niin mä droppaan. Niin ne oli MM-historian suurimman pallohallinnan joukkue, joka jäi maaleen.
1: Okei.
0: Niillä oli 79 pinnaa pallohallinta ja nollille, niin eilen oli tosiaan ennätystä ilta vähän niin kuin hyvässä ja pahassa.
2: No on se, mutta kyllä molemmissa päissä ennätyksiä tarvitaan. Monihan alkaa jo tässä niin kuin varsinkin Englannin ikään kuin joukoissa seisova yksilö, niin alkaa jännittämään. Ja varsinkin ne, jotka on vielä vastajännäreitä, niin onko tässä nyt jo niin kuin nähtävissä Englannin sulaminen? Okei, vähän turhan aikaisin, mutta kun Englanti on kyllä näyttänyt itse esimerkkejä, että kyllä tässä kohtaa voi alkaa jo sulamisesta puhumaan, koska toi muistuttaa siitä ikuisesta matkasta, mikä ei johda sinne, minne niin sanotut kovanpään englantifanit haluavat sen menevän.
0: Niin, 60 vuoden viina vai miten se olikaan. En mä vielä sulamista huutelisi, eiköhän se tapahdu sitten tosiaan vasta siellä, kun oikeasti tulos tai ulos, niin jos se olisi ehkä kun se on tapahtuakseen, mutta ehkä, niin kuin, kun mä näen, että oli Englannin mahdollista mennä finaaliin asti, se on paremmin koutsettu kuin Southgatein aikana, vaikka Southgatekin vei sen kahteen EM-finaaliin. Mutta ehkä suurin huolenaihe, mikä Englantiin liittyy, mitä mä eilen ajattelin, on just se, että Tuchel on yrittänyt tehdä tuossa semmoisen vastijengin. Nyt jumalauta mennään niin kuin joka kaistalta ja juostaan suoraisesti eteenpäin ja ei himmailla. Mutta sitten jos tulee vastustaja, joka lyö bussin parkkiin, liinat kiinni, niin kuin Gaana teki eilen illalla, niin Englannilla olikin sormisuussa, koska ne niiden nopeat juoksijat on sillä aika hyödyttömiä. Ja sitten siellä ei ollut riittävästi selkeän tällä sellaisia pienissä tiloissa lukkojen aukasijoita, jota Tuchel otti kentälle vasta ehkä varttina loppuun useamman, niin se siinä on, että esimerkiksi jos mä katsotaan kaavioon, niin voi hyvin olla, että jos Englanti, mä oletan, että kuitenkin voittaa tämän lohkossa, kun niillä on Panama viimeinen, niin sitten niillä olisi tokaalla pudotuspelikierroksella mahdollisesti Mexico City Azteca-stadionilla, ja kaikki tietää, millainen paikka se on pelata. Ja Meksiko on aika puolustusvoittainen jengi, joka antaa suosiolla palloa. Siinä on jo semmoinen, vaikka me ei vielä asioiden eilen, niin semmoinen banaanikuori ehkä ottaa.
2: Okei.
1: Tuukka Kotimäki, vielä nopeasti tähän yhteenotteluun. Panama-Kroatia 0-1, eli Kroatia otti vaivoin itselleen äärimmäisen tärkeän voiton.
0: Joo. Tosi vaisu Kroatia, tosi tärkeä voitto. Tietenkin se vaan lasketaan loppuviimeksi ja nyt heillä on edelleen kaikki saamat ja omissa käsissä mennä tuosta jatkoon, mutta kyllähän tuo jengi semmoinen parasta ennen päivää, se on pahemman kerran mennyt, että täytyy niin sydän särkyä sen katsoa, ei voi mitään, mutta Luka Modricin pelaamista niin paljon kuin näitä vanhoja legendoja onkin hehkutettu näissä kisoissa ihan aiheesta, niin Modric ei ole kyllä vielä noussut siihen kastiin, että toki hän nyt pyöritti sitä peliä syötellään, mutta kyllä mä niin ootan häneltä vielä enemmän. Ja varsinkin Englantiin vastaan Modric oli tosi heikko.
1: Hei, Tuukka Kotimäki, me olemme kiittää näistä. Tänään jännitetään lisää Sveitsi, Kanada, Bosnia, Herzegovina vastaan Qatar, joten erityisesti tuo Sveitsi-Kanada, se saattaisi kiinnostaa. Ja näin aamuvuorolaisen kannalta on tietysti kohtuullisen inhimillisen aikaankin alkava ottelu vielä.
0: Hei, Kanadassa tämmöisen nopean vinkin, jos ei kukaan kattonut vielä, tai joku ei ole kattonut Kanadan pelejä, niin kattokaa, tosi viihdyttävä jengi, pelaa tosi korkea temposta futista, etenee nopeasti, juoksee, prästää. Vahva katselusoitus siinä.
1: Joo, minä itse asiassa Kanadan sitä ekaa peliä, nyt en muuten muista, ketä vastaan he pelasivat.
0: Joo, Bosnia.
1: Niin olikin, Bosnia-Herzegovinaa vastaan. Ja oli kyllä viihdyttävää peliä. Kiitoksia Tuukka Kotimäki tässä vaiheessa näistä ja mehän palaamme asiaan myöhemmin.
0: Palataan myöhemmin. Kiitos
1: teille. Joo, morjens. Moi.
3: Tätä on 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Olemme täällä bisnesmaailman Serengetissä seuraamassa, kun yrittäjä saalistaa laskusaataviaan. Hän onkin jo pitkään jäljittänyt tätä yksilöä. Mutta hetkinen, mitäs nyt tapahtuu? Yrittäjä löysi suomalaisen bisneskreditin laskurahoituksen. Ja rahat ovatkin jo heti tilillä. Sepä oli helppoa. Taitaa laskujen saalistus jäädä jatkossa menneisyyteen.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
4: Joo, tietty.
3: Ja huudat sitten kovaa seis.
4: Joo, totta kai.
3: Saako vielä tulla?
5: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
6: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
7: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa.

0: Hoitus.
1: Hedin automotive.fi. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
3: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
2: Bondoraa! Nonni, se oli siinä.
3: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
2: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
4: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
5: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi. Kuopio.

0: muusta.
1: Viinasta, sillä on flirttailtu jo sen verran, että nyt on vaan Viinamäen miehi.
0: Kyllä, kyllä, kriisejä tulee ja menee. Just mutta...
1: ja kyllä tämäkin tuo uusia kriisejä. Joo. Varma.
0: Joo, hallituskriisejä tulee ja menee, mutta viinaa, sen kotiin tuominen on kuitenkin on nyt niin ainutlaatuista, että mennään siihen kohta.
1: Saatoin olla lapsellinen, kun ajattelin, että tämä eduskunnan hyväksymä alkoholilain uudistus, että se olisi jossain kohtaa vielä jotenkin nirhannut, eikä olisi edennyt siihen suuntaan, mihin se nyt eteni, eli hyväksyttyyn suuntaan, niin eihän se ollut sitten loppujen lopuksi tiukkaakaan ja tyhjiä äänestänyt kukkaa.
0: 98-77 olivat eduskunnan äänet, jolla tämä hyväksyttiin, eli siis alkoholilain uudistus hyväksyttiin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa alkot saavat olla auki joka päivä kello 9-21. Alkoon voi siis päästä jo ensi viikolla myös sunnuntaina.
1: Mm.
0: Sen sijaan tämä kotiinkuljetus, tämä tulee voimaan vasta joskus vuoden vaihteessa. Puhutaan näistä ihan kohta lisää.
2: Radio Rockin korporaatio.
1: Jälkeläisten lällättely, jotka odottaa sitä perintöä. Ai ai vaaria, kaikilla ei ole saaria, mutta meidän vaarilla oma saari on.
2: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Se on muuten hirveetä, jos siellä on niinku saarennokassa joku helvetin puusee.
0: Mm. Vaarilla on saari, siellä kunnallistekniikka on.
2: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Puhutaanko hallituskriisistä, viinasta vai jostain?

0: Radio Rock.
1: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Vesipuisto Serena, kaikki mukaan viettelee.
4: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
5: Kesästä kaiken irti saa Serena.
6: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipala välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
7: Eloveena. Täyttä eloa.
8: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
9: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
10: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
11: Fröken kan ja bjudan flaska jaffis. Andersen liten menhan dansar bra.
12: Mitä sä nyt oikein höpötät?
11: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
12: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
11: Ja vist. Saanko mä tilata?
12: Et saa. Nei.
13: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
14: Jahas, mitä nyt taas?
15: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja jäkkälaatikoita sun pihassa.
14: No ei vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
15: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
16: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
14: Itse asiassa.
17: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
18: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
17: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
19: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
17: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: 98-77 olivat lukemat eilen eduskunnassa, jolla hyväksyttiin alkoholilain uudistus. Ja uudistuksen ensiaskeleet saattavat näkyä jo ensi viikolla, mikäli presidentti ehtii vahvistaa lain siihen mennessä. Alkoon voi toisin sanoen jo ensi viikolla päästä sunnuntaina asioimaan.
2: Kyllä, ja kyllä Alko nauttii tästä ilmaherruudesta nyt, mitä tähän alkoholilain uudistukseen tulee. Nimittäin Alko tuntuu olevan esimerkki veivauksena ihan joka paikassa. Ja sitten siellä ihan lopussa samankokoisin kirjaimin, mutta pienempänä se näkyy, että Alkot voivat itse päättää tästä sunnuntai-aukioloajastaan. Mulla on vähän semmoinen olo, että Alko, tuo paineeton kattila, niin se tulee saamaan uudenlaista painetta, koska kyllä siinä pitää olla semmoista sanatonta viestintää kuluttajalle, että miksi tämä meidän Alkomme ei ole auki sunnuntaisin. Tämähän ei ole mikään niin kuin pelkkä lahja, että Alko saa olla ympäri viikon joka pirun päivä auki. Tämä luo myös oikeasti painetta myymälöitä kohtaan.
1: Kyllä joo, ja siis tämähän on myös samalla monelle vähittäiskaupalle, ja tällä mä erityisesti tarkoitan K-ryhmän liikkeitä ja S-ryhmän liikkeitä, joista monen yhteydessä on Alko. Niin tämähän on myös heille sunnuntaikauppaan varmasti aika hyvä piristysruiske, näin voisin kuvitella.
2: Joo, ja Hesaria, mitä tässä tällä hetkellä tapailee, niin tässä on nimenomaan otettu esimerkkejä. Kauppakeskus Kaari, Tripla, Easton ja Kampin keskus, niin siihen on läväytetty saman tien 4 kauppakeskusta, minkä Alkot tulevat sitten olemaan auki ensimmäisessä jaossa, niin kyllähän noi on iso imuelementti näille keskuksille.
1: Tämä muutos on oikeasti aika merkittävä. Tähän sisältyy paljon muutakin kuin vain tämä Alkojen aukioloajan muutos, mutta se nyt tietysti on tällainen, joka aivan lähitulevaisuudessa todennäköisesti tapahtuu. Mutta sitten tulee alkoholimarkkinointiin, tulee muutoksia. Kotimaiset alkoholivalmistajat voivat markkinoida väkeviä alkoholijuomia omilla verkkosivuillaan ja sosiaalisessa mediassa. Noniin. Minä näen tässä bisneksen paikan.
2: Joo, mä oon oppinut nimittäin hallitsemaan tiukan viinan vetoa ja rytmittämään sitä illan jouhevuotta, joten kaikki tiukan viinan ammattilaiset, niin juu, täällä ollaan valmiita kaupalliseen yhteistyöhön.
1: Markkinointi yleisillä paikoilla olisi jatkossakin sallittua vain väkevien alkoholijuomien vähittäismyynti anniskelupaikoissa, käytännössä siis ravintoloissa. Mutta sitten tämä, mikä vuodenvaihteessa tulee, millä nyt on enemmänkin ehkä vitsailtu, eli tämä alkoholin kotiin volttaaminen, se toden totta on mahdollista vuodenvaihteen jälkeen, jos kohta

0: on niin, että tähän sisältyy nyt monennäköisiä vaiheita. Digitaalisesta käden puristuksestakin puhutaan.
1: Hyi.
0: Jotta voidaan tarkistaa ihmisen ikä.
1: Mitä?
0: Eikö ne Volt, nimenomaan, eikö ne Volt-partnerit muka, kun ne tulee niillä alitehoisilla autoilla ja kohtapuoliin hajoavilla sähkömopoilla,
1: niin.
0: Eivätkö he voi nyt arvioida sitten?
1: Niin ja jos tässä puhutaan myös siitä, että liian päihtyneelle ei myydä tällä kotiinkuljetusmetodillakaan tuotteita, niin eikö sekään ole sitten Volt-partnerin arvioitavissa?
0: Niin.
1: Heidän vastuulleen on sälytetty muun muassa yksi asiakasta ärsyttävin ominaisuus. Kun tekee sen kovan työsuoritteen, eli tilaa Volt-appillä itselleen alkoholipatruunat, ja sitten sen jälkeen, kun ovikello soi, paitsi mä jättäisin, että jätä siihen oveen ulkopuolelle, mutta kun ne haluaa varmistaa tämän tilaajan iän, ja että tilaaja käy itse noutamassa sen ovelta, missä sitten ilmeisesti Volt-partneri tekee viimeisen silmillä tehdyn havainnon ostajan kunnosta, en tiedä. Mutta tämä on minun mielestä se harmittava juttu, että joutuu itse menee ovelle, jos on just joku sanaselityspeli menossa, mitä kiivaamalla mahdollisella tavalla terassilla, niin eihän mä nyt jumala, siitä lähde volttikuskille heittää läppää.
0: Sori, en mä kerki, mulla on Aliaksessa niin. Just selitysvuoro.
1: Tai Riita kumppanin joo. Kanssa.
0: No tässä on nyt lohdun sanoja sinulle on tarjota, nimittäin tällainen vaihtoehto on nyt ainakin esillä, että alkoholitilauksen yhteydessä Volt vaatisi Suomessakin vahvaa tunnistautumista sekä niin kutsuttua digitaalista kädenpuristusta asiakkaan ja lähetin välillä. Ja tämä jälkimmäinen, eli tämä digitaalinen kädenpuristus tarkoittaa 3-numeroisen koodin vaihtamista asiakkaan ja lähetin välillä. Näin varmistetaan asiakkaan ja lähetin kohtaaminen toimituksen yhteydessä. Eli,
1: se, joka tietää
0: Volt-partnerin ei tarvitse arvioida, että onko tuonut 18 vai ei.
1: Eli mun 7-vuotias minä voi tulla 3-numeroisen koodinsa kanssa kohtaamaan Volt-kuskin, kun kertoo teittemän on itin kohde. Kriisi pelaa Aliasta.
0: Niin.
1: Kavereet, friendien kanssa.
0: Mutta isoja muutoksia suomalaiseen alkoholilakiin.
1: No isoja muutoksia. Musta tuntuu, että näistä puhutaan vielä ja pitkään. Tää nyt, niin kuin mainittiin jo monen kertaa, Alko pääsee nauttimaan tästä ensimmäisestä purskeesta, mutta kyllähän se on nyt niin, että tämä nelikirjaaminen jättiläinen, niin kun tällaisia muutoksia tapahtuu, niin mä rinnastan tämän siihen, kun ruokakaupat alkoivat olla myös sunnuntaisin auki.
0: Täsmälleen näin.
1: Tämä menee samaa maailmaa.
2: Tätä on 100% rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tosiaan alkoholilain uudistuksesta oli äsken puhetta ja eduskunnan eilen hyväksymistä päätöksistä. Tuossa Threads-palvelussa joku ihmetteli, että mihin, ketä varten tällainen lainmuutos oikein on tehty, kun alkoholin saatavuus on kuitenkin tälläkin hetkellä jo niin hyvä.
2: Tämä on jotenkin junteen ja vanhanaikaisen ja elähtäneen kommentti.
1: Joo, erikoinen kysymys, koska enemmänkin pitäisi ehkä kysyä, että ketä varten tällaiset rajoitukset on tehty. Kun puhutaan norminpurkutalkoista, niin tällöinhän pitäisi lähteä siitä, että kaikki on vapaata, kunnes joku todistaa toisin, että näin ei saisikaan olla.
2: Joo, jotenkin tämmöinen vanhanaikainen, että meillä on tähänkin asti ollut kaikki ihan riittävän hyvin, niin minkä takia me pitäisi tätä kuristusotetta kuitenkin käytännössä vielä hengissä, niin kyllä mä sanon, että on tässä preesneviläisyyttä.
1: Kyllä, joo. Tämmöinen hyvin kristillisdemokraattinen lähtökohta. On. Esimerkiksi silloin, kun oli tämä avioliittolain mahdollistaminen tai muuttuminen tasa-arvoiseksi avioliittolaiksi, niin Päivi Räsänen tässäkin ohjelmassa aikanaan kävi ihmettelemässä sitä, että kun meillä on jo nyt hyvä avioliittolaki, niin miksi sitä
2: näin
1: muuttamaan?
2: Just näin. Joo, kyllä. Mä nappaan kanssa kiinni tuosta sun sanomasta, että hyvin kristillinen.
1: Just tai silloin 80-luvun alussa, kun kiisteltiin sukunimilaista, eli toisin sanoen voiko nainen pitää oman sukunimensä avioliiton solmittua.
2: Aivan.
1: Niin tätä vastustettiin ihan täsmälleen samoilla argumenteilla ja vastustajatkin olivat ihan samoja. Mitä varten meidän hyvää sukunimilakia mennään nyt pilaamaan tällä? Tämä rikkoo perheet, kun kyllä, ihmisillä on eri sukunimet. Eihän ole mahdollista, että perhe pysyy kasassa.
2: Mutta on tässä liberaalissakin linjassa jotain niin kuin kummasteltavaa, kun täällä Hesarissa ollaan hyvin innoissaan tästä Alkon sunnuntai-oloajasta, mutta sitten samaan aikaan

0: aikaan. Ollaan sitä vastaan, että kotiin tilaamista ei kannateta, koska tässä eräs ihminen toteaa, että jos ei jaksa mennä kauppaan, ole ilman. Niin on tossakin minun mielestä tuota äsken kuvailemaa maailmaa, kun toi ei välttämättä ole maailman ainoa vaihtoehto, että jos, et se olisi jaksamisesta kiinni.
1: Ylipäätään siis kotiin tilaamista vastustetaan, oli kyse sitten alkoholista tai mistä tahansa muusta, ihan tätä perusvolttaamista. Että eikö nyt joku, siis laiskuuden huippu on se, että tilaa pizzan itselleen kotiin eikä jaksa itse mennä sitä hakemaan tai syömään ravintolaan. No, laiskuuden huippu.
0: Mä muuten törmäsin näihin palautteisiin todella paljon, kun mä kerroin, minkä verran olen 10 vuodessa upottanut volttiin. Niin mä, joo, se oli törkeä summa, se on mun ongelma, mutta tämä kotiin tilaaminen, se piti punaisia vaatteita päällä, se oli ehdotonta no-go-ta.
1: Minä olen pirtin kannon kannattaja.
0: Sama.
1: Olkoonkin, että haluan, että ravintoloitsijat saisivat siitä enemmän rahaa. Nyt tilanne ei nimittäin ole hyvä. Sen myönnän. Jatketaan uutisilla.
0: Minä tilaan silti kotiin.
2: 100%. 100% rock. Radio. Rock.

0: Radio Rock.
1: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
2: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
4: Ei ole koskaan nähty.
3: Eikö? No keitä te sitten ootte?
4: Me ollaan uutuusjuomia.
3: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
4: No S-Marketista tietysti.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Fröken kan jag bjuda en flaska Jaffis. Andersen liten menhan dansar bra.
7: Mitä sä nyt oikein höpötät?
6: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
7: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
6: Ja vist, saanko mä tilata?
7: Et saa, nei.
8: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
9: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
10: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
11: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
12: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
13: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
14: Jahas, mitä nyt taas?
15: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, jonkun liivejä, säädymaaleja ja jäkkälaatikoita sun pihassa.
14: No ei vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
15: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
16: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
14: Itse asiassa.
17: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
18: Aloita huoleton autoilu. B-lytä.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Eilen hallitus oli horjumassa ja kun tänään ei ole vielä ehtinyt mitään uutta uutista asiantiimoilta tulla, niin oletan, että hallitus horjuu tänäänkin.
2: Kyllä mä uskon, että heille horjuntaliikettä vielä on luvassa. Ja onko se koskaan, vaikka olisi kuinka rauhallista ja hyvää, niin eikö se aina vähän horju?
1: Mm.
2: Muuten hallitus ei pysy pystyssä, jos se koko ajan horju.
1: Joo, keskiössä tässä nyt ovat sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman sekä pääministeri Petteri Orpo. Sikäli vanhat taisteluparit, että Orpon johdollahan Rydman aikana heitettiin kokoomuksesta ulos. Mies toivotettiin lämpimästi tervetulleeksi perussuomalaisiin, jossa hoitaa nyt sitten jo toista ministerin postiaan.
2: Noin. Se on osaamista.
1: Se on osaamista ja Rydman on heittänyt nyt kovan kortin pöytään. Hän ei peräänny sote-järjestöjen avustuksia koskevassa kiistassa. Hän käytännössä jatkaa pääministeri Petteri Orpon nöyryyttämistä. Tämähän on aika semmoinen, jos nyt ihan suoraan sanon, niin aika vaikean tuntuinen jopa tällaisen poliittisen akateemisen kiistan piirteitä saanut juttu, kun täällä apulaisoikeuskanslerit antavat lausuntoja, että mikä on nyt sitten pääministerin tällainen ikään kuin ulosmenotie asiassa, tai Rydmanin ulosmenotie. Aamut jänne nähdä.
2: Jotenkin toi, tätä on ollut ihanaa seurata myös tälleen niin kuin visupuolelta, nimittäin Rydmanin olemus, se on jotenkin niin kuin hävyttömän provosoivan rento ja sellainen niin kuin sutkautteleva ja semmoinen liian kepeä niin kuin siihen vastapuolelle. Mun mielestä Rydman, hän hallitsee tällä hetkellä tämmöistä, vaikka siellä olisi kuinka paljon kireätä taustalla, niin hän ärsyttävällä tavalla on niin kuin semmoisissa lomafiiliksissä tässä ohessa. Ja se luo mun mielestä semmoista tietynlaista erilaista painetta vastapuolelle, jos siellä on tämmöinen niin kuin rentokeijo.
1: Joo, musta tuntuu, että Rydman ja muut johtavat persut ovat aika lailla tarkkaan orkestroineet
2: ihan varmasti
1: tämän homman. Eli Helsingin Sanomissa on itse asiassa aika hyvin toimittaja Teemu Muhonen kiteyttänyt, mistä tässä on kysymys. Eli yhdessä päätettiin aikanaan, siis koko hallitus päätti yhdessä säästösyistä leikata sote-järjestöjen rahoitusta kolmanneksella, eli merkittävästi ensi vuonna. Viime viikolla Rydman ilmoitti hakukriteerit, joiden perusteella vähenevää rahaa eri järjestöille myönnetään, ja tämä aiheutti kaikissa muissa hallituskumppaneissa, RKP:ssä, kokoomuksessa, kristillisdemokraateissa ihmetystä ja suoranaista pillastumista, koska niiden mielestä oli sovittu, että myös hakukriteerit valmistellaan yhdessä, mutta Rydman vetikin vähän niin kuin oikealta ja vasemmalta ohi.
2: Joo, kun siinä on semmoinen, niin kuin, tämä on vähän semmoinen niin kuin marssikisa, että sun on otettava se merkittävä ensiaskel, jotta sä saat poliittisen huomion itseäsi.
1: Joo.
2: Ja tässä se on nyt saatu.
1: Kyllä, ja tässä Rydmanin hakukriteereissä tuntuu vielä korostuvan muun muassa seksuaalivähemmistöjen asiaa ajavat järjestöt, jotka voisivat kokonaan jäädä ilman rahaa. Ja tämä hiertää nyt RKP:tä ennen kaikkea.
2: Kun mä ajattelin, että tämä on nimenomaan se provovapaa-alue.
1: Rydman on johdonmukaisesti toistanut, ettei hänen esittelemien kriteerejä tulla muuttamaan. Hänen mukaansa kriteerit suosivat sote-järjestöjen tärkeintä toimintaa, eli kohtaavaa työtä, ja karsivat toissijaisesta toiminnasta, eli edun valvonnasta. Koska Rydman ei suostunut perääntymään, Orpo yritti pakottaa hänet taipumaan. Pääministeri ilmoitti vievänsä asian valtioneuvoston istunnon käsiteltäväksi, koska ministeri ei voi edistää asiaa ilman hallituksen hyväksyntää. Mutta Rydman ei taivu sitten millään. Ja tässä tullaan vähän tämmöiseen akateemiseen kiistaan, koska Rydman on kuitenkin tämä esittelevä ministeri.
2: Mm.
1: Ja vaikka pääministeri johtaa hallitusta, niin hän ei ole kuitenkaan, niin kuin monta kertaa on tullut tämän, jo Sanna Marinin aikana tuli esille ja miksei Juha Sipilänkin aikana ja Antti Rinteen aikana, että kun pääministeri ei ole kuitenkaan esihenkilöasemassa näihin, vaikka johtaakin hallitusta.
2: Joo, siinä on pieni ero.
1: Niin.
2: Että onko se esimerkiksi sama
1: vai ei. Rydman voi tehdä ihan helkkari paljon kiusaa tässä Orpolle, ja täällä on nyt sitten
2: Enkä mä usko, että Rydman tästä mitenkään niin kuin kärsii.
1: Päinvastoin, tässä 100 ääniä hänen laariinsa kyllä ensi kevättä varten jo aika paljon.
2: Joo, ja mä luulen, että koko puolue nukkuu paremmin tällä hetkellä.
1: Juu.
2: Perussuomalaiset nukkuvat hyvin.
1: Mutta tässä on nyt Orponkin kannalta se ongelma, että hän on pannut tämän kiistan ratkomiseen jo niin paljon omaa poliittista ja ennen kaikkea pääministerin arvovaltaa, että jos nyt käykin sitten niin, että Rydman pystyy Orpon tässä nöyryyttämään taipumattomuudellaan, niin tämä on hankala homma. Meillä on hallituskriisi. Saatiin kesäkuumille tämmöinen homma.
2: Mä en tiedä, miksi mulla on kuitenkin kasvoilla hymy,
1: niin.
2: Koska puhutaan kriisistä ja harvahan kriisi saa hymyilemään, mutta kyllä mä pidän hallituskriisiä tosi potentiaalisena tämmöisenä nimenomaan kesäkellon kumahduksena. Tervetuloa kriisi.
1: Mutta väitän silti, että tämä on aika tarkkaan orkestroitu.
2: Aivan, joo.
1: Persut tarvitsee nyt jotain sellaista todella kovaa ja konkreettista, millä voidaan sitä omaa identiteettiä kasvattaa ensi kevään vaaleja. Nyt otetaan rahoitus pois kaikilta niiltä, jotka tukevat homoja, lesboja ja kaikkea siltä väliltä. Ja sanoi pääministeri mitä hyvänsä. Siis tästähän on sun kysymys.
2: Just näin.
1: Joo.
2: Ja, kyllä mä sanon, että en sano mitään, meinasin alkaa sorsimaan niitä ihmisiä, jotka sanoo, että politiikka ei kiinnosta yhtään. Minun mielestäni tämmöisten ihmisten pitäisi vielä yksi heittokierros ottaa, koska täällä on hyvinkin ominaisia piirteitä johonkin muuhun elämän osa-alueeseen siirrettävissä mielenkiintoisissa asioissa.
0: Radio Rockin viikonlopussa on aikamoinen bändi kasassa. Mikin varressa Olli Herman. Kitarassa rockipoliisi Rantala. Kannuissa Jussi Kuusysi ja bassossa Duff McKeegan. Managerina toimii Laura Vähähyyppä.

0: Radio Rock.
1: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
2: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän super mega diilin. Kaverit messiin kinkereille. Kaverit messiin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 kahden päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
4: Tokmanin neton nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä, vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
5: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
6: Juu.
5: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
7: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
8: Koti sinulle.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
2: K-Auto. Miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi?
2: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.

0: juuri nyt. Yöuusinta.
1: On tämä mielenkiintoinen tämä käsillä oleva hallituskriisi. Tässä oppii itsekin kaiken näköistä uutta. Vaikka nyt politiikkaa mielestäni olen aika aktiivisestikin seurannut, niin en tiennyt esimerkiksi sellaista, kun tässä on puhuttu näistä sote-järjestöjen hakukriteereistä ja Rydman sosiaali- ja terveysministerinä nämä suvereenisti itse ilmoitti, mitkä ne kriteerit ovat ja muut hallituspuolueet ovat sitten tyrmistyneitä, koska heidän mielestään näistä kriteereistä piti yhdessä sopia. Ville Rydman on ilmoittanut, että hän ei tule uusia hakukriteereitä esittelemään, vaan pitää kiinni itse ilmoittamistaan kriteereistä. Jos vastuuministeri kieltäytyisi esittelemästä asetusmuutosta, pääministeri voisi määrätä asialle viimeisen mahdollisen esittelypäivän valtioneuvoston istunnossa ja tarvittaessa virkamies määrättäisiin esittelemään asia ilman vastuuministerin hyväksyntää. Tällaista ei koskaan ole Suomen poliittisessa historiassa toteutettu. Tämä mahdollisuus aikanaan säädettiin lakiin siksi, että joskus Mauno Koiviston aikana oli tilanteita, joissa ministerit kieltäytyivät esittelemästä, mutta silloinkaan tätä mahdollisuutta ei sovellettu. Tämä tehtiin vain varmuuden vuoksi.
2: Mun mielestä ihmiskunta on edennyt siihen pisteeseen, että tämän kaltaisia juttuja ulkopuolella politiikankin, mitä ei koskaan ennen ole jouduttu käyttämään, niin jotenkin tämä maailma on semmoisessa asennossa, että ollaan lähempänä ja lähempänä, että me joudumme järjestelmissämme käyttämään tätä koskaan ennen ei ole käytettyä.
1: Toinen vaihtoehto olisi sellainen, että ministereiden työnjako muutettaisiin tässä ikään kuin lennosta tämän yhden asian takia. Eli sote-järjestöjen avustukset siirtyisivät Ville Rydmanilta sosiaaliturvaministeri Karoliina Partasen vastuulle ja tämä voisi toimia sitten valtioneuvoston istunnossa esittelijänä.
2: Kyllä tässä vaihtoehtoja on, mutta kyllä tämä silti sataa ja kolisee Rydmanin laariin vahvasti, koska jos nyt näitä elementtejä käytettäisiin, niin näähän on maailman helpoin ottaa omaan poliittiseen etuun.
1: Jännä nähdä, mitä tapahtuma, tai minkälaiset tapahtumat tässä vielä tänään meillä on käsillä. Mutta hei, me menemme rauhallisempiin aiheisiin. Meillä tulossa parinkymmenen minuutin kuluttua moniraituri.
2: Tai tiedä, miten kiivaat kisaajat tänään saadaan soittamaan studioon ja taistelemaan verissä päin ruutu pluskoodista. Niin paljon jengi jonottaa tälläkin hetkellä sanomatalon ulkopuolella. Voisiko tulla kertomaan itsestäni vähän, että pääsisi tähän kilpailuun
1: mukaan? Vai pitäisikö meidän muuttaa palkinnoksi vaikkapa, en tiedä.
2: Katsomakoodi.
1: Ei sentään. Otetaan ruutu plus koodia, kuulkaa, musatieteelle. Mutta tämä tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua.
0: Tätä on 100% rock.
3: Radio

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Ootko koskaan puljennut ehkäisyvaahdon kanssa ja...
2: Kyllä se vastaus on aika nopeasti.
1: Parinkin otteeseen.
2: Oliko sulla ketään kaveria?
1: Oli kumppani, oli joo, kyllä. No. Ja...
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Onko se niinku visuaalinen laji?
1: No se on sillä viisiin visuaalinen laji, että sit kun touhut oli jollain tavalla ohi ja ne oli muuten nopea ohi, niin...
0: Radio Rockin korporaatio.
2: Joo.
1: Sain hyvän orgasmin.
0: Arkiaamuisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Ok, eli vain yksi appi.
1: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
4: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaveriputken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
5: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensi lounea.
5: Lounea.fi.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
7: Kuka on Keijo?
8: Meidän koira.
7: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
8: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
7: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
8: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
7: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puu-iloon.
10: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kaverit messin kinkereille.
11: Kaverit messin kinkereille.
10: Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 2 päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa
12: Opeth, Accept ja Black Label Society.
10: Yhteistyössä Radio Rock.
13: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Röken ja Pjudan flaska Jaffis. Andersen liiten menhan dansar bra.
1: Mitä sä nyt oikein höpötät?
0: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
1: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
0: Ja vist, saanko mä tilata?
1: Et saa, nei.
2: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
3: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Korporaation moniraituri.
1: Korporaation moniraituri lähtee tästä käyntiin. Meillä on tänään ensinnäkin kilpailija Turusta. Antti, huomenta.
2: Huomenta.
1: Miten Turku on herännyt tähän keskiviikkoaamuun?
2: Vähän sateisena. Sateisena on herätty.
1: No niin. Sama homma täällä Helsingissä nimittäin. Mutta otetaanpa yhteys Keski-Suomeen. Sielläkin meillä on Antti matkalla Jyväskylään, ja onko niin, että Laukaa tällä hetkellä on vielä paikkakunta, missä ajelet. Huomenta!
3: No huomenta, joo. Tässä vielä Laukaan puolella, mutta raja lähestyy.
4: Hyvä, ei muuta kuin kaasua, niin pääset turvaan.
1: Mm. Sataako Keski-Suomessa?
3: No täällä itse asiassa paistaa aurinko, ei pilveä ole taivaalla.
4: No niinpä tietenkin.
1: Meillä on nyt sillä tavalla haastava tilanne, että meillä on kaksi Anttia, mutta eiköhän me täältä nyt sitten jollain tavalla herrat eroteta. Jos aikanaan Kaurismäkikin on tehnyt elokuvan, missä on...
4: Toi riittää, jos Kaurismäki on joskus tehnyt elokuvan.
1: Siinä oli paljon näitä Frank-nimisiä.
4: Joo.
1: Joo, ja yksi Pekka.
4: Jännä, niin. Tuli vähän vatsahappoa suuhun, kun satit san.
1: Mutta joo, oma nimi lähetyksessä sanomalla sillä saa vastausvuoron, ja kumpaisenkin nimi on Antti, mutta jätkien puhelinsaudit ovat sen verran erilaisia.
4: Onko me tästä meidän koko luovuus, että miten me erotetaan?
1: Kyllä, me olemme audiomedia, joten kyllä meidän täytyy tähän pystyä. Tutusta kappaleesta musanäyte tai raita kerrallaan biisi ikään kuin tästä tulee ulos, ja pitäisi tietää, niin saa ruutu plus koodin. Ovatko säännöt selvät?
2: Selvä.
4: No sit mennään, jumalavita.
1: Ensimmäinen näyte lähtee tästä.
0: Korporaation moniraituri. Arvaa, mistä biisistä on kyse.
4: Ennen kaikkea autossa tämä oli varmasti, tämä oli nimittäin todella
1: helppo. Joo.
4: Eli te huusitte, kuuliko oikein, että huusitte molemmat oman nimenne ja haluaisitte vastata?
3: Joo, en tainnut kyllä huuta, eikö kuulunut yhtään mitään.
1: Joo,
4: mutta tämä on tämmöistä business.
1: Otetaanpa toinen

0: Hyvä laukka oli siellä. Siellä laukattiin. Löytyykö mitä ajatusta vai oliko vähän vielä haastavaa?
1: No, aika hukassa ainakin täällä Jyväskylän päässä.
0: Mitäs Turku?
2: Sama homma.
0: No hyvä, kaksi hukkapätkää liikenteessä. Pistetään kolmas.

0: Antti täällä Jyväskylästä.
1: Antti Jyväskylästä.
0: Toi bändi on Amorphis. Ja biisin
1: nimi. Joo. Haluaako Turun Antti koittaa?
2: Olisiko Amorphis Harvard?
1: Ei ole.
3: Ei.
1: Ei ole.
3: Tämä on muuten hyvä tämä linja, koska vaivoin kuulemme myöskään teitä, joten tämä on niin kuin tasapuolista. Mm. Molemmat joutuu tekemään työtä, että kuulee.
1: Otetaanpa kaiken ratkaiseva neljäs näyte.
2: Antti Turusta.
1: Amorphis
2: ja Silver Bride.
1: Ei ollut. Haluaako Jyväskylän Antti koittaa?
0: Ihan tuttu biisi ja tykkää bändistäkin, mutta nyt lyö tyhjää.
3: No ajattele, kun nyt pullautat vaan jonkun, niin sehän voi osua vaikka napakymppiin. Kokeile pöksäyttää.
0: Se on Circle.
1: Ei ollut. Ei ollut. Haluaako Turun Antti nyt vielä nokittaa? Annetaan nyt yksi mahdollisuus vielä, mutta sitten se saa jäädä siihen.
2: Amorphishan se on, mutta mikäs toi biisi?
1: Joo, kyllä te olette oikeassa. Amorphis on kyseessä. Ja sikäli tietysti Jyväskylällä ajankohtainen, että bändihän esiintyy John Smith-festareilla tuossa joidenkin viikkojen kuluttua. Tai laukaalaiset on ajankohtainen tietysti.
2: Olisiko Silent Water?
1: Ei ollut sekään, ei.
3: Nyt jäi Ruutu Plus-koodi varastoon. Kiitos siitä, nimittäin ne alkaa hiipumaan meiltä kovaa vauhtia.
1: Tämä oli, herrat, tällä kertaa tässä. Kumpainenkaan ei ottanut voittoa, vaikka liki se oli. Amorphis on tosiaan ihan oikea vastaus, mutta biisi on Wrong Direction.
0: Sehän se oli.
1: Joo.
3: Niin.
2: Se olisi ollut se seuraava.
1: No niin.
3: Jos sillä niin annetaan sitten kaikille Suomen kansalaisille Ruutu.
1: Joo. Mutta hei, hyvät herrat, Antit, tällä kertaa näin. Soitelkaahan uudestaan.
4: Radio Rockin korporaatio. Mon Roman Empire.

0: Radio Rock.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beellytä.
3: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
4: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
3: Aa, niin joo, mä heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
4: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
3: Niin?
4: Niin, et se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
3: Mikä?
4: Tyyppivika.
3: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
4: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän super mega diilin. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 kahden päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
7: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
8: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
9: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
10: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Nyt uutisia. Uutisten perään Rammsteinia. Sen jälkeen menemme työelämän haasteisiin, tuoreisiin tutkimuksiin. Kenties puhutaan vähän myös eläinlääketieteen opinnoista. Havaitsin eilen hyvin mielenkiintoisen keskustelun.
2: Missä vaiheessa eläinlääketieteen opinnot siis on menossa?
1: Ei vaan keskustelun huomasin Threadsissa, jossa eräs ihminen aprikoi, että olisi kiva mennä opiskelemaan eläinlääketiedettä, mutta siihen sisältyy reunaehtoja.
2: Tietyt eläimet ei kiinnosta niinkään.
1: Siis kaikki eläimet kiinnostaa, mutta hän ei halua osallistua tällaisiin eläimen kaltoinkohteluihin, kuten keinosiemennykseen. Ja vastauksia tuli kovasti paljon. Sanotaanko nyt näin, että idealismi oli aika voimakkaasti läsnä.
2: Äijä on kyllä syvässä päästä Threadsissa. Mun mielestä se on ihan niin kuin, se on semmoinen looseriputki.
1: No mä olen looseri.
2: Mun mielestä. Okei.
1: Niin, no,
2: vittu siis, tuo oli fresh, mä, ettei tarvi joka päivä.
1: Kun nyt puhutaan eläimistä, niin mä olen vähän niin kuin koira, joka on tyytyväinen silloin, kun hän tietää paikkaansa laumassa. Ja useimmiten ainakin koiran ymmärtääkseni pitäisi olla, kun koira on perheenjäsen, niin sen lauman pahnan pohjimmainen, mutta silloin kun koira ymmärtää tämän, niin se on hyvin tyytyväinen tilanteeseensa. Niin minä olen tässä looserihommassa löytänyt itsestäni sisäisen koiran.
2: Toi on kyllä mainio tapa niin kun pistää itsensä aika hyvään paikkaan koira, jota ei juuri koskaan tapeta elokuvissa.
1: Koiran tappaminen on elokuvalle
2: katastrofi. Koiraa rakastetaan. Koira on se ihmisen paras ystävä, halus tai ei, niin että jos me äsken puhuttiin looseriudesta ja nyt sä nostat itsesi koiraksi, niin kyllä sä oot aika keplokaveri.
1: Toisaalta monissa kulttuureissahan koira on symboli kaikelle kurjuudelle, kuten vaikkapa nyt sitten Pohjois-Koreassa, kun aikanaan tämä Kim Jong-un teloitutti IT-tykillä oman, oliko nyt sitten tätinsä miehen vai peräti setänsä, saatesanoin, hän oli kurjempi kuin koira.
2: Joo, toi on muuten yleisin, todella yleinen globaali tapa verbaalisesti pistää, mutta ilmeisesti tässä sanonnassa ei ole kuvituskuvana koiraa. Mm. Täällä on kaksoismerkit.
0: Tätä on 100% rock.
3: Radio
0: rock. 100% rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Työntekijät irtisanoutuvat entistä herkemmin, vaikka työpaikkaan oltaisiin tyytyväisiä, ei siihen välttämättä olla sitoutuneita. Näin rekrytointi- ja HR-palveluyritys Atalent, joka toteutti laajan työelämän tutkimuksen huhti-toukokuussa, ovat saaneet kyselytutkimuksesta tietoa. Tämä on minun ymmärrykseni mukaan aina ollut nuorissa ihmisissä läsnä. Milloin se on ollut sitten aikojen alussa semmoista pelonsekaista omaa kuvitelmaa, koska on ollut lahja saada vakituinen työpaikka ja rakentaa siellä pitkä työura. Se on ollut semmoinen vain ja ainoastaan elossa oleva polku. Mutta nyt toimitusjohtaja Niklas Huotari Atalentista kertoo, että eniten häntä yllättänyt seikka on ollut se, että 70 tutkimukseen vastanneista oli ajatellut työpaikan vaihtamista viimeisen vuoden aikana ja suurin osa heistä oli tyytyväinen työpaikkaansa. Se kertoo, että viihtyminen työpaikalla ei takaa siihen sitoutumista.
2: Tämä on yllättävän iso lukema.
1: Tämä on pirun iso lukema. Sitten tämä on tietyllä tavalla ristiriitainen, kun se mitä työpaikat tällä hetkellä tarjoaa, niin samasta kyselystä selviää se, että on varsin repaleinen ja pirstaleinen tämä työnantajan tarjoama mahdollisuus, joten siellä ei niin kuin nähdä semmoista pitkäjaksoista varmaa viivaa saman työnantajan piirissä, mutta kuitenkin työviihtyvyys on niin kovaa luokkaa, mutta samaan aikaan ollaan valmiita poistumaan tämän työnantajan leivistä. Niin tässä on niin kuin, tässä on aika paljon tämmöistä niin kuin mystisiä yhtäläisyyksiä.
2: Sikäli tässä tutkimuksessa on hyvinkin johdonmukaista se, että erityisesti nuoret ovat kiinnostuneita omasta urapolusta ja sen kehittymisestä. Että vaikka se työ tällä hetkellä tuntuu mielekkäältä, siihen ollaan tyytyväisiä, palkkatason ollaan tyytyväisiä, mutta jos nuori näkee, että tämä ei kuitenkaan tarjoa urapolkua, tämä kyseinen firma,
1: kyllä,
2: niin ollaan valmiita jopa hyvästä työpaikasta siirtymään muualle.
1: Joo, ja sitten täytyy muistaa, että on urapolku ja urapolku. Yksi urapolku on sellainen, miten työnantaja sen näkee. Sitten on vielä tämmöinen nuori, kohtalaisen malttamaton oman urapolkunsa rakentanut ihminen omissa ajatuksissaan. Ja nämä aika harvoin kohtaa ilman niin kuin tämmöistä sovittelua. Niiden pitäisi jotenkin, niin kuin, niitä pitää molempia vähän twistata siihen suuntaan, että se olisi niin kuin teknisesti edes mahdollista. Niin tämähän saa nimenomaan nykyajan nuoren työntekijän reagoimaan niin, että jättää taakseen hyvältäkin vaikuttavan työpaikan. Ja tämä on minun mielestä yllättävä. Nyt me eletään, jos me nyt siirretään se suoraan tähän aikaan, niin edes tällaiset vaikeat ajat eivät estä ihmistä siirtymästä paikasta A paikkaan kysymysmerkki. Mm. Voidaan jäädä tyhjänkin päälle siitä syystä, että urapolku ei ollut sitä, mitä haihateltiin.
2: Suurin syy vaihtaa työpaikkaa kyselyn vastanneilla oli kuitenkin liian matala palkka. Muita syitä olivat juuri mainittu urapolun puute, oman osaamisen hyödyntämisen puuttuminen, huono esihenkilötyö, työtehtävien epäkiinnostavuus sekä epävarmuus työpaikan tai työsuhteen tulevaisuudesta. Tässä on muuten semmoinen, tämä viimeksi mainittu epävarmuus työpaikan tai työsuhteen tulevaisuudesta, niin mä oon ollut havaitsevinani, että hirveän vähän ihmiset miettivät, siis mä en pysty tietenkään yleistämään tätä kaikkeen, tämä on pieni otos, kyllä, mun omasta tuttava kautta somekuplasta. Hirveän vähän ihmiset ajattelevat, miten sillä firmalla menee, missä ollaan töissä. Ajatellaan vaan sitä, että miten mulla menee, mun tarvii saada enemmän, mun tarvii saada sitä, mun tarvii saada tota. Mutta se tuntuu olevan hyvin epäkiinnostavaa, että onko tämä myynyt mitään tämä firma ja minkä tyyppistä tulosta tämä tekee ja
1: mutta mä väitän, että näin. Toi on ehkä semmoinen niin kuin pitkäikäisin asia, mikä on ollut hengissä aina.
2: Niin.
1: Se tekijä ei nimenomaan mittaa näitä, joo, eikä mieti sekuntiakaan, että mitä siellä toisella puolella, vaan se on hyvinkin tämmöinen niin kuin minävoittoinen,
2: joo, siis mulla linja. Mä kerron, mistä tämä nyt ehkä on eniten itselleni peräisin tämä ihmetys. Silloin parikymmentä vuotta sitten vielä, kun olin pikkupomona paikallisradiossa ja budjettivastuussa myöskin, niin mua aina vähän ihmetytti se, että kun yleisesti tiedossa oli se, että olimme kyseisen konsernin eli TS-yhtymän ainoa tappiollinen yksikkö ja tehtiin aika rumaakin tappiota, niin tämä ei hetkauttanut millään tavalla firmassa työskenteleviä ihmisiä.
1: As I said, se on minävetoinen juttu. Juu. Ja nämä on, vaikka ne olisi kuinka isoja asioita ja sä oot istunut asian päällä, sä olet hyvin tietoinen siitä tilanteesta ja se on sulla saattaa olla niin kuin ensimmäisenä siinä sun työajatuksessa läsnä, kun sä istut omalle penkille. Mutta tämä tekijä rakentaa itsensä ympärille asioita ja toi on haittaava, haittaava ajatuskupla, jos tota pitää mukana. Ja sen takia tästä löytyykin aika ruma ja raju vallihauta välistä näistä ajatuksista.
2: Joo, se oli kyllä outoa. Et milloin oli työtuolit huonot ja milloin oli tietokoneet liian vanhat ja milloin oli mitäkin. Mutta sitten kun mä yritin, niinku, että no, meillä ei oikein nyt ole tähän varaa, ja yritin vedota tuloslaskelmaan, niin se oli hirveän epäkiinnostavaa.
1: Ei, tuommoista saatana paskaa kuuntele, kuka vittu sä oot ollut tylsä pomo.
2: Älä olikin.
1: Nyt perkele, sut olisi pitänyt heittää ulos.
2: Mä en ollut se pomo, joka kutsuttiin alaisten saunailtoihin.
1: Oisin muuten arvannut seuraavaksi tätä.
0: Radio Rockin viikonlopussa on aikamoinen bändi kasassa. Mikin varressa Olli Herman. Kitarassa rockipoliisi Rantala. Kannuissa Jussi Kuusysi ja bassossa Duff McKeegan. Managerina toimii Laura Vähähyyppä. Tsekkaa ohjelmatiedot supla.fi/radiorock.